Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımızda aldı bilen Şinjan Yazgıcılar Cemiyeti'nin muavin reisi, Turpan Jurnalı'nın baş muharriri Ömerjan Sıdıq'ın Tarım Toğurqi namlıq əsəri diqqətinizdə bolıdı. Bu əsərdə şayardaki toğraqlıq hem toğraqlıqda yaşavatqan kökçül qəbilisi asasi liniya qılınıb, ekologiyanın təbi hem intayın yaxşı saxlanğanlıqı bədii yosunda müəyyənləşdirilgan. Bu əsərdə mücəssəmlənən nurğun bilim uçurla kişini qayıl qılıdı. Bulubmu, vətənin tağ dəryalarının gözəlliki, inaq xatırcəmliki, ekologiyasının yaxşılıqı, toğraqlarının sırlıqlıqı, kökçül qəbilisinin bəxtiyar turmuşu qatarlıqla faktlıq və bədii şəkildə əks etdirilgən bulub, Şincanlı təşviq qılışda intayın zor əhmiyyət geyən. Bu əsərinin uyğurcu nusxısı Millətlər Ədəbiyyatı Jurnalının 2025-ci illik 4-cü sanıda elan qılınğan. Keyin dövlət ortaq dil yazıqığı tərcüm qılınıb, Xunan Ədəbiyyatının 2025-ci illik 11-ci sanıda elan qılınğan. Biz bugünkü proqramımız arqılıq Şinjan Yazğıcılar Cəmiyyətinin muavin rəisi Turpan Jurnalının baş muharriri yazğıcı Ömərcan Sıdıqının bunundan keyinki ilmi əmgəklərinin texmi mol bolışını, bunundan keyin oqurmanlar üçün Teyxim yaxşı əsərlərini təqdim qilishini çin dilimizdən ümid qilamiz. Tövəndə Tarım Toğurqi namlıq bu əsər deqqətinizdə bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Şinjan Yazğıçılar Cəmiyyətinin müavin rəisi Turpan jurnalının baş muharriri Ömərcan Sıdıqının Tarım Toğruqi namlıq əsərini anlap ötdüyünüz proqramımızın əmdiki minutlarda həyat həqiqətləri səhifəmizə orlaşdırğan məzmunlarımız davamlıq deyə qıtınladı boludu.

Aşu qarmaqı naayda cimjit körünüdüğən cimjitlik qalıbnın küşlüklikidin kəlməsdən, bəlki qalıbnın bekinmecilikidin kəgən. Kişilə əsli maqsadını unutma digən çağda zadı nimiləni deyişidu? Əsli maqsad digən nimi? Əməliyyətdə əsli maqsad ən dəsləbdə energiyarınız ən yuqur boğan, şundaqla, əsildiki özünüzgə ən yıqıllaşqan çağdiki məqsəd muddayınız. Şundaqla, bu məqsəd muddağı əgiş barlıq kəlgən güzəl yiz toyğudun ibarət. Bu xuddi minin ilgiri rəsimsiz işqə amraq buluşum, pəqət rəsimsiz işini xalıqallıqım üçün bulub, rəsimsiz qandiki aşı güzəl yiz toyğuğu məbdun boğunun boğuşaydı. Likin ətrapımdiki nokul sənətkar boğanda aşlıqdın ölüdüğən gəp, Xizmət mi tapamaysız? Xizmət tapqılı buluduğan yaxşıraq sənət kəsbini tallan. İmtihanda aldınqı onun işçigi kırsınız, andın bir qədər bixətər bolusuz digəndək sadala meni asta-asta bixətləşdirdi. Bu cəryanda ən dəsləbki saplıqımni, əsli məxsidimni unutub, şunundaki güzəl tuyğunu yoxdub qoydum. Bu səbəblik yez tuyğumu güzəl bilinməydiğən boldi. Əksçə, riqabət, besim, zirikiş, çarçaş, təşvişki patdım. Məlum noxtudun etqanda, mən ətrapdiki aşı sadalanı etirap qılğanıdım, rəsimsiz işini paydı mənbət üçün dəpqarıdım. Şundaqla, dəsləbki məxsidimnin bulğunuşuq yol qoyduğum deyişki bolatdi. Əsildə, rəsimsiz iş, həqiqi özüm üçün xizmət qıladdi. Nəticədə, o,

kimin üçün xizmət qıladığım oldu. Bu jarayanda rəsimsiz işdiki xoşallıqdan mı məhrum oldum. Ali məktəbini bitirgəndən keyin rəsim qələmini mi qolumğa ilişni xalamaydığım bop qaldım. Köpünç kişiler arzusunu işqa aşırış jarayanında özünün güzel yez toyğusunu yaxşı qoğdayanmaydı. İşqılıp qaçandın başlapkin öz arzusunu atanısı, ailesi dikilerge özünü ispatlaydıgan vasitiga aylandırıp koyuqallıqını mı bilmeydi.

ispatlanğan energiya başqalanımı özünü ispatlaş uyğu keltürüp, öz arap bəsləşidiğən ciddi münasibətini payda qılıdı. Minin nait çıraylıq bir dostum boludiğən, hər cəhətdən qaltıs ayalı hesablanatdı. Karxanısını mu nait yaxşı başqıratdı. Özümü çıraylıqlıqıdın kino çolpını qılı oxşa etdi. Hər qedim onun bilən körüşgünümdə nait çıraylıq qırım qığan, esil zadı ayalada kiyin gəşkə, çonkucuda həm adamın diqqətini tartatdı. Şunun bilən bir vaqtda, Meyli telefonda ya ki yüz tıranı söhbətləşkəndi bolsun, o həmişə, işkimizin körüşməginimizgi uzaq bopdu, yakında bək aldıraş bop qaldım, teği bayla təxminən 10 milyon yüvəllik çontürgü məbləq saldım. Hə teği tünlüqlə Amerikadan qayıtıp gəldim, qaçan körüşümüz? Kelərəbdə Şanxayga komandorubqağı çıxıdıqan bop qaldım, şunu bilis su üzgülü baranmay mən, uyardın yana parıcıq berişim mümkün, digəndə gəpləni ağızdın çüşürməkdi. Keyin, hər qetim bu dostum bilən körüşge kelişkende, sırtqı çıxış üçün nait uzaq tayarlı qılıdıqallıqımını bayqıdım. Kiyim tallaş, qırım qılış, çeçimli yastışqa nait köp vaqt sarıp qıladdım. Paranlışış jarayanıdımı eşqandaq yuçuq qaldırmay özümünü ifadla etdim. Könümdə onun bilən yuqır tövəllikini siliştiratdım. Onun bilən bir nəçə qetim körüşgən, ya ki sözləşkəndin keyin, energiyarımdan tövəlləb gətkəllikini yes qıldım. Kayfiyatımı onun bilan paranlaştın ilgirgidin tüven idi. Mən kalbimde karşı taraf bilan rekabetleşini oylaydıgan, hem karşı tarafki yenilip gelişini halımaydıgan hareketlendirgüş küşünün payda bolu vatkallıqını yiz kıldım. Özümdeki kiçikmen, başkaladaki kiçikmen tarpıdın tartıp çıkılıp, bir-birini ispatlaş oyunu oyuna vatatdi. Xuddi, ilk Hart Tolle, Yeni Dünya Uyğunuş diyen kitabı da, kiçikmen toğırsızı da sözlügende, Kiçikmen xuddi kişilə baxan küçük oxşaydı. Siz itinizdən yetiləb sırtqı çıxanda, əgər odul tərəfdən yeni bir adam işte yetiləb kəlsə, işki iş dərhal qarşı tərəfini tonuydu, həm bir-birgi çaplışıb alıdı, digən. Kiçikmen mu hesabda bir xil özlük bolub, özlük eni yox kişilərinin həmisi nait küçlük boludu. Ola özünü çoğum tutmaydı, tövən mi tutmaydı. Maddi nərslərdən xayğı və xoşalıq tapmaydı. Və özünün yoxdub qoyğalları səbəblik qayğırıb getməkdir. Özlük eninin bək küşlük buluşdun asalla sırtiki adam, iş, nərslənin təsiri küçürəb, özünün paydı ziyininin də qeymini yaydıqan qıb qoydu. Bu çağda energiyasını yoxdub, özünün mərkizdən çətnəb, əsildiki özünün bar qansırı yaraqlab gedidu. Əmliyyətdə minin bu dostumun vücudu da nurğun artıqçılıqları bar bulub, qaysar, müstəhkəm, trişcan, esil pəzilətlik idi. Bulanın həmmisidin uzırılın attım. Özümünü ispatlamaqçı boğan tərəpim tartıp çıxırılğandın kiyin, bu dostum bilən dəsləbki yıqılışış müdayimini unutub, qarış tərəp bilən kim teximi çıraylıq, kim teximi qalt istigə uyunğa kırışıp gətgəydim. Kim mə özümünü ispatlaşdın ibarət muddadın vazgeçib, onun bilən hər qetim körüşkəndə özümünü ərkin azadı qoyub ettim. Qandaq rahat yes qılsam, şundaq kiyindim. Onundan çın qalbimdən zoxlandım, onu qolludum. Omu tədirici halda özünün dubulğı sautunu çörüp taşıldı. Uşuraşqınımızda bir-birimizgi teximi huzur ata qılalaydıqan bolduq. O yana, hər qedim aşındaq kiyinsək bəkli çarçap getirdikəmiz, bulanın əmmisi başqılağı körüstüş üçün işkən, yanla ərgin kiyinginimiz rahatgən, dedik.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yadikarlıqları canlandırılıb, mədəniyyət bilən sayayət birləşdirilib, Sənşindöy mədəniyyəti cülalandırıldı. Cayla, ügünüş tərbiyədə əmili ünüm hasıl qilişini, əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Aldıqı 20 yılda məmliket boyca ticaret xarakterlik uyun bilet kirmi 30 milyard 400 milyon yuandan aşdı. Şincan sağlam məktəb quruluşunu umumüzlük ilgiri sürüdü. Saxta tiyeri asraş məhsulatıqa əqiqi mal təksürüş bəlgisi çaplandı. Bu, zadı qandaq iş. Optimobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdim mi qiyin? Bu xil uzuqluş sonu sınaq qiyqan. Tüənə deyiqdanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sıçan'nın Guanghan şehrindeki Sanxingdui Muzeyinin astı üstü iki kavetli körgezme zalığı kırsınız. 22 bin kvadrat metre kiledigan körgezme kölümü içi de 1500'ge yakın kezivilingan medeniyet yadigarlıqının rətlik tızılgalıqını körüsüz. Körgezme zaldaki tan nispetli əsliğe keltürülgen arxeologiya bölmesi nurgun sayacını çalıp kıldı. Sayacılar, oçuk gözlük 3D teknikistin faydalanıp, bronza koralları, Pıl tişi qatarlıq qımmetlik mədiniyet yadigarlıqlarının yer astığı kömülüp yatqandın tartıp, qayta kişilerin köz aldıda namayan bolğanğı qadar ceryanını yakın arlıqtın his qılalaydı. Nanjinglik sayacı Şefeng mındaqtadi. Arxeologiya xizmeti intayn ilmi həm sistemliq, pilallıq elip berilgan muşundaq bir ceryan. Şundaqla hazırqi qeziş arxeologiyistin ibarat bu xil texnikinin ilgarlıqını kör bağlı boludu. Körgezme sarı işçi diyene mol çökme özara his kılıç türü tesis kılındı. VR his kılıç rayonu da bir yürüyüş VR közeynikini takıganda, Sanxingdui'deki murasim azgılını arxeologilik keziş nek meydanıdın közünü cuvup aşkıcı körgülü buludu. Bu yerde bir de bir nispette Sanxingdui'deki arxeologilik keziş lapsi, murasim azgılı, medeniyet yadigarlıqlarını remont kılıç təcrübü xanısı, pıl çişini məxsus saxlaş ambriye qatarlıq mənzirlə qayta əsrige keltürülgən idi. Sanxingdui Muzeyi Mənzir Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Wei Qing mundaq dedi. Yeni texnika vasitası arqalıq mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdirib, yaşlaşdırıb, tamaşibinlarga Sanxingdui mədəniyyətini texmi çoŋqur tüşəndirib, Sanxingdui içidiki bəzi mədəniyyət alaydılıqını texmi köp bayqab, mədəniyyətni yaxşı qoğdab, yaxşı varislik qılıb, yaxşı tarqıtımız. Mədəniyyət icadiyyət rayonunda Sanxingdui amılığı tayınıp köngül qoyub yasalğan özgəcə mədəniyyət icadiyyət məhsulatları sayyatçılarının seti verilip yığıb saxlaşdıki qızıq nuxtusu bulup qaldı. Bu yıl yazlıq tətildin bu yan, Sanxingdui mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarının setilişi 1 milyonğı yetti. Wei Qing mundaq dedi. Bizdə hazır 1700-dən artıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatı var. Hər yıllıq məhsulatının yeniləniş nisbəti 30%-dən aşıdı. Bu xil yaşlaşdırış arqalıq sayacilani mədiniyyətini öyüge ilip getiş imkaniyyətigə ege qığılı boludu. Sanxingdui'deki mədiniyyət yadikarlıqlarını körüş, mədiniyyət yadikarlıqlarını setibiliş qatarlı xoşallıqla muzi bilalla çəkilinib qanmaydı. Körgəzmi sariyidin çıqqanda bütün şəhər quyu qədimi Sıçan mədiniyyəti keypiyatıgı çömdi. Guanghan şəhərlik mədiniyyət radio televiziya və sayat idarısının muavin başlıqı Hu Wenqing mundaq dedi. Biz hazırgıca Guanghan'ı bardıgan məxsus liniyadın 5-ni aşdıq. Sanxingdui'ni ekskursiya qıp boğandan kiyin yandiki Sanxing kentige berip, tədqiqat paletini körüp, Sanxingdui'nin mədiniyet keyfiyatını texim yaxşı hiss qığılı boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, toğra siyasi nəticə qarşısına turğuzuş və əməliyyatı körüstüş büyücə ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Cinan, Şincanın Ürümçi ügünüş təkşürüş tüzdüşünü bir gəvdələşdirib, ilgiri sürüb, xalq turmuşuqa dair əmili işlərini yaxşı qılıb, ügünüş tərbiyə nəticələrinin əmililişib, ünüm asıl qılışını əmili tədbirlə arqalıq ilgiri sürdü. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğ ölkəsinin Cinan şəhəri partiyəli kadrlarını birinci səpki çonqur çöküb, təkşürüb tədqiq qilishqa təşkilledi. Cinan şəhəri bütün şəhərdəki acizdən çıxalmaydıqan, əxli aciz yaşanqallarının kəsbi halıdın xəbər iliş ihtiyacı ciddi buluş məsəsigə

Hörmətlik radio dinləyicilər, Cüngo oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin yığında elan qilishçə, bu ilin aldınqı yerimədə məmləkət boyca köngül içi sorulurdu quyulğan oyunni öz içigə almagan ticaret xarakterlik oyun bilet kirimi 30 milyard 408 milyon yengi yetib, oxşaş məzgildikidən 9.41%. Tamaşibin 98 milyon 811 min 800 adam qitimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 5.128% işib, istimalgı türkü buluş ünumi davamlıq gevdelengen. 2026 yılının aldınqı yerimada, oyun qoyuş bazırda oyunun meydan qitim sani, bilet kirmi, tamaşibilla sani tən aşdi. Cüngo oyun qoyuş kəsbi cəmiyyətinin muavin başlıqı, qoşumca baş katibi pənyen tunuşturup mındaq dedi. Çoğun tipki naqş keçilikinin bazırı davamlı qızıp, kəsip, saha alqıgan kəsb əmkarlıqı köpəydi. Pənyen mındaq dedi. Naqş keçiliki meydanada bilet setiş maqtari bulturqi oxşaş məzgildikidin 11% aşdi. Çoğun tipki muzika bayramının bazar ticaretədə mark qımetini östürüş, xaslaşqan layiləş və tamaşıbıllarını inçki ayrışqa texim əhmiyyət berildi. İqim miqtarını qoğuluşdın, es qilişini qoğuluşqa özgərdi. Bu yılın aldınqı yerimada, məmliket boyca tömür yolda naqşı məstanları məxsus poizidin 100-dün artıqı qatnab, oyun qoyuşunu yadro qılğan bir qatar mülazimət istimalı bilən, təminligici tərəfinin yeni tərəqiyyət boşluqını tepişiği imkaniyyət yaratılıb, əmli ünü markalıq istimal ilgiri sürüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüdü. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüş toğrusudakı uxturuşunu tarqıtıb, sağlam məktəb quruluşu xizmətini ilgiri sürüşünü uğurlaşdırdı. Uxturuşda monolar aydınlaşdırıldı. Çaylar, məktəblər, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuna əlaqədar tələblərə əsasən 2026-cı ilinin axırıca 30%-dən artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2028-ci ilə barğanda 80%-dən artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2030-cı ilə barğanda sağlam məktəblərini ümumiyyətlik qaplaşdan ibarət 3 qədəmgə bölüb minəş quruluşunun tələbi boyunca puxta ilgir sürüşü kerak. Aldınqı məzgildə dövlətinin sağlam məktəb quruluşunda paydalanış ölçümünə yetkən məktəblər quruluşunu davamlıq küçəytib, texmo əla tərəqqiyatını işqa aşırışı kerak. Uxturuşda monolar təkidləndi. Caylar və məktəblər məsələ yönelişi arqılıq yetəkləş, cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdiləşdiriş, istihatda yenilik yartış, maslaşıb birlikdə quruşda çıntırıb, diqqətini oxucularının tənsapası, psixikisi, körüş qüvvəti, bədən eğirliqi, yeməklik bir xətərliki və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdəki gəvdilik məsələlərə mərkəzləşdirişi kerək. Sağlam məktəb quruluşu, bədən sapasının küçəyidiş hərkəti, güzəllik tərbiyəsi, əmgək ixtidari hərkəti, qəlibni illidiş hərkəti, köz asıraş hərkəti, ilmi kontrol qılış hərkəti, bixətər xızalınış hərkəti və hayatlıqını qoğdaş hərkətinin ibarət 8 çox hərkətini yolğu qoyuş gərək. Hər qaysı caylar, hər qaysı məktəblər, numırqıla, örləb oxuşqıla əhmiyyət verişdək bahalaş xata qarşıdın qəti qutulub, oxucularının sağlam üsüb yetilişini ilgir sürüşünü marib xizmətidiki ən çox nəticə qılışı gərək. Oxucularının sağlamlıqını qurban qılış bədiligə örləb oxuş nisbitini qolğu gəltürüşgə. Tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsi dərs saitini iqli velişqa. Oxucularının dərs yükünü eğrildi vetişgə. Sağlamlıq xizmətini yumşaq vəzifə qatarda bir tərəf qılışqa qəti yol qoyulmaydı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti monolarını tələb qıldı. Hər dərəcəlik maarif müfəttişlik tarmaqları məktəblərinin sağlamlıq birinci maarif ideyasını əməliləşdiriş əhvalını maarif müfəttişlik məzmununa kirgizişi kerak. Daimlik nazarət qılış salmağını aşırıb, Təntərbiyyə və sağlamlıq qatarlıq hər dərəcəlik türlük dərslərini toluq, içini daimlıq nazarət qılış, təşürüb tətqiq qılış məzmunu qılıb, caylarının təntərbiyyə və sağlamlıq dərsini davamlıq çonqurlaşdırıb, təntərbiyyə paliyyidinin vasitisi və şəhlini beyitiş gərək. Xizmətdə birlişib hərkətlənişini küçəyidib, aşqara və yoşurun təşürüşdə bayqalğan məsələlərini vaxtıda umumi uxturuş qılıb, sağlam məktəb quruluşunu puxta ilgir sürüş gərək.

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltraq rayonunun çıxış eğizini tosu vağan. Piyadlar yoludaki güllük qışlar qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub getkən. Toxtutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağırqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata tuyğu əməz. Bəlkə bu şəhər duş kilib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqınlaşdı. Çəklik şəhər boşluğu içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa aşırış şəhərini idarə qilishinin zamanı bilişi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləqə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilab halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzə şərkitini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmi müşmi etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş gülləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydallarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş ornu qıs buluş məsələsi yenili məvcud. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs buluşu hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi əməz. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın, şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlıqını, teniş alətiki qatnaşını tüzəşinin hər kəccan ehtiyacının sistemlik zədiyitidin arqada qağalıqını körü alalaymız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həl qılış asan iş əməz. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş süpidigi təsir görüstü atqan bir çoğun məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonada tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluşdək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluşdək idarə qılış məsəsigi duş gəldi. Amevi avtomobil toxtutuş ornunun umumi miqdari yıldan yılğa aşqan bolsumu, lekin tar qilishi təkşəməz. Doktorxana, məktəb, soda bazarı qatarlıq yuqori ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toxtutuş ornunun zəşliqi yetərlik emas. Onun üstiga avtomobil toxtutuşunu başqurish, maslaşdırış mexanizmi kəmçil bolğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtutuşunu tüzəş, asanla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı buluş altiga tüşüb qaldı. Bu məsələlərin mövcud buluşu Məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşib atıdı. Amma şəhərin boşluğu barğan seri çəklik bulub atıdı. Həm avtomobil niravan, tez mağduruş, həm toxtaydıqan cay buluş üçün qululuq epişçidimi mağdıqan yol buluş kerek. Avtomobil toxtutuş orundan ibarət bu kiçik günü boşluqda şəhərini idarə qılıştiki çoğun işlərini qılıb, çəklik şəhər boşluqıdın həqiqi ünüm hasıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş ornunu yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş ornunu köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həll qılışının ən ünümlük, ən bivasitə çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yığılaş, özgərtişini mas qadəmdə ilgiri sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib, Boşluqdaki yoşurun küşünü qeziş qoşulğan strolıq kengaytış usulu arqılıq toxtutuş ornı kəmçil buluş məsəsini həl qılış dəl vaxtıda boldi. Şəhərinin asasi qurulmasıqı buzğunçılıq qılmaslıq, ahalilənin turmuş süptigi təsir yetküzməslik şərtə astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı, işlətmək taşlap qoyulğan yer, avtomobil toxtutuş ornı buluşni sınab yıqışqı boludu. Məhəllələr fürsətni ğənimət bili şəklədiki avtomobil toxtutuş ornını özgərtişini kengaytdi. Şəhər başquruş tarmaqları əqli iqtidarlıq stroluq avtomobil toxtutuş meydanı qurdu. Beyxətərlikə kapalətli qılış aldınqı şərti astıda asmi körük astıdiki boşluqni canlandırıb, hökumət yığıb saxlığan ötünüb berilməgən yer, işləb çıxırışdın toxtutulğan zavud rayoni, taşlandıq boş yerləni addi qatıqlaşdırıb, bəldi sızıqı sızıb, vaqtlıq ammivi avtomobil toxtutuş meydanı qurub, avtomobil toxtutuşdiki yoşurun baylıqni ən zor çəkdi qezib çıxdı.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları, avtomobil toxtutuş oranını pəqat setiş, icarəgə bərməslik qılmışı məvcud boğan, öz min tərəqqət karxanlarıqı qarda, vaxtıda tüzdüşünü işqaşırdı. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fonda arqılıq avtomobil toxtutuş oranı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş oranının rolunu həqiqi icarə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş oranından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilishini buzub taşlab, baylıqni dəl cayda maslaşdırışını işqa şürüş. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqnın bekinme bolışı bulub, nurğun avtomobil toxtutuş oranlarının tuluq paydalanğılı bulmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun avtomobil toxtuş oranı bosumu, sırtın kelgen avtomobillerinin kırışıgı yol koyulmayı vadudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptaki avtomobil toxtuş besimini eğirlaştırı veydudu. Ürümçi şehrinin avtomobil toxtuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toxtuş oranı, amivi avtomobil toxtuş meydani, strolik avtomobil toxtuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtuş oranı talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtuş meydanlarını sırtqı mülazimet kılışqı rıqbetlendirip, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını haqiqi qandırış gerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı başqurup, adam denizi taktikisinin əqil parasat bilen idar qilishqa ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğa duş kelimiz. Haq elinğan avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bosumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yoluda yaki motorsiz qatnaş vasitalar yoluda toxtaydı. Amevi avtomobil toxtutuş oranı öz aldığa egilib elindi. Sızıq sızılmağan yol boyda bazılar qatnaş saqçıları bilen müşük çaşkan oyun oynaydı. Sen kesen, men mağaman, sen kesen, men toxtayman degendek. Bu yana şunu düşündürdü ki, növbette idar qılış vasitisi ve usulü yanıla ənənəgə mail bulup, uçuşsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarat qılış qatarlıq zamanvi vasitilərinin baha pişanının tənşəş rolunu cari qıldırışı yeterlik emez. Əlalarını mükafatlap, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəyitişkə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa doğru kilodu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəməz. Avtomobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobilla yolni egili bilibli qalmay, yana piyadla yoli, motorsuz qatnaş vasitlar yoluğu yamrap ketudu. Hatta Otraq rayonunun kiriş çıxış iğizni tosu aludu. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qilish telefonunu elan qilib, Hem qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbadılıdı. Hem qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrat maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyilişuatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nukul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bolmasdın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipişçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş oranını dövləb qoyuş əməz. Belki sistemalıq təpəkkürü arqılıq, avtomobil toxtutuş ekologiyasını qayt quruş, hər bir son boşluğunu hörmət qilish, hər bir qitimliq avtomobil toxtutuş tərtibini yolğa qoyuş, hər bir səpərgə çıxış izzət hörmətini saxlaş, həqiqi türdə avtomobil toşib ketişdən avtomobil oranı buluş, adamın yolu buluşqa qarab minish kerak.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil ozuqluq üsulunu sınaq baxış qarzıydı. Muxbirimiz Yeringül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ozuqluq sağlamlıqın ul deyişi. Biz hər gün qançı xil ozuqluq maddəni qəbul qilishimiz kerak? Hər bir xil ozuqluq maddə qançılıq qəbul qılınsa muvafiq boladı. Jungo ozuqluq ilmi cəmiyyəti tüzgən Jungo əhalilərinin yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarında yuqarıqı sualğa cavab verişni mühim faydalanış ölçüm bilan təminlədi. Ozuqluq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolımız iç. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarından faydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Jungo ozuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşturup mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilishda faydalanış miqdarı sağlam yəkkə və topnun ozuqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapalatlıq qilish üçündür. Şuna bunun kəm bolishi yoki eşib ketishdən saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha ozuqliq qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik, sijillik, qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhga va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha ozuqliq moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzitish kirgizdi va bekitdi. Tonishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nchi nashri bilan 8-nchi nashrning orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömir, yod qatorliq ozuqliq moddalarni tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzitish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kesalliklarının oldini ilish tizginlash markazi oziqliq va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tonishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga

қарағанда отыр есапылан 7 грамм әтрапы дөкіп. 65 яштың төвән құрамығы еткенләге еңі нұсқытки DRIS-дә әрләнің күніге 65 грамм, аяланың күніге 55 грамм ақсыл қобыл қылышы тәвсия қылынған. 65 яш вә оныңдың юқыры яшанғылағы нысбәтән әрләнің күніге 72 грамм, аяланың күніге 62 грамм ақсыл қобыл қылышы тәвсия қылынған. Diqqat qilishqa arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqlıq və sağlamlıq tətqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs, bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqlıq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna, çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ıqtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobul qılınışıqa texımı köngül bölüşki doğru kilidu. Oxşaş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusqısı bilən seleştirğanda yeni nusqıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı yaki azaytmıdımı? Zhongshan daşısı Amavi Sahiye Şöyen'nin profesori Lin Wenhua tonuşturup mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemek işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzim Q10 qızılcı işxari, Johar Gülü talqını və dallıq sıraət polisaxartının alahidi qımmatını oturuğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin oldunu ilişiqi yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şundaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir görüstüdü. Yaqınqı yıllardan buyan qan çekirni hasılı qilish ko'rsatkichi GI'ning hukmi bara-bara hammaga tonilishqa boshlandi. Qandiki qand miqdori tövən yeməklər, ya'ni tövən GI yeməkləri bağansiri ko'plagan kishilarning yaqtirishiga erishmoqda. Tövən GI yeməklikining oshqozon uchayda turish vaqti uzun. Sümürlish nisbati tövən. Glikozaning qo'yib berilishi asta. Glikozaning qonga kirgandan keyingi cho'q qimmati tövən bo'ladi. Qandiki qand miqdorini to'raqlashtirib, qan shakarda asallıqçı davolg'ish ko'rilmaydigan yeməklər, diabet kesli, yürək miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterli kesəliklərinin oldunu iliş və onu davolash cəhətdə mühim rol oynaydı. Jongu ozuqluq ilmi cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərin qan şəkərini hasılıqlış körsətkücünü körstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Jongu kesəliklərinin oldunu iliş, tizginləş mərkəzi ozuqluq və sağlamlıq orninin tədqiqatçısı Şösünğü tonuşturup mundaq dedi. Bu, elimizin tonca qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bekitici hesablandı. GI bəlgisiga mas kildiğan yeməklik törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini texim toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydılıq. GI hukumunun oturuğu qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi onun süpüdüge texımı köngül bölüşge yetekledi. Profesor Lewis'in tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köplügən ozuqşunasla və kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədnigə

aktif təsir körüstüdüğalıqını dəlilledi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldıngı məzgildə və eğirliği eşip ketken kişilerin tövən GI yemeklerini talışını tavsiye qilimiz. Çünkü bu, kan şekerini kontrol qilishqa paydalıq. Aldın oralgan yemeklerinin kan şekerini hasıl qilish körsətkichini körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü de tövendikidek belgelengen. Tövən GI belgesi işletildiğin yemekler ölçem usulu bu yece adam bedindeki GI'ni ölçegenden başka yine her bir tərkibide az digende 7-10-5 gram karbon su birikmesi ya ki karbon su birikmesi bulan barlıq, makro miqdarlıq ozuqluq maddelerinin süpütini 50%'nin yukarı nisbətini iyileydiğin yemeklerini kondurışqa doğru keledi. Hem de belgelik energiya ve ozuqluq maddelerinden təminleydi. Belge GI'ye maskeldiğin yemeklik türleri dallıq sıra et türdeki yemekler, porçak türdeki yemekler, meyve məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq bosluq meyve ve uruq türdekiler, süt ve süt məhsulatları, içimlik ve başqala qatarlıq 8 xil aldın oralgan yemeklerini öz içine alıdı. Bunun içine GI kımeti 0'dan çoğun hem küçük ya ki tən 55'den tüven bolğan yemekler tövən GI yemeklikke getəvə. GI kımeti 55'den çoğun hem de 70'den küçük ya ki tən bolğaları içine GI yemeklikke getəvə. 70'den yukarı boğaları yukarı GI yemeklikke getəvə. Şanghay şəhərlik 6-ci Xalq Doktorxanası Kelinkilik Ozuqluq Bölümünün müdiri Qışın Əskər Tupmondaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yemeklerini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaffaq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu Cungu Pən Texnikida Şösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Liu Leigan tonuşturup mundaq dedi. Bu qidimki bəlge xalqaradiki alaqadar ölçəmlərin toluq paydalanış asası da dövlətimizin aldın oralgan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı birləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi maskelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsilik gerek. Yaşanqalla üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncə yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungu'daki yaşanqalların bədən süpüti körsətkicinin muvaffaq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub Tibi Daşüsi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Mautin tunuşturub mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş sağlığını saqlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkici səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqalların nisbətən etqanda, biz Cungu'daki adetki quramığı yetkənlərinin bədən süpti körsətkiciyə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən eğirliqini boy eğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavin müdiri Xi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən süpti körsətkici bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğin mühim körsətkic. Ondaq da yaşanqalların BMI-nin muvaffaq dairəsi nim üçün adətki quramığı yetkənlərinkidən yuxarı boludu. Xi Xiaoming-nin düşündürüşçə bunun da əsaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb var. Sağlamlıqqa təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tədqiq qılış arqılıq yaşanqalların BMI-nin bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuxarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tədqiqatı da körüstülüşcə, yaş vaxtıdaki boy igizliki bilən silişdirğanda yaşanqalların boy igizliki yaşının çoğun işi əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqalla qrupisidiki yaşanqalların boy igizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ğı yetidu. Bunundan başqa, yaşanqalların sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidu. Yuxarı BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əks etdirib yerişi mümkün.
Bu arqılıq salam.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Nemişqə barğan seri köp kişilərdə qalqansıman bəz məsəsi köp yuvadudu. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər berudu.
1: Nurgun kişilər doktorxanlığı berib salamətlik təşürtkəndə özdə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqını bayqab, xizmətdaşdırı və dostur bələn paranışıb, ətrapıdaki kişilərdə azdır köptür qalqansıman bəz məsəlisi barlıqını, yəni kilib nurgunlarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqansıman bəzgi münasibətli kisəliklərə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatdamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bəkiyğir. Ondaqda bu kisəl tünəşni yaxşı körgəlikdən kilib çıqqanmı? Qalqansıman bəzdən qandaq rolu bar. Qalqansıman bəz kikirtəknən tüvən tərpigə yıqın bulub kanayının aldınqı sırtqi tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kipinəki oxşaydı. Qadimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqansıman bəz dəb atalğan. Qalqansıman bəz yodni xaməşiyə qılıb qalqansıman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırdı. Qalqansıman bəz hormoni bütün bədəndəki hər qaysı çoğ əzalarına təsir körsətiş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqansıman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı bir normal bolğanda, qalqansıman bəz ixtidarının küçüyüb getişi yaki qalqansıman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəzinin daim körüldüğən qandaq kisəlliklər var. Qalqansıman bəz küçüyüş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kisəllik səbəbi qravis kisili, yəni bir xil öz bədən immunitetliq kisəllik bulub təxminən 60%-dən 80%-ni igiləydi. Başqaları ərxil qalqansıman bəz yallığı kəltürüb çıxarğan ötkünçi qalqansıman bəz küçüyüş. Yoxur ixtidarlı qalqansıman bəz özməsi qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getkəndə daim ısıqdın qorxuş, köp dərləş, yürək seliş, qol titrəş, asan hayacalınış, bədən iğirliqi yinikləş, çoğun tərət qitimsani köpüyüş qatarlıq kininqlıq alamətlər körülüdü. İkinci, qalqansıman bəz acizlaş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün əksicə, qalqansıman bəz acizlaş, soğuqdun qorxuş, mağdur sızınış, uyquqa xumar buluş, bədən iğirliqi işib getiş, Xəvziyyət buluş, teri qurqaqlaşış, asalla çaş çüşüş, qatarlıq alamətlər körülüdü. Qalqansıman bəz acizlaşını kəltürüb çıxırdıqan ən köp uçuraydıqan kisəlik səbəbi Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi. Yod kəmlik, qalqansıman bəz operasiyası ya ki yod bilən davalanğan dinkiyin qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Üçüncü, qalqansıman bəz tügüncüsü. Qalqansıman bəz tügüncüsü xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolqunu da tətqiq qiliş arqılıq təxminən 20%-dən 76% ayallarda az deyəndə bir qalqansıman bəz tügüncüsünün barlığı. Onun üstüge yaşının çoğu işiği əgişib, işib bardığalıqı. Ayallarının kisəlgə qırıbdar buluş nisbitinin ərlənikidən yuqur bulduğalıqı bayqaldı. Qalqansıman bəz tügüncüsünü peyda qıldığan xətərlik amıllar simizlik, tamak, çikiş, haraq işçiş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz tügüncüləri yaxşı süpətlik bulub, yaman süpətlik buluş nisbiti təxminən 5%-dən tövən boludu. 4. Qalqansıman bəz raki. Qalqansıman bəz rakinin xətərlik amilləri cəmət tarixi, yeşi, cinisi və qalqansıman bəz yorutuşi qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansıman bəz rakinin təxminən 90%-dən köpürəki, bölünüş tipidiki qalqansıman bəz rakı bulub, bu xil qalqansıman bəz rakinin nəticisi yaxşı boludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adətki normal yəki tən bilən pərəxlənməkdi. Ən axırda adətdə qalqansıman bəz rakı bilən ölməkdi. Hətta bunun işçidiki bir qısım raklarını doktor universal baxalab, həm də bimar bilən toluq pikir almaşdırğan dinkiyin, pəqət ultra avaz dolqını da ziyarət qilişini tallısı boludu. Qalqansıman bəz kesiligə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab, bağansırı yaşlış vatamdı. Daim torda hazır qalqansıman bəz kesəlikigə qırıbdar bolğanlar bağansırı köpüyü vatudu. Hətta qalqansıman bəz kesəliki bağansırı yaşlarını izdəşkə amıraq bolub ketu atudu. Bunların həmisi hazırqı yaşlarının iğir besimi, tünəşkə amıraq bolğanlıqıdın kelib çıqqan dəydiğən bir xil qaraşbar bolub, bu əhval rasmı. Əməliyyətdə xəlqarada adətdəki kişilər topuqa qarda qalqansıman bəz rakini tallab təşürüş görsətmisi yox. Adətdə pəqət yuqurqi, xətərlik amıllar bar kişilər topuqa qarda tallab təşürüş elib beriş təvsiyə qalınıdır. Biz yes qılğan ətrafımızdaki qalqansıman bəz tügüncüsügə qırıbdar buluş nisbiti örləvatıdır. Teximi köp səbəbi biz adətdəki kişilər topunun təşürüş ultra avaz dolqununun umumlaşış nisbitinin yuqur götürülüşü, əsildilə mövcud bolğan qalqansıman bəz tügüncüsünün köpüyüşünü kəltürüb çıxırdı. Bir cümle sözge yığın çaklığında kesel bulup kalganlar köpeymedi. Təkşürüp inixlanganlar köpeydi, xalas. Biz mu öz aldığa kalkansıman bəzinin təkşürüşünü təşəbbüs kılmayımız. Çünkü tədqiqatlarda məlum buluşca, təcrübisi mol kalkansıman bəz məxsus bulum doktorlarımı pəqət 50% ultra avaz dolqunda ispatlanğan tügünçilərini bayqiyalaydıkən. Təxminən 50% bədən təkşürüp çıxan musbət tügünçini ultra avaz dolqunu ispatlap yerəlməydi. Onun başqa 2 santimetrdən kiçik tügünçilərini təkşürüş nisbiti nait ötüvən boludu. Kəsbi doktorlarının salamətlik təkşürüşü şundaq bolğan yerdə, adətki xəlq amısının toğurluq nisbitini teximu bilgili boludu. Bu xuddi çək taşlıqanğa oxşaydı. Özünü təkşürüş pəqət təşvişliniş və zörür bulmağan təkşürüşünü köpəydivididu. Yod və qalqansıman bəz sağlamlıqı. Nurgun okurmalarının yodunun kalkansıman bəz bilen azıraq münasibeti barlıqını bildiğalıqı işinimiz. Bədəndə kalkansıman bəz tügüncüsü barlıqı bayqalğanda nurgun kişiler yodluq tuzğa küşlük düşmənge düşkəlgəndək his kılıdı. Əməliyyətdə dövlətimiz yod kəmçil buluş əhvali ən iğir dövlətlərindən biri. Yodluq tuz biz kündülük durmuşda ihtiyaclıq bolğan yodunun asaslıq kelişmən bəsi. Şuna bizden her külük adetki yemek işmikimiz yod kobul kılış bir xatarlıkının yokur çekidin işip getmeydi. Onun üstüge növette yodunun ziyade köp kobul kılınışı bilen kalkansıman bəz tügüncisi öz beden immunitetli kalkansıman bəz yalluqi. Yani Hashimoto kalkansıman bəz yalluqi qatarlıqlar. TPO antitilasının musbət buluşu qatarlıqlarda iniq səbəb netici münasibeti barlıqını ispatlaydıgan toluq dəlil ispat yok. Əksice, yod kəmliknin ziyini naiti iniq bulup, bu ziyallar kalkansıman bəz acizlaş, yerlik kalkansıman bəz işiqi, hamildarlıq məzgildeki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişige körstedigan təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandiki kalkansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemek işməkini çəklimisi mu, yodsiz tuzunu işletmisi mu boludu? Pəqat yodunun qobul kılınışını normal tampon kılsılı boludu. Lekin asandaki əhvallar, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5. Dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köpxil qalqansıman bəz kesəllikleri, məsələn, qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, İrsiyyətlik asan yuqumlandıqan asasdiki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıdı da, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş iqtidarıqa təsir körsütüb, yallıqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yallıqlanış faktorlarını peyda qılıb, yuqırqı kesəlliklərinin peyda buluşunu iğirlaşdırıydıdı, hətta kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, tədqiqatlarda görsətilişcə köp sandakı qravız qalqansıman bəz küçüyüş kesili bimarları iniq diagnoz qoyuluşdan burunqı bir yıl içində adətdə iğir sizimçallıqni başdan keçirgən. Amma qanuniyyətlik muvafiq hərəkət yalluq asasisizliqinin səviyyəsini tövəllidididu. Onunğa bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidu. Şuna qanuniyyətlik hərəkət yuqurqi qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldın iliş və onu yaxşılaşqa paydılıq. Onundan başqa qanuniyyətlik hərəkət yenə simizliknin yüzbərişini azaytışqa paydılıq. Kiyinkisi yenə qalqansıman bəz tügüncüsünün xətərlik amillərindən biri. Şuna qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman bəz tügüncüsünün peyda buluşunu azaytışı mümkün. Onun başqa qalqansıman bəz iqtidarı binormal bolğan bimarlarda adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik iğirliq kötürüş hərəkəti süngək miqdarının iqib getişini azaytıb süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu. Yuqurqalarını umumlaşdırğanda qalqansıman bəz bimarları münasibətlik alayıdı davalaşdın başqa normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam tampon qızalınış, qanuniyyətlik muvafiq çiniqiş, muvafiq təmiliş və keyfiyyətini xoşayal saxlaşla qalqansıman bəzinin sağlamlıqını qoğdaşdiki həqiqi əngüçlər hesablanıdı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan, tüvəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12 ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

ishlarini qonun belgilimi qilib olda yurishtirib va boshqurib ishki qismdikilar kontrol qilib olish, cho'ng paychiklar changiligi kirgizib olish, moliyada soxtalik qilish, mablag'ni adab yotkab ishlatib olish masalalari saqlangan. 4-dan amaldorlar bilan savdogarlar til biriktirib olish va chiriklish qilmishi mavjud. Bazı pul muamile aparatlarının mesulleri ve hükümet emeldarları mesuliyetini ada kılmay, mesuliyetsizlik kılıp, hiyanetçilik kılıp, çirikleşip, öz çöntükünü tomlap, devlet meblağını işiltişti mertlik kılıp, eğir ziyan keltürüp çıkargan. 5-dan, iqtisadi devrilikte özgürüş boldi. İqtisadının iş sürütünün tövelişi, Əslində, yuşurun halət tutruvatqan türlük xəvb-xətərini aşqarlab, qısmən xəvb-xətərinin sistemili xəvb-xətər kəltürüb çıxırış ehtimallıqı işib, karxanılarının mülki qərzgi çıxış qılalmazlıqını alaydılı qılgan xəvb-xətər gəvdilik boldi. Kiyinki qədəmdə, davamlıq türdə umumiyyətini muqumlaşdırış, bir tutaş maslaşdırış, türüqə ayırıb tədbir qolunuş, xətərini dəlcaydı tügütiş, Asasi fangcini boyuca xəvb-xətərini bir tərəf qılış xizmətini yaxşı tutuş gərək. Qanun bəlgiləmigə əməl qılıb, pul mamiləgə dair qanunçılıq quruluşunu küçəyitib, qanunlığa qərəllik alda tüzütüş kürgüzüş tüzümü oruntuş üstüdə izdiniş gərək. Məsuliyyətini çıngıtıb, hər kim öz balısıqı iqib oluş yolunu tutuş gərək. Cayladiki partiya hökumətinin ortaq məsuliyyətini çıngıtıb, Təvəlikinin muqumluqunu qoğdaş, xəvb-xətərini tügütüşkün məsul qılış gərək. Pul muamilini nazarət qılış baş quruş tarmıqı, sahə məsul tarmıqı, intizam təşürüş, reviziyə tarmıq qatarlıq tarmaqlarının məsuliyyətini çıngıtıb, xəvb-xətərini tügütüşkə öz məsuliyyəti boyca türütkü boluş gərək. Karxanılarının özünü özü qutquzuşdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, Xəvb-xətərini tügütüşünün yolu qoyğılı buluduğan layihəsini tüzüş gərək. İqtidar quruluşunu küçəyitib, nazarət qılış baş quruşdiki pən texnika səviyyəsini östürüb, nazarət qılış baş quruşdiki kəmtüklükünü toluqlab, pul muamilini nazarət qılış baş quruş kadrları qoşuğunu quruluşunu küçəyitiş gərək. Yetərlik baylıq rastlab, pul muamilə muqumluqını kapalətləndiriş fondını çın tutub təsis qılıb, Amanet pul suğurtisi tüzümü və sahə kapalet fondunun xəvb-xətərini bir tərəf qılışdiki rolunu cari qıldırıb, pul muamilə aparatlarının naçar mülükünü qoşu vilişi, seti vilişi və tüvit işini ilgiri sürdüğən qollay siyasətlərini tətqiq qılıb tüzüş gərək. Cayla saxlanma mülükünü təşəbbüskarlıq bilən callandırıb, xəvb-xətərini tügütüş gərək. Karxana payçikleri xəvb-xətər zeynini pay dəsmayısı tügügən qədər oldun üstü geliş gərək. Hər qaysi tərəfini kən dairdə maslaşdırıb, pul muamilə kəsbidə bir gəvdiləşkən xəvb-xətərini bir tərəf qılış mexanizmini oruntıb, toluq oquq berib, bir tutaş maslaşdırıb, bazar halqıqan, kəsb halqıqan bir tutaş taqabıl turuş iqtidarını östürüş gərək. Bəzi özümün karxanlarının xəvb-xətirgə adətdən taşqırı əhmiyyət veriş gərək. Cayla məsuliyyətini həqiqi üstü gəyilib, nazarət qılış baş quruşunu küçəyitib, sistemi xarakterlik xəvb-xətər yüzbərməslik tövənçikini qatıq saxlab, özümün bazırının muqum sağlam tərəqiyyatını saxlayış gərək. 5-ci məsələ Karbonni çox qımmət qiyyət güzüş, Karbonni neytrallaşdırışını toğru tonuş və igiləş gərək. Karbonni çox qımmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırışını alğı silzitiş, Partiya Mərkəzi Komiteti çonquru oylanış arqılıq bəlgiləgən zor strategiyalik tədbir. Xəlqıra cəmiyyətkə bərgən təntənlik vədimiz, şunaqla, yuqru sübətlik tərəqiyyatqı türütkü buluşunun işki təlipi. Yıqından buyan əməli xizmətdə bəzi məsələlər görüldü. Bəzilər karbon ataqısığı ötüş, bəzilər həmmini bir tayaqda həydəş. Hərəkət qozğa şəklidə karbon azaytış yolunu tutdu. Hətta çatqonu üzüb tok çək quyuş hadisimi görüldü. Bulanın həmmisi Partiya Mərkəzi Komitetinin təlifiqə uyğun gəlməkdir.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Subat Sulpiyani çaqlıq orunduqda oltırğızıp, təkşürüş üsküllərinin həmməsi təkşürtüp çıxdı. O, axırqı diagnozunu kötürüp, dəkü-dükü-də koridorunun o beşidən bu beşiği cimiyinib, minut sekundlani təsti ötküzü atatdı. Sulpiya, gerçi hoşıq gəyən bolsumu, nursız közlərinə bir noxtığı tikibli yatatdı. Subat, onunla kep kısıla közünü çın yumup, çırayını pürüştürüp, levini çişləydi. Subat, daru gibin toxtup, koridoru çıxıp, yeni toxtumaymağı atdı. Sulpiyanın məsul doktori, pəqat aqonun umucidin az-azdan işküzüb turunladı yeşke, Subat, sırtki bir aşqanıdın hər günü aqonun umucini əkirətdi. Lekin Sulpiya, bir işki qoşuq otlapla, işkili unumaydı. Üç gündən kin, Sulpiyanın eniq diagnozu çıxdı. Subat, dırıldab titirəvatqan putlarını aralı sörəb, doktor işxanısı kirdi. O, doktorunun gəmkin çırayı qırıbla, bir şum xəbərini anlaydı qalıqını yürük tuydu. Aka, umumiyyusik təkşürüş dokulatını mütəxəssislə birlikdə körüb, axırqı diagnozunu çıxadı. Ayalınız, meni yılınmadı özümüzə qırıbdar bubdu. Yəni gelib, axırqı baskıçıgən. Nemə? Bu qandaq kesel? Azaldın onla baxmağan gəp qobu. Muşundaq mı özmülə bama? Siz anlamağan kesel köp aka. Meni yılınmadı özmüsü nait az uçuraydıgan özmə. Əgər qoşulsanız, ayalınızı obrasiya qılımız. Obrasiya muvaqiyyatı çıxsa, ömürü bir ayıl uzraydı. Bu musa, bir neçə ayla. Yaq. Diagnozunla çoxum xata. Ayalım deyək, işki gündən aldıdılar, sax mı sax dursa? İşki gündən ki, la, sizlə bir yıl ömür kördü o, desanla, bu qandaq mı əqılğı sığıdı? Mən ayalımını Ürümçəyə, Beijing, Şanxayga, hətta çətəllək apırıb davalıdı mən. Aka, beymarını Ürümçəyə, ya ki işkir yötkəymən desiniz, biz tosumayımız. Bıraq ayalınız, hazırıq əhvalda şəhər mi şəhər yötkəb yürüşünüzgə çıdamaydı. Əgər operasiyaya qoşulmasınız, bir həbdə davalayımız. Onun dinkin, üyünüzgə apırıb yıqvasınız boludu. Ölüş beqin. Doktor, orundan durup işğandan çıxıb getdi. Subatmı çıxıb, koridordaki orunduqda xeyliğice xəmge bitib oldurdu.

Subat, Şıxanlığın bolunudu oldurup, başın ahırı gəp qımay, Telivalda Modernin oqtuş təqsimatını anlağaş, onun beşinin ayıqıcı səp saldı. Zulpiya bolsa, Telivalda Modernin gepini pat-pat bülüb etdi. Telivalda Modern Zulpiyaga alıyıp qoyup, yütürüp qoyğan gepini doduqlap, təsti tip doğamlaşdıraddı. Şunda qılıp, oqış başlaş yığınımı tügüdi. İsmiñi Subatkanda? Häjep çıraylıq və mädni isimken. Taq turquñız qarap, sizni şäherden biznin kent mektebi taqsim qılınğan oqıtqıçımıken degendim. Mush qarsu yesinin kensiz qo. Modir işxanısından çıqıp, tamğı yolınıp, xiyalğı betip turğan Subat, tuyuqsız kelgen avazdan dıñıdı çöçüp qaradı. Aldıdı bir kız, çıraylıq közlerini onınğa tikip, külümsirap turatdı. Yığında Modir bu kızni Zulpiya dep tanıştırğan idi. 6 oqıtqıçının içinde muşu barlıq kız bolğaşqa onun ismi Subatnıñ esinde qalğan idi. Hä, ismim Subat. Tanışıp qalaylı. Bunundan keyin birleşler ekenmiz. Öz ara yardımda bolaylı. Subat kızğa kol uzattı. Zulpiya hüppide kızırıp yege qaradı. Xijilçilik içinde Subat bilen kol ilişti de, iştik əsli gelip, otur mektedini bitirgenden kin, neymiş qali mekted imtihan bəmey, bu çat yazıq gelip oqıtqıçı bulasız. Mən tolumu əcəblendim, dedi. Siz mi otur mektedini bitirib, qali mekted imtihan bəmey, bu kent mektedini oqıtqıçı bulasız qo? Neymiş üçün? Subat, Zulpiyanın sualını özü qaytırıp bədi. Mən bu yıl toluq oturunu bütürüp, Ali Mektəb imtihan bəygən. Üç numarım kəmləb gelip ötəlmədim şu. Bunun biləli toxtab qanmay mən. Bir tərəbdən oqtuqçılıq qılıp, yəni bir tərəbdən kilə yıl Ali Mektəb imtihan bilişik təyarlı qılımən. İşkimiz rastlı təqdirdaşkənmiz. Mən bu Ali Mektəb imtihan bəygən. Yerim numarım kəmləb gelip ötəlmədim. Siz qoxşaş kilə yıl qayt imtihan birey deyimən. Oy, hajab yaxşı iş qo bu. Mən deyə birə yetəkçi oqutqıçı tapsam bolat deyə dep yürətdim. Oylamağa yedin, siz küçürəb qaldım. Siz bilməyisiz. Mənim matematik nömrüm bək tövən çıxıbdı. Özüm mü şu pəndə acizdim. Siz mən təkrar qıpəsiniz. Ali məktəb imtihandan çoxum ötüb getdim mən. Şu tapda rastlı bək xoşal bolatı mən cümü. Subatın yürəgi Her çakkandak yetişti. O, levini çiğn çişlep, kipini yüttü etti de, asmanga karadı. Süpsüzük asmanda, bir top bulut asta sürülüp baratdı. Subat, ismini bilmeydiğen bir kuş, kanatlarını kent girip, erken pervas kılıp atattı. Subat mu, kanat kuyruğunu tanşep, emdili kökü ışkanda, kanıdığı tuyuqsız ok tegdi de, güplü kılıp yeğe yıkıldı. Subat, həsrətlik tündə də çırayı tam dək tatdırıb getdi. Subat, nəyə oldunuz? Zulpiya onun çırayı qarab qoqub getdi. Nəyə oldunuz? Mən xata gəp qıb qoydum mı? Yaq, şu bir işlə isim gəlib. Siz bilə alaqısı yox. Subat, iştik əsli gəlib Zulpiyayı qarab külümsirdi. Ama Subat ki bu tuyuqsız özgürüşle Zirek Zulpiya'nın közlerden keçip kutlanmadı. Subat, ne için kayğırdı? Onun içi de bir adet bağımı ne mi? Zulpiya, oylağan seri kalısı umaş bulup, hiç kanlıq cevap tapamadı. Şunda kılıp, Subat ile Zulpiya, orman kent başlangıç mektebi de işlep yürüp, çıkışıp getdi. Subat, Veliz bitmenip, öyü katnap işleydi. Onun öyü, Karısu yezi bazırdı bulğaşka, ertigini dərisk ölgürüş üçün, ertigin turup çalıp olunaştı kılıp, 9-10 kilometre yolunu besip, mektepki keletdi. Keşte yene, Veliz bitmenip, kaytaddi. Tar, ontay çoğun kuru topuluk yollada, birer maşina, yaki traktoru aldıdın özse,
яки аркадан келип калса, Субат велосипедин жол бойдаги эрикке татып, топчанга миндип жол бермей амал жок эди. Атарва, ишек арвала, кол тракторлор мотоциклетлер менен жол талышып урушуп калатты. Оңгул-доңгул жолдо велосипедин толук чалакылтып, зенжири чыгып кетсе, ярым жолдо бузулуп, яки чакы этилип кетсе, амалсыз велосипедин сүрөп, пияда минип, ирип ичип, үйгө аралык келип алатты. Ямгур каттык ягып кеткен күндөрү, ар окуучулар Субатты үйгө башлап кондуруп калатты. Шундай кылып, 9-ай мы ахырлашып калдык.

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı.

Levin şu akşamı hotunu bilen paranlaşıp oturup, kitaplarda deyilgen, sen karametini, işinin yolunu bildiğin akıllık adamlardan pinhan tut. Ama narsi dile bilen natıvalladın oyma degen sözünü esige ilip, kitigi tedbiklap baktı. Levin bu hikmetlik sözünü, özünü işinin yolunu bildiğin akıllık adam çağlap, Əslimək və tatdi. Həm özünü unçilik əqillik mən dəpmə oylumaydı. Əmma özünün xotunu bilən Agafiyyədin əqillik işgəllikigi işin ətdi. O, yəni özünün bütün diqqətini yığıb durub, ölüm üstüdə oylunu vatqallıqıqımı işin ətdi. Uluq ər mütəbbəkkürlərinin bu

0: Hey, uzun mezgil uxlamay, taŋ atquzuş səbəblik əz tuta almaydığım bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi uxlamay, taŋ atquzuş səbəblik yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizlab getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay taŋ atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
0: Kiçikinə ot yalqını barmaqımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüyatqan gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bizişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radioanlıqıcı dostlar, Cahan Aynıqı programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıqımızdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepə qaylik. Əxli iqtidarlıq ögünüş qoralları balalarının ögünüşü qırastılı yetəkçilik qılalımdı. Uyqumu kəybiyyatqı təsir görüstüdü. Bugün yenə yarışarığı münasibətlik bilimlərini müzözləb bermən. İnsanlardan başqa təbiyyət dünyasında hayvanatla tuğulğanda jığlandı. Bugün yenə quyaş toğrusudaki bilimlər mutlaka tanıladı. Hoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdanduq. Yıqınki yıllardan buyan, marib əqli iqtidarlıq qatıq detali barğan siri köpləyən ailələrə kirgən. Nurgun ata-ana balalarga ögünüş maşinisi, loğat qalimi qatarlıq, yeni üskünlərini səpləb bərgən. Bəzi ata-analar balalarını əqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi arqılıq, düşəmigənlərini düşünüb, ögünüşki yardan bərgüzməkçi boğan. Yəni, bəzi ata-analar ögünüş maşinisinin bağası ərzanəməz, onun əmili qolunuşçalıqı adəmgi qarab pərəqliq buluduğu dəb qarğan. Bu bir qanç yılda aldı bilən yenidən günlənən pən texniki karxanaları marib əxli iqtidarlıq qatıq detal müsabiqi yolu qırdı. Arqadılla bəlgilik marib sağlıq məlumat baylıqı cüğlanması var karxanala, arqarqadın marib tik gölünüşlük çoğun modullarını oturgu çıxardı, həm də köp xil qatıq detallarını barlıqı kəltürdü. Əxli iqtidarlıq ögünüş maşinsiqi tayınıb balalarının ögünüşüge yetəkçili qılgılı bulamdı. Hazır, Nurgun soda saraylarda ögünüş maşinisi satıdığan dukallarını körü ağılı boludu. Nurgun ata-anıla ballarını ilip bu yerge

0: Tədqiqat yurtunun tədqiqatçısı Chu Chaohui bunlarını bildirdi. Aqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi marif sahasında bəzi özgürüşlərin ilib gelişi mümkün. Lekin, axır qeysabda o yenili bir qoşumçi məhsulat. O yeni mündaq dedi. Sünni aqli iqtidar texnikasının yardımı da onun iqtidarı haqiqatən zor dərəcədə kengaydı. Pütkül ünüm iqtidarı özdi. Lekin, oquqıcı və atanla bu xil ögünüş maşinisini işlətkəndə çoxum, şəxsinin təpəkkürü, öz betilişi, şəxsinin logika və bilimgi boğan düşəncisinin oranını ögünüş maşinisi alanmaydıqalıqını aydınlaşdırıb eləşik gerek. Siz ögünüş kıldınız mı yok? Yine özünüzün təpəkkür cəriyandan ötküzüşünüz gerek. Ögünüş maşinisinin özünün özçüge yerden beriş cəhətki rolunu cari kıldırışınız gerek. Çinciyevin mundaq təklif verdi. Hazır bazardik ərqil ögünüş maşinlarına qarıda alaqıdar tarmaqlamı nazarat kılıp başkuruş hizmetini yaxşı işleşeyi gerek. Çinciyevin mundaq təp görsətdi. Təlim tərbiyə aparatlarının tipini özgərtiş cəriyanı da bugünkü ən muvaffaqiyyətlik tip özgərtişi dəl tipini özgərtib ögünüş maşinisi qılış boldu. Bu, əsildəki dərisini bir qatlıq detalğı qoşqanla bərabər. Biz ögünüş maşinisi qatarlıq üskünlərini qatlıq qılıp etqanda oqtuş yetəkçi materiali dəb qaraymız. Bu, elektron türdeki oqtuş yetəkçi materiali. Özara fikir almaşdırmasıla yetəkçilik hesablanmaydı. Lekin, menəcə biz bu xil ögünüş maşinisi bilən yetəkçilik sinifi otursa da qancılık pərx barlıqını oylab yıqışımız gerek. Yani bir noktadan etkanda, ehtiyac şunç küçük boğan işken, bu ehtiyacını qandaq qandırış, ya ki həl qılışını mı oylaşış gerek.
1: Adaş, əti bağcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz dışıdıq, adaş, hazır bili çinikimiz də biz dışıdıqan bolduq mana.
3: Ha, yani bir qetim oynamdıq. Pes küçüğe, pey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besiş ettik. Hazır çenik işte besişimiz. Tağ çok kısa yanı bir az gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgiriye birkaçılık kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametliğe en bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çinıqışı əhmiyyət bir eylik.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Adəmsiz uşquda doğru çaşqanda qoşna etiz uxuşmay ziyanğı uçursa töləm töləş gərək mu? Bala boğumumusu bilən billə turmuş keçirdi. Anısı biqiş hüquqını özgərtməkçi bulub rət qılındı. Bir nəvri sağlığınız yıqın tuqqınınız mu? Görüsü yoxlar yatçınıslıq balı beqvalısa bulamdı. Acıraşqanda səvəlliki yoxdurab mal-mülükni köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdı. Tövəndə diqqətanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Bir nevresi alanız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı biku almağan idi. Lauli'nin ata-anısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda ata-anısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi anlısı bulup, nevresi anlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi anlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisidə yaralanıb boşidən ketib doktorxanağa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yaqın tuqqını hesablanamdı. Haqtələb qanun dəsturida yaqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək maddılar var. Uruq tuqqanlar cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz içtik alıdı. Göre ata-ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Göre ata-ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun destorudu belgilengen yakın tukallar göre ata-ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz işçik alıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydi. Başqıca qılıb etqanda gündülük turmuşda yaqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açsınıl, kilin, küyü oğullar həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yaqın tuqqan hesablanmaydı. Yaqın tuqqanlarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subyektlik salayidiyə çetilğanlıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlərini texmu iniqliqqa iyi qıldı. Yaqın tuqqanlarının tətbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir neçə cəhətdə ifadələnidi. Birinci, yaqın tuqqanlıq səlahiyyəti bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıçıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıçı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıçılardın aval setibiliş hüququnu yürgüzgəlləri ya ki icarçı öyünü yıqın tuqqallarga setib

Gelleri bunun sırtıda da belgelengen. İkinci, yakın tukalları şu kişiyi vakaleten okuq yürgizeleydu. Hak talep kanun dəstorunun 994. maddesi da ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şühreti, pəxri nami, şəxsiyeti, cəsiti qatarlıqlar ziyanı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzenti, ada anısı, hərkət egisidin hak talep cevapkarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca talep kılışqa hukukluq. Ölgücünün cörüsü, pərzenti bolmasa, həm də ata anısı ölüp getken bolsa, başka yakın tukalları hərkət egisidin hak talep cevapkarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca talep kılışqa hukukluq da belgelengen. Üçüncü, yakın tukallarının davalaş faaliyetindeki hukuk ve mecburiyeti. Hak talep kanun dəstorunun 7-ci kısmıdaki hukuki çıkılış cevapkarlıqının davalaş ziyini cevapkarlıqı degen babada yakın tukan degen söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyb-xətirdin xəbərdar buluş, koşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cevapkarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalqı konkretlaşdırğanda Laulinan nəvrisinlisi yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvrisinlisi yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhirman buluduğan oquqni yürgizəlməydu. Bırak, hak talep kanun dəstorunun 33. maddesi de, kuramığı yetkilerden toluq, hak talep hareket iktidarı barlar, özünün yakın tukalları, vəsi buluşunu xalaydıgan başka şəxsi ya ki təşkilatlar bilen aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şekilde belgeləb, şu kuramığı yetken kişi hak talep hareket iktidarının kalan ya ki kısmen kalan da belgelengen şu vəsi, vəsilik məsuliyetini ada kılıp buludu, dəb belgelengen. Eğer Lauli kelgüsü de iğir keselge gırıptar bulup, əsu işini yoktup, cismani, malmülük hukuk mənpəyatının kanun tərpidin qoğdaşqa erişelməsikidin ənsirsə, nəvrisanlısı bilən məsləhətlişib, nəvrisanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildi bikitsə, özü əxtələf ərkət ıxtıdardan qalğan ya ki qısmən qalğanda nəvrisanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

Cöresi yoklar yatçınıslık bala bekıvalsa bulamdu. Lauli, xotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmey, özüge hemrah boludgan baladın birini bekıvelişini oylap kelgenidi. Bu çağda xoşni kenetiki bir cüp erxotun turmuşta qiynilip kalgalıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bekışqa amalsız kilip, balısını bekıvaladıgan Adem izdep yürettik. Ularının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqa kirgen bulup, kızı bilen ikisinin yeşi 34 yaşla parıqlanatdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bekvalalaydı. Bekvalğandan kiyin Lauli xalıq işleri tarmıqıqı berip tızımlatdi. Hem de oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşini ümit kılıp balığa Lishangyang dep isim koydu. Ondaqta cörüsü yoklar, yatçınıslıq balı bekvalısı bulamdı. Haq talep kanun dastorida cörüsü yoklarının balı bekviliş toğırsı da mundaqmadılar bar. Cörüsü yoklar yatçınıslıq balı bekvalmaqçı bolsa, bekvalğıcı bilen bekvilinğıcının yaş parqi 40 yaştın yokur bolşi kerek. Bekvalğıcı bekvilişta ve bekvilişqi bergüci, bekvilişqa berişte iki taraf ihtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını bekvilişta, bekvilinğıcının maqulluqını iliş kerek. Bekvilinğan perzent, bekvalğan atısı ya ki anısının familisini kullansı boludu. Alaqıdarlar kelişip birlikte kilip, əsli familisini saxlap qalısımı buludu. İlgirgi bekveliş kanuni, Haqtalab kanun dastorunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Haqtalab kanun dastorudaki belgelimiga asaslanganda, balı bekveliş kanundaki belgelimiga uyğun buluşu kerek. Bu misalda Lauli'nin xotini ölüp getken, Lauli cörüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıslıq bala bekvalmaqçı bolsa, yaş pärqi çoxum 40 yaştın yokur buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşqı kirgen Lauli 3 yaşlı kızını bekval almaydı. Şununğa dikkat kılış kerek ki, ilgirki bekviliş kanunu da cörsüz erler kız balını bekvalmaqçı bolsa, bekvalğıcı bilen bekvilinğıcının yaş pärqi 40 yaştın yokur buluşu kerek, dəb belgilengenidir. Bırak, haq talep kanun dasturi tüzütülgendin kiyin, cörsüz ayallar oğul balı bekvalmaqçı bolsa, yaş pärqimi 40 yaştın yokur buluşu kerek dəb belgilendi. Onundan başqa, bekvilinğıcının mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəydiş üçün, haq talep kanun dasturu da bekviliş şərtigə bekvilinğıcının sağlam üsbitilişigi payıtsız bolğan kanunğı xilap cinayet xatırsı yox buluş digən belgilimi qoşuldu. Həm də xalıq işleri tarmıqı bekvilişini kanun boyca bahalışı kerek dəb belgilendi. Burunki bekveliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pärzenti yok bekvalğıcının mənpəti texmu köp nəzərge ilindi. Bu qetim bekvelişta bekvelinğıcığa ən paydalıq buluş prinsipiga əməl qılış aydınlaşdırıldı. Bekvelinğıcı bilən bekvalğıcının qanunlu hukuk mənpəti kapalatlandırıldı. Şunun bilən bir vaqtta əxtələb kanun dəsturunun 19-cı maddəsindeki belgilimigi asaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balalar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan kuramığa yetmeyenlərini bekvalğanda bekvelinğıcı balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda bekvelinğıcının sağlam üsb yetilişigə texmi paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını bekvelişdə balının ata-anısının maqulluqını alğandan başqa, şu oğul balının maqulluqını mı ilişik kerek? Bekvelinğan bala bekvalğan atısının ya ki bekvalğan anısının familisini kollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini kollansı boludugalıqı üçün onunğa Lishangyang dep isim koygan. Şununğa dikkat kılış kerek ki, tizimğa aldırmay bekvalsa, kanunnun qoğdışıga erişelmeydu. Bekvalğıcı kiyinki uzaq müddətlik bekiş, arlışış davamında bekviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdın saxınış üçün çoxum nahiyə dərəcəlikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib bekviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallam, mini mini. Sikot içidla təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytırdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Yəni, ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Radyo'nun uçtusla programımız kayıtıp geldik. Qaraydığan bolsaq, bir kunlik xizmet davomida bizning ko'pincha vaqtimiz yig'in, telefon urush, telegramma yollash, kompyuterda hujjat ko'rish, doklad anglash qatorliq xizmatga munosabatli kishilar bilan o'tadi ekan. Biz yana har xil kishilar bilan uchrashib turishga muhtoj bo'ldik ekanmiz. Mushu uchrashishlardan bizning kishilik turmush chambarkimiz asl bo'ldi ekan. Biz ana shu kishilik turmushimizda tuvandikidagi ahvollarga diqqat qilsak, kishilik turmush munosabatimiz texnik go'zal davomlashadi ekan. Paranglishda, suhbatlashda, badi keldi qilishda qarshi tarafni hurmat qilishimiz kerak. U qiziqadigan masalalarni o'tirg'i qo'yib, yechilib, yeyilib so'zlashiga yordam qilsak, o'chaqda umu siz bilan xushal xuram badi keldi qila olaydi. Sözünüz ümitvarlıq tolğan bolsun. Ümitvarlıq başqalarga yaxşı təsir berdi. Xizmətdəki qızıqışınız, turmuş hissiyatınız və kişilik həyat işlərinizni bayan qılğınızda köpçülüknin siz bilən badi keldi qılışqa zadı qızıqıb atamdı, qızıqmayıb atamdı. Muşunu bayqay alaysız. Lekin başqalarga ağırnışdın, dət tökişdin qatti saqlın. Pasif, ümitsiz sözlərini başqalar anlaşdı xalamaydı. Qarşı tərəfkə öz oranının mühimliyini hiss qıldırın. Bütün vücudunuz bilən qarşı tərəfkə əhmiyyət verin. Xuddi onun xizməti, o uçurğan qiyinçilik və təcrübələri sizə oxşaşlı mühimdək tuyğudu bolsun. Şuna olan birgə qarşı tərəfkənin qızıq işini bilin. O sizdən yaxşı könlünüzdə düşən son, Həm başqalarga köngül bölədigan yaxşı sırdaş ekan deb his qilsin. Endi yana bir məsələ yığınaşqanda vaqt qıray qılın. Keçikib qılış ehtimalı bo'lib qalsa, başqalarni xəbərləndirib qoyun. Əgər qılışqa mümkün bo'lmasa, həm aldın mölçərligili bo'lmagan amillar tüpəldən keçikib qalğan bolsanız, aldı bilan telefon berib, qarşı tərəfni xəbərləndirib, səbəbini düşündürün. Qachon yetib keldiganligingizni qarshi tarafga uqtirib qo'ying. Va sizning lavzingizda turadigan odam ekanligingizni his qilsin. Ko'nglingizning cho'nqir yerida boshqalarni o'ylang. Boshqalarning ehtiyojini qabul qilgan va o'xshamagan joylarni uchratganingizda boshqalarning sizga qanday qaraydiganligini bilib beqish, ya'ni men bilan bo'lgan o'rtaq ishlarni qandoq Başqalar mənim ifadəmdən razımı, əməsmi? Deyənləri oylaş gərək. Şundala özünüzün başqalarının nəzərdə qandaq orunda turduğanlığınızı asan bilib alalaysınız. Sevimli dostum, yaxşı kişilik münasibət sizə hər vaxt yar bolsun. Ətrafınızda güldək dostlarınız bolsun.

Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mısırlı Xanzu Şinas, Ekmet Mədiniyet Kəsbi Qroyunun lideri Əhməd Said, Cungu Kompartisi Cungu xalqını yetəkləb, Cungu'çı zamanlaşdırış yolu da mağdayıb. Cungu'çı zamanlaşdırış kən tərəqi qılıbatqan dövlətlərgə nisbətən çoğunqır örnəklik əhmiyyətki iyədidi. 25 yıl ilgiri Said, Ali Mektəbdə Xanzu tili kəsbini tallıqan idi. 2010-cı ili o tuncu qıtım Cungu'a gəlgən. Şunadın ki, o, Cungo'da ilim təhsil qılıp, turmuş keçirgen hem de şirket qurup, Cungo'nun kitaplarını tercim qılıp, nəşir qılıp ve kengaytıp, Mısır Cungo mədiniyet almaştırışını ilgir sürgen. Said, yıl boyu Mısır bilen Cungo arasında qatırap yürgeşke, onun Cungo'u bulgan küzütüşi ve çünüşi üzliksiz çoğunqırlaştı. Said mundaq dedi. Cungu Kompartisinin uzaq məzgillik plan, icdamayı səpərvərlik və yuqarı ünümlük icrani, organik birləşdiriş iqtidarı kişidə çoğunqır təsir qaldırdı. Bu mındaq dedi. Cungu Kompartisinin siyasəti roşən məsli yönülüşü gəyə, real ehtiyacı asasən üzlüksüz izdənilgən, üzlüksüz mükəmməlləşdirilgən. Taşını sılaştırıp deryadın ütüş ve hakikatini emeliyetini izdeş qatarlıq, Cungo'nun idarı kılış pelsepsi Cungo'nı mürekkep, özgürüşcan muhitta devletinin mukumluğu ve terakiyatının izcilliğini saklaş imkaniyeti yıkıgan. Bu mu Cungo'nun sicil terakiyatını işkaşırıştaki muhim amil. Said mundaq tepkarıdı. Cungo Kompartisi xalqı çoğunqır mihir muhabbet bağlıgan. Cungo'nun namıratlarını təl cahidi yüləş siyasi de xalqını mərkəz qiliş həqiqi işğaşırılgan. Cungo'nun muvabqiyyətlik əməliyeti de namıratlarını yüləş bilən muarib, davalaş, qatnaş, turalğu və kəsb siyasi birləşdirilgən. Yezi kəndlərini umumizlik gülləndürüş, yezigiliyi münasibətlik bulublu qalmasın, bəlki ixtisaslıqlar, muarib, kəsb qatarlıqla bilən birləşdirilgən. Said mundaq dedi. Cungo Kompartisi Cungo'nun iqtisadi ijtimai tərəqiyatıga türtki bulublu qalmay, texmi muhimi bir qadimi mədəniliknin hayati küçini qaytidin urğutdi. Cungo Kompartisi Cunghuanın münəvvər ənənivi mədəniyetidin əqil parasət və ozuq ilişqa üzlüksüz əhmiyyət berib, Cunghuanın münəvvər ənənivi mədəniyet genini üzlüksüz davamlaşdırıb, dəvirgi itəkçilik qılıdığan qudrətli küçini mücəssəmligən. Mısır bilen Cungo uzaq tarıqqa və parlaq mədənilik eygə. Cungo Kompartisinin usulü və təcrübisi Mısırını örnək bilen təminlidi. Said mundaq dedi. Cungo'nun tərəqiyyat təcrübisinin ən çoğun qımmeti dünyanın həmi yergi bab gildiğən zamanıvilişiş ölçümünün məvcud əməsliğini ispatlıqallıqıda. Cungo'çı zamanlaştırışının muvabqiyyatlik əməliyeti, her bir devletin özünün tarixi, mədəniyeti və əməliyeti asasən, özünün tərəqiyyat yolu üstündə izniş hüquqi barlığını ispatladı. Said mundaq dedi. Bugünkü dünya yeni davalğuş, özgürüş məzgildə turvatıdı. 100 yıldı mı körülüp baxmağın çoğun özgürüşünün sürəti tezlişi vatıdı. Dünyanın rayon siyasi əndisi çoğunqur həm kəskin qaytı bərpa qılını vatıdı. Kilimat özgürüşü, amvi səhiyyə, açlıq bir xətərliği və sünni əqilini idarı qılış qatarlıq dünyavi xırısla bir tərəbçilik, nöl nəticilik təpəkkürünü davamlaşdırışını təsk düşürdü. Said mundaq dedi. Cungo Kompartisi insaniyyət təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılış ideyesi və tötçün dünyavi təşəbbüsünü oturuğu xuyub, dünyanın dəvrinin sualıqı cavab verdi. Onun real əhmiyyəti künsiri gəvdilənib, Cungo Kompartisinin dünyavi köksü qarnını namayan qıldı.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Braziliya hükümeti 8-ci ayının 4-cü günü bayanat ilan qılıb, Amerika Dövlət İşleri Məhkəmisinin şu günü Braziliyanın Amerikada turuşluq baş elçisinin vizisini əməldən qaldırış qərarına güclü qarşı durdu. Braziliya hükümeti Amerikanı Braziliyaya qartılğan düşmənləşiş hərəkətini qəsdən küçəytibətdi deyə tənqidlədi. İlgiri Braziliya vizi berişini rədd qılğan Amerikanın işki əməldarı Braziliya zungtun saylımığa aralışışqa urun deyib təkidlədi. Amerikanın bir qatar hərəkətləri Braziliya ommaviy fikri tərəfindən yeni Monroe izimgə urunuş deyib qaralğan. Bunun bilan Braziliya Amerika münasibəti ciddiləşkən. Amerika taratqullarının 8-ci ayının 4-cü gündəki xəbərinə qaraganda, Amerika hökuməti Braziliyanın Amerikada turuşluq baş elçisinin vizisini əməldən qaldırıb, Braziliyanın 7-ci ayda Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsinin işki əməldarına vizi verişini rədd qılğanlığı, həm də Amerika zungtunu Trump göstərən Braziliyada turuşluq baş elçi namzadını qəbul qılmağanlığından öçəğan. Bu il 6-cı ayda Trump Florida ştati Avam Palatasının başlığı, Cumhuriyetçilər Partiyasından bolğan Daniel Perez'ni Amerikanın Braziliyada turuşluq baş elçiliyi körsətkən bolsımı, lekin Braziliya izçil qobul qılmadı. Braziliya hükümeti bayanat elan qılıp, Veyna diplomatik münasibət əhdinamisidiki bəlgülümge asasən, Əvət küçü dövlət qobul qılğıcı dövlətdə turuşluq əlçixanı başlığı namzatı qarata çoxum qobul qılğıcı dövlətdən maqulluğunu eliş gerek. Alaqıdar tərtiblər məxbi iş. Amerika Braziliyanın rəsmi maqulluğunu elişdən burun Braziliyada turuşluq baş əlçi namzatının isim familisini aşkarlıqan dəb görsətdi. Xəbərləgi qarğanda Amerika Braziliya qobul qılmıqan əhvalda ətta tərtib boyuca məcburi əvətiş üstüdə izdəngən. 7-ci ayının 25-ci günü Braziliya Diplomatiya Ministerliği Məzgur Dövlətinin Amerikanın Yardımcı Dövlət İşleri Katibi Reilly Barnes və Yardımcı Dövlət İşleri Katibi Samuel Samson'un Braziliyaya beriş vizisi iltimasını rəsmi rədd qılğanlığını isbatladı. Reilly Barnes Amerika Dövlət İşleri Məhkəməsi qarmığıdakı Demokratiya, Kişilik Hüquq və Əmgəkçilər İdarəsiga rəhbərlik qılğan. Samuel Samson ilgiri bu idarının yuqarı dərəcəlik məsləhətçisi bolğan. Braziliya Amerika əməldarının bu qatımqı səfri Braziliyanın 10-cı ayda ötküzülğan zungtun saylımığa arılışını məqsəd qılğan dəb gumanlandı. Braziliya yuqarı qatlam əməldarının aşkarlaşıcə, biznin Amerika əməldarının bu qatımqı hərəkətinin gumanlaşımızdaki məqsəd Braziliya saylımıda görülgən gumanlanğıcılar bilən görüşüş, Keyin Braziliya saylımığa bilet taşlar sistemisinin qanunluqluğunu kəmsitdiğin dokulat çıxırıb, saylam nəticəsindeki gumanını aşkarlaş. Bu işki əməldar əslidi yenə 10 qanat zungtun namzati, sabıq zungtun Jair Bolsonaro'nun oğlu, Flavio Bolsonaro bilen körüşünü planlıqan idi. 2025-ci ili 7-ci aydın bu yan Braziliya-Amerika münasibəti izçil sürkülüş içində turdu. Sabıq zungtun Bolsonaro siyasi özgürüş qılış suiqasti bilen 27 yıldın artıq qamaq cazasıqı hüküm qılangan. Trump ilgiri köp qıtım bu itibagdışını qollaydıqalıqını aşkarı bildirgen. Oldu bilen Braziliya hükümetige Bolsonaro'nı ədiliyə cəddin sotlaşını toxtutuşqı besim işlətgen. Yana Braziliyadın yuqarı sombuluq tamojini beci elib cazalıqan. Braziliya zungtun saylımının yıqılışıqa əgişib, işki dövlətinin ommaviy bixətərliği, soda, saylam və diplomatiya qaralmalarına çetildiğin sürkülüşü yeni kəskilləşdi. Braziliya taratqılarının xəbirge qarğanda Braziliya zungtunu Lola kollektipi Trump'nın Argentina zungtunu Milay bilen birleşib, yakında Flavio Bolsonaro'nun namzat salayetini qollab, Braziliya zungtun saylımığa arılışıqı urunğan dəb qarğan. Lola kollektipi 10-cı aydaki zungtun saylımığa bilet taşla çarpısı da bu hərəkətlərinin texımı kəskinləşib getişidən əndiş qıldı. Lola 8-ci ayının 5-ci günündeki ziyarətidə Braziliyanın öz dövlətinin saylam müsabısığa arılışışqa urunğan hər qandaq sırtqı küşlərgə taqabıl turuşqa təyərlənib bolğanlığını təkidlədi.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolida ijtihod bilan izdinayotgan, izdinish davomida olg'a ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mushu vaqtingizga xayrli bo'lsin. Bugungi үгініш programmamizda anglashlarni qarshi olamiz. Men Arapat Ösenjal. Biz bugungi үгініш programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021-yil 12-oyining 8-chi kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Stadionluqçu dostlar, Cahan Aynıki programımız Yanisla bilan yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepa qaylı. Aqli iqtidarlıq uygunuş kuralları balalarının uygunuşu qırastılı yetekçilik qılalımdı. Uyqumu kəybiyyatqa təsir görüstüdü. Bugün yana yarışarığı münasiblik bilimlerini sözləb bermən. İnsanlardan başqa təbiyyət dünyasında hayvanatla tuğulğanda jığlamdı. Bugün yana kuyaş doğrusudaki bilimlerimi tektanladı. Hoş qadalik dostlar, tövendemiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızda başlayıdamdıq. Yıqınki yıllardan buyan, marif aqli iqtidarlıq qatıq detali barğan seri köpligen ayilərge kirgen. Nurgun ata ana balılarga ögünüş maşinisi, loğat kalimi qatarlıq, yeni üskünlərini səpləb bərgen. Bəzi atanla balılarını aqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi arqılıq, tüşəmigəllərini tüşünüb, ögünüşki yardan bərgüzməkçi boğan. Yeni bəzi atanlar ögünüş maşinisinin bağısı ərzanəməz, onun əmili qolunuşçalıqı adamgı qarab pərəqliq buludu dəb qarğan. Bu bir qanç yılda aldı bilən yeniden günlənən pən texniki karxanaları marif əqli iqtidarlıq qatıq detal müsabiqi yoluğa girdi. Arqadılla bəlgilik marif sağlıq məlumat baylıqı cuğlanması var karxanalar, arqarqadın marif tik gülünüşlük çoğ modullarını oturgu çıxardı, həm də köp xıl qatıq detallarını barlıqı kəltürdü. Əqli iqtidarlıq ögünüş maşinsiğı tayınıb balılarının ögünüşüge yetəkçilik qılgılı bulamdı. Hazır, Nurgun Soda Saraylarda ögünüş maşinisi satıdığan dükkanlarını körü ağılı boludu. Nurgun ata anıla ballarını elip bu yerge keledu. Van Hanım'nın etişçe, bir neçe danlıq markalıq ögünüş maşinisini düşengendin kin, məzmununun naidi mollıqını es kılıp balısıgı elip berip sınap baxmaqcı boğan. Məz yetib ağan ögünüş maşinisinin ekranı qayğaz ekranlıq. Gerçi bazı oxşaş tiptikilerden qımmat rək bosumu, lekin meninci bu nokta intayn muyum. Balalar elektronluq məhsatlarını köp görse, körüş kodigi təsir yetişdin ənsirayımız. Hazır balalar başlanğıç məktəbə kirdi. Ögünüş maşinisi arqılıq tapşırıq təkşürüş yəki anlap yazış məşqini işləsi buludu. Mənimcə bunun faydası var. Su xanımın oğlu 1-ci illikdə oquydu. Balısı Yasinin çox sınıfda oquyatqan çağda o balısığa qiyməti 5000 yendən aşıdığan əqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi elib bərgən. Su xanım mındaq dedi. Mən ilgiri xizmətdaşlarımdan ögünüş maşinisini bək qolaylıq. Balılar ögünüş maşinisi qırap ögünüş qıla alaydı. Yana ata-analar yumşaq detal düşürüşünü öz kontrol qılıb, işlətiş vaxtını mı tizgiləyə alaydı deyə anlığan. Meninçə xeyli obdan ikən, heç bolmaganda tapşırıq işləşki yetəkçilik qılış əhvalını azaytqılı bolar ikən. Bulub mu balam 1-ci illikdən başlayıb ingilis dili öyrəngəşkə, ögünüş maşinisi yana balılar bilan ingilis dilində sözləşib, balaların ingilis dili iqtidarı və ögünüş qızğınlığını yuxarı götürdü ikən. Ögünüş maşinistinin yana hərəkət qılış yetəkləş iqtidarı var bulub, balılar ögünüşdən sırtqı vaxtlarda hərəkət qıla alaydı ikən. Əmgək bilan dəmilişini birləşdirgülü bolar ikən. Mən bunundan nəhayət razı. Muxbir, oxşaş bolmagan markedeki ögünüş maşinisi dükkanlarını ziyaret qılıb, bahanın 1000 yendin 8-9 000 yengi çişkəlikini bayqadı. Bir ögünüş maşinisi məxsus setiş tokununun satqıçısı mundaq dedi. Oxşaş bolmagan markedeki asasıq setiş obyektleri pərqliq bulub, oquqçılar topumu oxşaş bolmaydı. Bu iki xil ögünüş maşinisi danlıq oxtuqçılar dərsxanasını öz içi qaludu. Onun üstügə, onun qızıqarlıq həm türkü layisi kitap oxuş qızğınlığını yetildirdi. Yana başlanğıç məktəb oquqçılarının özünü kontrol qılış iqtidarı nacar. Bu iki xil məhsulatını ata-analar yıraqdan nazarat qılıb baş qurub, ekran işiltiş vaxtını çəkləb, ögünüş məzmununu kontrol qıla alaydı. Toluqsız toluq otur məktəb oquqçılarının ata-anaları asaslıq əqli iqtidarlıq, yetəkçilik sistemisi və boğan məhsulatına tallısı boludu. O oquqçılarının ögünüş sürüdü və iqtidarıqı asasən xas yetəkçilik layısı bilən təminləydi. Onun üstügə, onun bilim xəritisi Nurgun Toluq Otur Məktəb və Ali Məktəb imtihan nöqtlərini qaplıqan bulub, doğru sual anbiri, toluqsuz Toluq Otur Məktəb oquqçılarının məşq qılışıqa intayınmaz gəlidu. Ögünüş maşinisi asaslıqı AI bilən paranlışış, sünni usulda qeyin məsələlərgi cevab veriş qatarlıqlarını asas qılıdu. Hər qaysi markala sünni əqli iqtidar cəhətdə qandaq ılğar tərəblər barlıqını təşviq qılıdu. Məlum danlıq markalıq ögünüş maşinisi dükunada setiş xadimi muxbırğa bir qitimdili pul tölgəndin kiyin yoşurun istimal qılmaydıqalıqını etdi. Satqıçı xadim, sualını xata işləb qasaq qanda qılımız? Xata sualının mı düşən dürüşü bar? Muallim sizgi sözləb verirdi, pul qaçılışınızın acidi yox, əzabı mısınız mı buludu? Bir vasıta həqsiz anlayalaysız. Muxbır, hazır həmi məhsulatda sönnəyə əqli iqtidar işlətkili buludu, şundaq mı? Satqıçı xadim,

0: Başqalardan ağırını verməng. Bu könülsüzlüklərini yoxdışdı ki, ən addi, şunaqla ən mühim usul. Özü və başqalarını əyibləş royalətini ötüb kətkən ərzməz işlərgə bağlaq qoydu. Onda qılğandın görə, aldımızıqı qarab, kink qədəmdə qandaq qılışını oylıqan tüzül. İşlərgə aktifliqdən yüzülünün. Həcəb nəs bastı, əmdə işkidən çıxsam, yamğur yığıb kətdi, dəb oylıqandın görə, bugün qava nim digən sap, nimi digən pəyzi, dəb oylat, bundaq kiçik işlərini özünüzün özgürüş cəriyəndəki yaşaş porusti, dəb bilsiniz, çeçilməydiğən bulursuz. 30 minut ərkət qılın. Kəyfiyyətiniz düşkün vaqtda, heç nimi qılğınız gəməsikə mümkün. Bu vaqtki ən yaxşı usul bolsa, sıpqı çıxıb yügürüş. Bunda qılğanda, kəyfiyyət nə aydı tezli yaxşı bulub qalıdı. Seyrik rəng, ya ki, yeşil rəngi yəqilləşiş. Hujurğa seyrik rəng, ya ki, suz yeşil rənglik nərsini qoyub qoyğanda kəyfiyyətini azadiləşdirgülü buludu. Çünki onlar künnuri və bahardiki ekinzarlıqlarının rəngidir. Çırağını almaşdırıb yəqiş. Əgər ətigən durub, aptapqa qaxın işqi pürsət olmasa, ondaqda mihmanxan öy, ya ki, aşxanının çırğını energiyyət icaydıqan çırağı almaşdırıb yəqin. Çünki bunudan çıxan yoruqluq quyaş nurğu oxşaş. Kəyfiyyətini təngşəş rolunu ötəyələydi. Salamətiqinizni asırın. Uzun müddət naçar kəyfiyyət diabet kesili, ya ki, yürək kesili qılıb qoyuşu mümkün. Muqum vaqtda iş qılın. Hər günü çüşük tamaqdan kəyin bir istakan qeytiq için. Kəs saat 8-də çoxum asta jügürün. Muqum vaqtda muqum bir işini qılış kişigi bir xil ümit ata qılıdı. Bundaq bolğanda kəyfiyyət mü cüşkun buludu. Başqalardan huzurunuşunu mügünüb qoyun. Başqalardan huzurunuşunu biliş kişini texmi xoşal qılıdı. Əgər siz başqalarına nisbətən qızğın bulub, qarıştırapının artıqçılığını körəlisiniz, kəyfiyyətiniz texmi yuqur buludu. Çeçilib durğanda qarar çıxarmaq. Kəyfiyyətiniz nəcər vaqtda qarar çıxırış və analiz qılış iqtidarınız tüvəlləb gedidu. Bundaq çağda ən yaxsı mühim qararlarını çıxarmaq. Əgər çoxum qarar çıxırışı toğır kəlsə, ən yaxsı dostunuz və ailənizdəkilərdən sorab yığın. Köprək beliq köşi və postluq meyvələrini yəb verin. Tədqiqatlarda deyilişcə, gündəlik turmuşdiki yeməkliklərdən qobul qıldığan paylıq elementlər qanç ki az bolsa, kəyfiyyət şünçiki düşkünləşidigan bulub, şuna köprək beliq köşi və postluq meyvələrini yəb bərgəndə kəyfiyyət düşkünləşidən jıraq durğulu bulub ikən. Oruqlaşını başlan. Bir türlük ruhi kesəliklər ilmi tədqiqatı da görüstülüşcə, simizlik bilən kəyfiyyət zeş münasibətlik kəyfiyyatı nacar adamlar mu asalla səmirib getirikən.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızdə ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızdə mən fəqətlə yolunuzun yurtdışını oylayım. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayım. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
2: Qadirlik dostum, siz özünüz yaşayotgan planet yer şarını qanchalik tushunasiz? Bugün yer şar to'g'risida to'xtalib o'qaylik. Sürət astalaş, həmigə ayan yer şarı quyaşını çör deb aylındı. Amma yer şarda özüksüz sürət astılavatıdı deydi bu rəsmidu. Gerçi bu jarayan astı bosmu 100 ildən keyin yer şarının öz oqdu aylı sürəti 2 millisekund ətrafında astılaydı ekan. Muzluqlar. Bizim qarışımızca içimlik su eriqladın, deryaladın və dinizladın kilidu. Halbuki, təxminən 68% bu xil suyuqluq muzluq ya ki tonlaşı aldı da 2 qutub içi göyüşürün var. Əgər bu muzluqların həmisi erisə, su orni 60-70 metr örləydi. Yerşari mükəmməl şar cisiməməz. Gerçi, gilibus bilən sürət yerşarini mükəmməl şar şəklədə təsvirləsimo, lakin əməliyyət undaqamız. Yerşari müayyən sürətə ayınlıvatqan boğaşqa, şəkil cəhətdə ekvator kötürülüb çıxıb, işki qutub oltırışıb düşkən şar cisim. Ən qədimi canlıq. Siz yerşari yüzədiki ən qədimi canlıqni nimi dəb qaraysız? Onun yeş qancı yaş? Bəzlə, onu bir tüp dərəq təpərəz qılışı mümkün. Şundaq, o bir tüp tülk qoyruq qarağay. Bu xil dərəqnə buralaydılıqı bar, yəni, hər qandaq nacar kilimat çaraydığa küşlük qarşılıq gücü bar. Siz ko'chada manganda yoki tog' tizmasining kishini maftun qiladigan manzarasiga qaraganda yer sharining qirliq va tashi emasligini his qilamsiz. Yer shari ekvatorning aylanma uzunligi taxminan 40 ming kilometr. Shunga barliq g'oyat zo'r dengiz o'kan o'quri va eng cho'ng tog' tizmasining hammasini bu doira bilan solishtirib bo'lmaydi. Meteoritlarni izlash. Logikadan aytganda yer shari yuziga tushgan meteorit nisbatan tashi tarqalishi kerak. Ammo siz ko'chada ko'rgan tashlarning olam bo'shligidan kelganligini qanday bilasiz? Antarktida yoki qumliqda bundoq gumon bo'lmaydi. Chunki u yerda siz uchratgan har bir parcha tashning taxminan 90% meteorit tash. Bu rasmidu. Radiatsiya. Zodi nima narsa insonlarni quyosh yoki olam radiatsiyasining zinidan qo'rqitadi? Oldi bilan magnit maydoni. Uningdan qolsa atmosfera qatlami. Tasavvur qilib paqayli, magnit maydoni va atmosfera qatlami yo'q deb faraz qilsak, undaqda bu xil ziyondan saqlanish uchun yer yuzidan yer ostigacha taxminan 2.5 metrdan 3 metrgacha bo'lgan yerda tursa bo'ladi. Kechidagi guldirmamiliq chaqmoq. Balkim odatda yilda bir necha qitim guldirmamiliq chaqmoqni uchirtib qolamiz, lekin yer sharida bir joyda har kuni mushunda qish yuz berib turadi. Bu yer Venesuelada. Kishilar doim Maracaibo ko'li bilan Catatumbo daryosi tutashgan joydagi guldirmamiliq chaqmoqni ko'raladi.
3: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chopqinga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
4: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
5: Acha Bugün hava ısıq, kırgıttım su istiyelene.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş kişilerine ihtiram.
3: Ana, çapa çektiniz.
2: Qadirlik dostlar, biz insanların balısı bilen tabiat dünyasındaki başka hayvanların balısı arasında pariq zor. Bu vaqtlar tug'ilib, xeyli mazgilgacha yugurib, o'ri tura olmaydi, fikr qila olmaydi, qarshilik kuchi ajiz. Eng qiziqarli bir nuqta shuki, barliq hayvon bolalari, mayli yirtqich hayvon yoki uy qushlari bo'lsin, tug'ilgandan keyin alohida ovoz chiqarmaydi. Faqat bu vaqtlarda tug'ilganda yig'laydi. Agar bu xil ahvol tabiat dunyosida boshqa hayvonlarda bo'lsa, qanday bo'ladi? Tabiat dunyosida hayvonlarning bolalari engrisa, ona hayvon uni tashlab ketishi mumkin. Hatto uni o'ltirib, o'zining bexatarligiga kafolatlik qilishi mumkin. Bu dal tabiatning qonuniyati. Mayli osmondagi burgut, yerdagi sher yo'lvas bo'lsin, hatto dengiz sayligi ko'milgan kichik timsohmo tuxumdan chiqqandan keyin birinchi bo'lib o'zini yo'shirdigan joy istaydi. Undaqda nima uchun faqatli insonlar tug'ilganda yig'laydi? Insonlarning tadrijiy taraqqiyoti ko'pchilikka ayon. Asosiy tadrijiy taraqqiyot jarayonida mingisi barbara yetilgan. Shunga bosh qismining nisbati cho'ngroq bo'ladi. Bumu insonlarning bola tug'ishiga qiyinlik olib kelgan. Tabiat dunyosidagi barliq hayvonlarning mingisi bir qadar kichik bo'ladi. Ikkinchidan, insonlar fiziologik qurilmasidan qaraganda bu vaqtlar tegi to'liq yetilmagan yangi hayotlik bo'lib, palyatko ichida u ehtiyojlik bo'lgan oksigen va oziqning hammasi kindikidan keladi. Lekin tug'ilgandan keyin u ehtiyojlik bo'lgan oksigenga faqat o'zi nafaslanib erisha oladi. Shunga bu vaqtning tunjiq etim nafaslanishi intay muhim. Atmosfera besbining ta'sirida bosh suyidan ayrilgan bu vaqtning o'pkisiga havo kirib, nafasdan chiqqan havo ovoz pardasining titrashini keltirib chiqarib, biz anglagan yig'i ovozni paydo qiladi. Bu xil yig'lash butunlay balaning nafaslanishining natijasi. Chunki bu vaqt texi o'zining nafaslanishi va ovoz pardasini kontrol qila olmaydi. Yig'lash bola tug'ilgandan keyin hozirlagan hayotlikning birinchi omili bo'lgan nafaslanishdir. Agar bola yig'lamasa, bu xatolik ishkanligini bildiradi. Undaqda tug'ilganda yig'lashni tushunishga bo'ladi, ammo nima uchun bu vaqt tug'ilgandan keyin yana kech kunduz yig'lab odamni biyoram qiladi? Biz shuni aydinlashtirib olishimiz kerakki, bu vaqtning yig'isi cho'qqin bir ishqi vakili qiladi. Mayli qorsqa ochsin, mayli to'ngsin, yoki badanda boshqa biyoramliklar bo'lsin, u yig'lash orqali ifodalaydi. Chunki u boshqa usulni qo'llana olmaydi. U hayvonlarga o'xshash badan tilini ishlatmaydi, yoki gap qilib ifodalay olmaydi. Chunki u texi to'liq yetilmagan bola bo'lib, bunda iqtidorni texi hozirlamagan bo'ladi. Yana bir nuqta, bu xil yig'lash bir xil fikr almashtirish shakli bo'lib, u ota-onasi bilan bu orqali aloqa o'rnatadi. O'yig'lasa, ota-onasi uni inkas qaytardi. Budunuş padisi qosqa açsa jığlaydı. Şunun bilan yeməklikə tal boludu. Toğnusa jığlaydı. Bir yer ağırsa jığlaydı. Bununqa ata-anısımı tezdin amal qılıdı. Bu xil asasi fikir almaşdırış şəkli o çoğun bolğandın kiyin til və hərkət iqtidarının yetilişini ilgir sürüdü. O, texmi köp nərislərini ügülüş arqılıq, sizinin inkasınızı erişini arzu qılıdı. Məsələn, gəp qılış, quçaqlaş qatarlıqlı. Hatta o texmi çoğraq bolğandın kiyin ügünüş, ö işlərini qılış qatarlıq şəkillə arqılıq, sizinin diqqətiniz və amraqlığınızı qozğaydı. Olanın bunda qılışı, sizinin inkasınızı erişiş üçündür. Bu bir xil fikir almashtirishning asosiy shakli. Uning ustiga bolalarning narsalarni o'rganish jarayoniga foydali.
6: Ahmad Pishiq doktorxonaga beriblar martlashib ketdi.
7: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
8: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
6: Samat Jahil doktorni ko'riblar qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
9: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
10: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
6: Doktorxonada yetişdən kimi bolulidi. Aldırışını yürüdüyən baş direktor Məmmədnin vaxtı çıxdı.
11: Hə, dərhal ayırıplan bilti zakaz qılın. Xəridar məni saxlavatdı.
12: Aldırış bolsunuz, operasiyanı kəndigi sürüb dələmsə.
11: Yox, yox, yox. Doktor, mənim vaxtım çıxdı.
6: Xidmət, turmuş hələkçiliyi tükəməydi. Özünüzə kömək bilişni hər vaxt unutub qalma.
2: Qadirlik dostlar, ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, quyosh bilan yer sharining oraliqiy amaliyati 150 million kilometr keladi ekan. Nurning tezligi taxminan sekundiga 300 ming kilometr ekan. Bu qanday hukm? Insonlarning navbatdagi uchish sur'ati eng tez bo'lganda Parker nomli tekshirish asbobimi sekundiga aran 95 kilometr uchalaydi. Formulaga asosan biz quyosh nurining quyoshdan yer shariga yetib kelishiga ketadigan vaqtning 8 minut 20 sekund ichkaligini yuzaki hisoblab chiqalaymiz. Demak, yer shariga yetib kelgan quyosh nuri amaliyotda quyoshdan 8 minut 20 sekund burun qo'yib berilgan. Unaqda quyosh nurining yer shariga yetkazilishining tafsiliy jarayoni qanday bo'ladi? 1920 yil atrofida fizika olimi Edinton turg'un yulduzning ichki qurilmasi nomli maqolasida turg'un yulduzning energiya manbasining yadro birikish reaksiyasi ishkalligini tafsiliy tushuntirgan. Keyin sonsizgan olimlarning o'ziksiz tadqiq qilishi orqali bu qarashning to'g'riligi oxiri isbotlangan. Navbatda kishilar quyoshning ichki qismining kuchlik yadro birikish reaksiyasidan keyin sirtqa energiya qo'yib beradiganligini, bu xil energiyaning biz odatda pishiq biladigan quyosh nuri ishkalligini to'liq tushuntirdi. Uning ustiga quyosh nurining keng ma'nodagi aniqlamasi quyoshning barliq chastota spektridan kelgan elektr magnit radiatsiyasini ko'rsatdi. Biz odatda ko'rayotgan quyosh nuri quyosh chiqargan nurni yer shari atmosferasi suzib yoritgandan keyin shakllandi.
13: Birodar, siz bu bexatarlik qolibgan nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
14: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
13: Bu bexatarlik uchun emasmi?
14: Bek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
13: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalıp ki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı mesmu. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
14: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalıbını azaytudur.
6: Toksiklik mingende bexatarlik qalpiqini to'g'ri kiyib yuring. Bexatarlik qalpiqi sizni qo'g'daydi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Adəmsiz uşaq.

işten çöp ata anısının üyüge kaytış yolu da hadisiki uçursa işte yarlanış da bekitilişi kerek. Onsu naisidin Liuhanın mundaq məslahat sorudu. Akam işten çöp velisipit minip ata anımızdan üyüge tamakı kiti otkanda yolda bir pikap soğuytip yarlandı. Katnaş başkuruş tarmıqı karşı tərəb toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitdi. Sorap baksam, akamın bu xil əhvalını işte yarlanış da bekitişki bulamdı. Cevap, işte yarlanış suğurtsi nizamı da mundaq belgilengen. İşki beriş keliş yolu da motorlu katnaş vasitisi hadisiye uçurab zəximlengellerini işte yarlangan da bekitiş kerek. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtsi nizamını icra kılışkı dair bir kançı mesele toğırsıdaki pikride yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi hizmetçiler işki beriş kilişini məqsəd kılgan, muvaffaq vaqtda hizmet ornu bilen turuşluq cay otursa da katnaydıgan muvaffaq liniye işki beriş kiliş yolu təbi. Bu munularını öz işçi qalıdu. Birinci, muvaffaq vaqtda hizmet ornu bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa katnaydıgan muvaffaq liniyeliki işki beriş kiliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen cörüsü, ata anısı, pärzentleri turuşluq cayığı katnaydıgan muvaffaq liniyedeki işi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündeli xizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan faaliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyedeki işi beriş kiliş yolu. Tördüncü, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyeye təvab olgan işi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt muvaffaq liniyeni bekitişdə kündülük işqi beriş kilişinin dəvriyiliki nisbi muqimliqi qatarlıqlığa birləşdirib bir tutaş oylaşış kerek. Lekin dəmiliş qatarlıq şəxsi fəaliyyətini qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qılışqı təvəb olğan beriş kiliş vaxtı və liniyəsini öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işdən düşkəndən keyin velisipit minib ata anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işdə yarlanışda bekitilişi kerek.

Bir nevri sığınınız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılıq mı bulmağan, balı mı beku almağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli pärzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevri sığınlısı bulup, nevri sığınlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevri sığınlısı kütti, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisi də yarılınıb, boşudun ketib, doktorxanağa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yıqın tuqqını hesablanamdı. Həqtələb qanun dəsturuda yıqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək madılar var. Uruq tuqqallar, cöyrə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz işçi qalıdı. Cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma növrlər yıqın tuqan hesablanıdı. Cöre, ata-ana, pärzent və ortaq turmuş keçirdiğən başqa yıqın tuqallar ailə əzalır boludu. Həqtələb qanun dəstorudu bəlgiləngən yıqın tuqallar cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma növrlərini öz işçik alıdı. Şirəm qandaş tuqallar və qudubacılar bu dairəyə kirməydi. Başqıca qılıb etqanda, kündülük turmuşda yıqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açısınıl, kilin, küyü oğullar, həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yıqın tuqqan hesablanmaydı. Yıqın tuqqallarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subikitlik salayidiyə çetilğallıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlərini teximu iniqlıqqa iyi qıldı. Yıqın tuqqallarının təbbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir nəticə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yıqın tuqqallıq salayidi bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıcıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyə ölüş boyca ortaq iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüququnu yürgüzgəlləri ya ki icarıcı öyünü yıqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgiləngən. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişiyi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Həqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddəsi də ölgücünün ism familisi, sürüti, nam şühriti, pəxri nami, şəxsiyyeti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurğan bolsa, onun cörüsü, pərzənti, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzənti bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidiki hüquq və məcburiyyəti. Həqtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqqı çıxılış cavabqarlıqının davalaş ziyini cavabqarlıqı digən babıda yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyb xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabqarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaşdırğanda Lauli'nin nəvri sığınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sığınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhrəman boluduğan hüquqni yürgüzəlməydi. Bıraq, həqtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsi də quramığı yetkənlərdən toluq həqtələb hərkət iqtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşni xalaydıqan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu quramığı yetkən kişi həqtələb hərkət iqtidarından qalğan ya ki qısmən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənfəətinin qanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət iqtidardan qalğan, ya ki qısmən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyətini ada qılıdı.

edi. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiynilib qalğanlığı üçün özünün bir cüb pərzəntini bir qışqa amalsız qilib balısını bir qıvaladığan adam izləb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli Aran 37 yaşqa kirgan bulub, kızı bilən ikisinin yeşi 34 yaşla pərəxlinətdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bir qıvalalaydı. Beqvalğandan keyin Lauli xalq işləri tarmığına berib tizimlatdı. Həm də oğlunun sağlam, xoşal xoram çoğ bolışını ümid qılıb balığa Dişanyang deyə isim qoydu. Ondaqda görüsü yoxlar, yatçınıslıq balı beqvalsı bolamdı. Haq tələb qanun dəsturunda görüsü yoxlarının balı beqviliş toğrusunda mundaq maddələr var. Görüsü yoxlar yatçınıslıq balı beqvalmaqçı bolsa, beqvalğıcı bilən beqvilənğıcının yaş fərqi 40 yaşdan yuqur bolışı kerak. Beqvalğıcı, beqvilişta və beqvilişqi bərgücü, beqvilişqa berişdə iki tərəf ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdan aşqan quramığı yetməyən balını beqvilişta, beqvilinğucunun maqulluqını iliş kərək. Beqvilinğan pərzənd, beqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqıdarlar kelişib birlikə kilib, əsli familisini saxlap qalısımı boludu. İlgirki beqviliş qanuni, əxtələb, Qanun dəsturunun öyrünüş aile qısmığa kirgizildi. Həqtələb qanun dəsturudaki bəlgelimiga asaslanğanda, balı beqviliş qanundaki bəlgelimiga uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lauli'nin xotini ölüp getken, Lauli görüsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala beqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdan yuqur buluşu gerek. Şunun üçün 37 yaşqı kirgen Lauli 3 yaşlı qızını beqval almaydı. Şununğa diqqət qilish kerakki, ilgirki beqviliş qanunida jörsiz ərlər qız balını beqvalmaqçı bolsa, beqvalğıcı bilən beqvilinğucunun yaş fərqi 40 yaşdan yuqur bolışı kerak deb belgilengen idi. Biroq, haq tələb qanun dəsturi tüzütilgəndən keyin jörsiz ayollar oğul balı beqvalmaqçı bolsa, yaş fərqimi 40 yaşdan yuqur bolışı kerak deb belgilendi. Onundan başqa, beqvilinğucunun mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəyitiş üçün haq tələb qanun dəsturuda beqviliş şərtiyə beqvilinğucunun sağlam üsb yetilişigə payitsiz bolğan qanunğı xilab cinayet xatırsı yox buluş deyən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xalq işləri tarmıqı beqvilişini qanun boyca bahalışı kerek deyə bəlgiləndi. Burunqı beqviliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox beqvalğucunun mənfəəti texmü köp nəzərgə ilindi. Bu qıtım beqvilişdə beqvilinğucuğa ən faydalıq buluş prinsipiga əməl qılış aydınlaşdırıldı. Beqvilinğucu bilən beqvalğucunun qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgilimigə əsaslanğanda quramığa yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan quramığa yetməyənlərini beqvalğanda beqvilinğucu balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda beqvilinğucunun sağlam üsb yetilişigə texmü paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını beqvilişdə balının ata-anısının maqulluğunu alğandan başqa şu oğul balının maqulluğunu mu ilişi kerek. Beqvilinğan bala beqvalğan atısının ya ki beqvalğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini qollansı boludığalıqı üçün onunğa Li Shangyang dep isim qoyğan. Şununğa diqqət qilish kerek ki, tizimğa aldırmay beqvalsa qanunnın qoğdışığa erişelmeydu. Beqvalğıcı keyinki uzaq müddətlik beqiş, arlışış davamında beqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdan saxlanış üçün çoxum nahiyə dərəcədikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqına verib beqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerak.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programması müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
7: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
8: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
7: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
10: Yeşil 新时代, 奋进新征程, 新时代新征程, 新伟业.
9: 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略.
11: 中华民族共同体概论, 诵读版. 中央广播电视总台, 民族语言节目中心. 录制
12: 第6讲 五胡入华与中华民族大交融 魏晋南北朝时期 要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵 增强中华民族共同体意识 习近平 魏晋南北朝时期 从220年曹丕称帝开始 到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止 近370年 期间中原大部分时间处于政治分裂社会动荡南北对峙的局面这一时期的族群大融合对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用魏晋南北朝时期 既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期 也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅二十多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡，次年司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，十六国时期结束，北方进入北朝时期。后来北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化汇通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争给天下百姓带来深重苦难和精神创伤，但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族中华化程度不断加深与扩大。同时，南北各区域在经济方面的互相依赖并没有因为政治分割而减弱，而是保持了紧密的区间贸易，为日后隋唐大一统奠定了经济基础。魏晋南北朝时期，战争与分裂无法阻挡中华民族共同体的进一步

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Qadirli dostlar, programımızda almışıvadı. Tövəndə xanım qızlara gözəl tövsiyələrimiz var. Diqqətinizə davamlı proqramımızda bolsun. Qaraydığan bolsaq, nurğunluğa ayollar çiraylıq bolğanlıqdan emas, bəlkə mücəz onluq bolğanlıqdan gözəl göründikən. Bəzdə kişilik turmuşumuzda biz özümüzmü bayqamağan əhvalda özgüç xarakter giyigi ayollara xanım qızlar uşırap qaldıkənmiz. Ula xuddi yıqımlıq mənzirə, ya ki yıqımlıq muzikiga oxşaş bizni ixtiyarsız məptun qılıb alıdıkən. Xarakter sehri küş içidiki ən mühim amil. Bu taşqi qiyafət, şundaqla ailə muhiti, mədəniyyət sapası, estetik qızıqış, qımmət göz qarşı və psixik qurulmasının tərkib tapqan bulud. Xarakter yəni muqumluq iyigə. Sizin xarakteriniz qandaq bolsa, şu xarakteriniz sizə bir ömür həmra bulud. Bu, hər qizmə xalıqançı kiyib, xalıqançıqda selib ətkili bulunan kiyim qoxşumaydı. Şunlaşqa, anlıqçı dostlağı təvsiyyərim şu ki, xarakteriniz güzəl bolsun. Güzel huy sizge hemra bolsun. Güzel netice sizden bolsun. Güzel küyme hem sizden bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızını anladımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Mədəniyyət yadikarlıqları canlandırılıb, mədəniyyət bilən sayaət birləşdirilib, Sənşingdöy mədəniyyəti cülalandırıldı. Cayla, ügünüş tərbiyədə əmili ünüm hasıl qilishni, əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Aldınqı 20 yılda məmliket boyca ticaret xarakterlik uyun bilet kirmi 30 milyar 400 milyon yuandan aşdı. Şincan sağlam məktəb qurulışını umumüzlük ilgiri sürüdü. Saxta teri asraş məhsulatıqa əqiqi mal təksürüş bəlgisi çaplandı. Bu zadı qandaq iş. Optimobilini yaxşı toxtutuş, yaxşı həydəşdim mi qiyin? Bu xil uzuqlu sonu sınab qiyqan. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sıçan'nın Guanghan şehrindeki Sanxingdui Muzeyi'nin astı üstü iki kavetli körgezme zalığı kırsınız. 22 bin kvadrat metre kiledigan körgezme kölümü içi de 1500'ge yakın kezivilingan medeniyet yadikarlıqının rətlik tızılgalıqını körüsüz. Körgezme zaldaki tan nispetli əsliğe keltürülgen arxeologiya bölmesi nurgun sayacını cəlib kıldı. Sayacılar, oçuk gözlük 3D teknikistin faydalanıp, bronza koralları, Pıl tişi qatarlıq qımmetlik mədəniyet yadigarlıqlarının yer astığı kömülüp yatqandın tartıp, qayta kişilərinin köz aldıda namayan bolğanğa qədər cəryanını yeqin arlıqdan hes qılalaydı. Nanjinglik sayacı Şefin mındaq dedi. Arxeologiya xizmeti intayn ilmi həm sistemliq, pilallıq elib berilgan muşundaq bir cəryan. Şundaqla hazırki qeziş arxeologiyasından ibarat bu xil texnikinin ilgarlıqını kör bağlı boludu. Körgezme sarayı işçi diyene mol çökme özara yiskiliş türü təsis kılındı. VR yiskiliş rayonu da bir yürüş VR közeynikini takıganda, Sanxingdui'deki murasim azgılını arxeologiyelik keziş nəx meydanıdın közünü cümü başkıcı körgülü buludu. Bu yerde bir de bir nispette Sanxingdui'deki arxeologiyelik keziş lapsi, murasim azgılı, Mədəniyyət yadigarlıqlarını remont qilish təcrübəxanası, pıl çişini məxsus saxlaş ambri qatarlıq mənzirlə qayta əsrə keltürülgən idi. Sanxingdui Muzeyi Mənzara Rayonu Başqırış Komitetinin muavin müdiri Wei Qing mundaq dedi. Yeni texnika vasitəsi arqalıq mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdirib, yaşlaşdırıb, tamaşibillarğa Sanxingdui mədəniyyətini texmi çoğqur tüşəndirib, Sanxingdui içidəki bəzi mədəniyyət alaydılıqını texmi köp bayqab, mədəniyyətni yaxşı qoğdab, yaxşı varislik qılıb, yaxşı tarqıtımız. Mədəniyyət icadiyyət rayonunda Sanxingdui amılığı tayınıp köngül qoyub yasalğan özgəcə mədəniyyət icadiyyət məhsulatları sayahatçılarının setib elib yığıb saxlaşdıki qızıq nuqtusu bulup qaldı. Bu yıl yazlıq tətildən buyan Sanxingdui mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarının setilişi 1 milyonğa yetdi. Wei Qing mundaq dedi. Bizdə hazır 1700-dən artıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatı var. Hər yıllıq məhsulatının yeniləniş nisbəti 30%-dən aşıdı. Bu xil yaşlaşdırış arqalıq sayahatçılarını mədəniyyətini öyüge ilib getiş imkaniyyətigə ege qığılı boludu. Sanxingdui'deki mədəniyyət yadikarlıqlarını körüş, mədəniyyət yadikarlıqlarını setibiliş qatarlı xoşallıqla muzey bilalla çəkilinib qanmaydı. Körgəzmi sarıydan çıqqanda, bütün şəhər qoyuq qədimi Sıçan mədəniyyəti kəyfiyyatı gıçömdi. Guanghan şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və sayahat idarısının muavin başlıqı Hu Wenqing mundaq dedi. Biz hazırgıca Guanghan'a bardığan məxsus liniyadan 5-ni aşdıq. Sanxingdui'ni ekskursiya qıp bolğandan keyin yandaki Sanxing kentige berip tədqiqat faaliyetini görüp Sanxingdui'nin mədəniyyət kayfiyyatını texim yaxşı hiss qılıb boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş büyücə ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandım bu yan. Şəndoğunun Cinan, Şincanın Ürümçi ügünüş təkşürüş tüzdüşünü bir gəvdələşdürüb, ilgiri sürüb, xalq turmuşuqa dair əmili işlərini yaxşı qılıb, ügünüş tərbiyə nəticələrinin əmililişib, ünüm asılı qılışını əmili tədbirlə arqılıq ilgiri sürüdü. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandım bu yan, Şəndoğ ölkəsinin Cinan şəhəri partiyəlik kadrlarını birinci səpki çonqur çöküb, təkşürüb tədqiq qilishqa təşkil edildi. Cinan şəhəri bütün şəhərdəki acizdən çıxalmaydığan, əxli aciz yaşanğanların kəsbi halıdan xəbər iliş ehtiyacı ciddi buluş məsələsiga qarta, yenidən quruş, canlandırış, özgərtiş qatarlıq tədbirlər arqılıq, kütünüş aparatlarda biliş tosalğısı bar bemarlarının halıdan xəbər iliş məxsus rayonu. Hacitadan çıkalmaydıqalarının halıdan xəbər iliş məxsus rayonu təsis qıldı. Cinan şəhəri yenə kütüş tipidiki karvat qurulışı, kütünüş aparatları hacitadan çıkalmaydıqan yaşanqalarını qobul qılış qatırlıqlar doğrusu da məxsus mükafat toluqlumisi təsis qılıb, kəsbi cəhətdən tərbiyələdi. Növətdə, Cinan şəhəri biliş tosalğısı var bimarla karvatıdan 1216-nı təsis qılıb, məhəli kütünüş mülazimət aparatıdan 3-nü köpəytdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhəri Tianjiao rayonu Sanjiaoshan universal kütünüş mülazimət mərkəzidəki yaşanğan kişinin fərzəndi Zhao Yanjing mundaq dedi. Bu yerdikilər səbirçanlıq bilan nəmra bulub, ötken işlərini əsləş oyunlarını oynatıb, səzgü əzala məşq qıldırdı. Roy haləti xili yaxşılandı. Biz fərzəndlərimi kündə qəm yəp yürməydiğən bulduq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan, Şəndoğunun Cinan şəhərdəki partiya, hökumət, rəhbərlik bənzirləri cəmi 333 məsələni təkşürüb oturğu qoydu. Şəhərgi bivası qaraşlıq tarmaqlar, karxanlar, ali məktəblərinin rəhbərlik bənzirləri 966 məsələni təkşürüb oturğu qoyub, birmi bir tüzətdi. Şəndoğ ölkəsi Cinan şəhərlik partikom təşkilat bölümünün muavin başlıqı Liu Jinqiang mındaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va boshchi Xi Jinpingning 1-iyulda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, masalani tepib chiqishni doimlashtirib, tuzitish, amaliyalashtirishni uzoq unumga ega qilib, xalqqa baxt yaratishning uzoq unumlik mexanizmini uzluksiz mustahkamlab va yaxshilab, o'rganish tarbiya natijalarini haqiqiy turda omma ko'ra oladigan, his qila oladigan amaliy

Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngo oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin yığında elan qilishçə, bu ilin aldınqı yerimdə məmləkət boyicə köngül içi sorularda qoyulğan oyunni öz içigə almağan ticarət xarakterlik oyun bilet kirimi 30 milyard 408 milyon yengə yetib, oxşaş məzgildikidən 9.41%. Tamaşibin 98 milyon 811 min 800 adam qitimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 5.128% eşib, istimalgı türkü buluş ünumi davamlıq gevdelengen. 2026 yılının aldınqı yerimədə, oyun qoyuş bazırda oyunun meydan qitim sani, bilet kirmi, tamaşibilla sani tən aşdi. Cüngo oyun qoyuş kəsbi cəmiyyətinin muavin başlıqı, qoşumca baş katibi, pənyen tunuşturup mındaqdidi. Çoğun tipki naqş keçelikinin bazırı davamlı qızıp, kəsip, sahə alqıqan kəsb əmkarlıqı köpəydi. Pənyen mındaqdidi. Naqş keçeliki meydanada bilet setiş maqtari bulturqi oxşaş məzgildikidin 11% aşdi. Çoğun tipki muzika bayramının bazar ticaretidə mark qımetini östürüş, xaslaşqan layiləş və tamaşıbıllarını inçki ayrışqa texim əhmiyyət berildi. İqim miqtarını qoğuluşdun, es qilishni qoğuluşqa özgərdi. Bu yılın aldınqı yerimədə, məmləkət boyca tömür yolda naqşı məstanları məxsus poizidin 100-dün artıqı qatnab, oyun qoyuşunu yadır oqılğan bir qatar mülazimət istimali bilən, təminligici tərəbnin yeni tərəqiyyət boşluqını tepişiqi imkaniyyət yaratılıb, əmli ünü markalıq istimal ilgiri sürüldü.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Şincan sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüdü. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarti, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşunu ümumiyyətlik ilgiri sürüş toğrusudakı uxturuşunu tarqıtıb, sağlam məktəb quruluşu xizmətini ilgiri sürüşünü uğurlaşdırdı. Uxturuşda monolar aydınlaşdırıldı. Çaylar, məktəblər, Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuna əlaqədar tələblərə əsasən 2026-cı ilinin axırıgıca 30%-dən artıq məktəb ölçəmge yetiş. 2028-ci yılıqı barğanda 80%-dən artıq məktəb ölçəmge yetiş. 2030-cı yılıqı barğanda sağlam məktəblərini ümumiyyüzlük, qaplaşdan ibarət 3 qədəmge bölüb minəş quruluşunun tələbi boyca puxta ilgir sürüşü kerek. Aldınqı məzgildə dövlətinin sağlam məktəb quruluşu da paydılınış ölçümüge yetkən məktəblər quruluşunu davamlıq küçəytib, texmu əla tərəqiyyatını işqa aşırışı kerek. Uxturuşda monolar təkidləndi. Caylar və məktəblər məsələ yönelişi arqılıq yetəkləş, cismani və ruhi

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, saxta teri asıraş məhsulatıqa haqiqi mal təkşürüş bəlgisi çaplandı. Bu zadı qandaq iş? Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Barğansır köp istimalçılarının tordun mal setivləşini dalışıqa gəşib, şikili kodunu skanerla prasiyalqalıqını təkşürüşmü istimalçılarının mal tapşır olğanı kiyinki adet kərkdi qaylanıb qaldı. Nurgun kişilər sübətlik məhsulat dəlilləşdən ötkən digən əskərtişini görüb, bunu rast gəyən də pişinib qalıdı. Lekin, bu təkşürgünəniz aşı sizinə aldıqan cinayetçi unsurlarının qıltıq işgəlikini oylap baxmıqan buluşunuz mümkün. Yəqinda, Şanxay şəhəri Puto rayonluq xalq təptiş məhkimisi yeni tiptiki saxtılıqnın aldan iliş kodunun saxtılıq qılış dilosunu becirdi. Dilog çetişlik bu malının saxtı markalıq ballar tirasıraş məlhim işgəllik inik dursu mu? Əmma saxtılıqnın aldan iliş kodu bolğallıqıdın və onu qırvətgəlikdən oylumğa yerdən sübətlik məsulə ətdəb qarab çıxılgan. Saxtı malğa nem üçün əqiqi kod çaplanıdı? Təptiş orqalları dilo beciriş cəriyanı da dilonun arqısıdikinin bir saxtı malını əqiqi kod səpləşdək qarı rəngli kəsb zəncirib bolğallıqını bayqıdı. Bir xuta saxtı ballar ter asıraş məlhəminin keynidə yeni tiptiki saxtılıqdan saxlanış kodunu saxtı yasaş dilos başqılındı. Məlum bir danlıq ballar ter asıraş şirkəti markisi A şirkət qaytırılğan bir botlıqı məhsulatın tapşırıq olğan. Xizmetçi kadınlar təkşürüb bunun saxtı məhsulat ikənligini bayqıqan. Lekin, malının üstüge çaplanğan saxtılıqdan saxlanış kodunu qırıp açqan nekin və şu arqılıq inıqlığanda bu kodunun rast ikənligi dəlillənggan. Demek, içindeki malını ximiyalik təkşürgəndə yalğan çıqqan bu malının üstüge kodunun rast çıxışı A şirkətini ciddiləşdirgən. Şunaqla dərhal dilo məlum qılğan. Şanxay şəhəri Puto rayonlu xalq təptiş məhkəməsi 2-ci təptiş bölümünün müdiri Jo Pingjin müxbir qımandaq dedi. Guan orqanı şirkətinin saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumat ambarını təkşürüş arqılıq, başqalarının bir yerge besip kirgən ızları barlıqını bayqıdı. Besip kirgən bu ızlarını boylap sürüştürüp təkşürüp, cinayet qımandarı Xu Faminliknin saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumatını kirgizü sistemizini oğurluğan qılmışını bayqıdı. Guan organı besip kirgen ızını boylap tekşürüp, naitsizla Xu Faminliknin ornını bekitti. Şu yılı 26 yaş kirgen o, məlum bir alaq toru şirketinden toru bihaterlik inciniyeriydi. O, A şirketinin mulazimetlerdeki bihaterlik uçkudun paydalanıp, sallıq məlumat ambarığı besip kirip, 10 mandan artıq saxtılıqnın aldınlaş kodu sallıq məlumatını özgü çüşürüp elip, çigira sırtdaki şifirlaştırıcı cümşak detaylı arqalıq vasitçi sodigar Can Faminlik setip berip, 21 000 yandan artıq payda alğan. Jo Pingjin mundaq tunuşturdi. Braylan Xu Faminlikdən başqa şirkətinin danlıq markalıq saxtılıqdan saxlanış kodunun sallıq məlumatını setib alğan. Şunun bilən Xu Faminlik setiliş ihtiyacı boyunca ballılar terasıraş boyumlarının saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumat ambarğa qanunsuz besip kirgən, həm də onundan saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumatını düşürüb ilib, başqalarga aynağı satqan. Arqadan A şirkət mülazimətlərinin ilgiri hücum uçurğanlığını bayqap, dərhal saxtılıqdan saxlanış boyunca dəlillər sisteminin dərəcəsini ümumilik östürgən. Sisteminin dərəcəsi östürülgəndən kəyin A şirkətinin məhsulat oralımızdakı dəlilləş kodu şifrlaşdırıb bir tərəf qılınğan. Sallıq məlumat ambarda faqat məxfi yazıqla saxlanğan. Eniq yazıq saxlanmağan. Şuna Xu Faminlik A şirkətinin sallıq məlumat ambarı yana bir qetim besip kirgəndə faqat məhsulat oralmısıq başqılı bolmaydıqan dəlilləş kodu məxbi yazıqı ilə erişələydiqan bolğan. O, bunun ilgir besip kirgən erişkən sistemi hukuk dairesige tayinib, A şirkətinin sallıq məlumat ambarıqı təxminən 25 mindan artıq özü yasalan saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumatın türkümlə kirgizib qoyğan. Təptiş orqalları təkşürüb, Xu Faminliknin cinayi qılmışı iki basqışı bölüngən dəb qorğan. Aldınqı məzgildə sistemi besip kirib, dəsləbki saxtılıqdan saxlanış kodu sallıq məlumatını oğurlap, kompüter uçur sistemisinin sallıq məlumatı qanunsuz erişiş cinayeti keçirilgan. Kiyinki məzgildə o, özü tüzgən sallıq məlumatını kirgüzüş, dəlilləş yadroluq iqtidarıq buzğunçılıq qılış, kompüter uçur sistemisinin buzğunçılıq qılış cinayet gümanı var bulup, iki cinayetini qoşub cazalaş gereklik eniqlanğan. Təkşürüşdü bayqılışcə, Xu Faminlik yuqur iqinli texniki çıxırıb, saxtılıqdan saxlanış kodunu oğurlap, vasitçi sodigarlarıq sitip beredigən. Can Faminlik, Çin A Faminlik, Çin B Faminlik, Huan Faminlik qatarlıq vasitçi sodigarlar qatlanma qatlan baha qoşub ilib setib, axırda tövən iqinlige saxtılıq qılış uğusu qeyqib berib, saxtı ballar terasıraş boyumlarını organ tarafining sifatlik mahsulot salohiyatiga ega qiladi ekan. Jopengjian mundaq dedi. Fufamanlik bilan jinoyat o'tkizgan qora kulrang mahsulot ishlab chiqargan 4 kishimi billa deloga keltirildi. Navbatda bu delo yana ilgirligan holda bajarilayotdi. Jopengjian yana mundaq dedi. Bu deloni bajarish orqali taftish organlari yana guvon organlari butun mamlakat doirasida mushunaqa munosabatlik ahvollarni birlikda bajarishga yetaklab, soxtalikning oldini olish sonliq ma'lumotlarining eng oxirgi boradigan joyini tekshirib isbotladi. Shanghai, Jiangsu, Lianyungang va Shanxi Xi'anda oxirgi uchtiki soxta mahsulot yasash, soxta mahsulot sotish jinoyat gumondorlarini payqaldi. Munosabatlik delolarning hammasida guvon organlari delo turg'izib taqiqladi. Shanxi Xi'andagi delolarga oxirgi uchtiki soxta mahsulot yasash, soxtalik sotish xodimlarga xalq sot mahkamasidan hukm chiqardi. Mutaxassislar bundoq deydi. Buning uchun birlikka kelgan o'lcham tizimimizni barpo qilishimiz Ishkilik kodni soxtalikdan saqlashning butun jarayonini qilplashtirib boshqarish kelishimiz kerak. Yaqinqi 2 yilda soxtalikning oldini olish kodida soxtalik qilish iste'molchilarning ariz shikoyatidagi qiziq nuqtaga aylandi. Bu yil 3-oyda bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari bozor nazorat qilish boshqarish tizimisi asoslik uyushtirgan yoki huquq bergan soxtalikning oldini olish bo'yicha tekshirish tizimini taqdim qilgan. Stimulslarning xato yo'nalishga yetaklashiga chetishliq nurg'un tor bekatlarini tekshirib bir taraf qilgan. Uzoq mazgil matba orqali soxtalikning oldini olish texnikasi tadqiqoti bilan shug'ullangan Beijing bosma shoyanlari uchur qurilishi shoyanining professori Saoping mundaq deb bildirdi. Ikkili kodni skanerlash orqali rost yolg'onligini tekshiradigan bu tordagi soxta tor bekatlar stimulslarni ayt qaymoq turib qo'ydi. Berikme saxtlıqning oldini olish texnikasi bu sohada saxtlıqning oldini olish sohasidagi umumiylik qo'llanilayotgan usul. Aloqador texnikalar navbatda bir qadar pishib yetilgan bo'lsa-mu, lekin saxtlıqning oldini olish kodida saxtlıq qilish qalamqanchiliklari orqa-orqadan ko'rilayotadi. Sifatlik mol chiqarayotgan marka korxonalarining oldi bilan bu sohaga qaratgan silinmasini zo'raytishi zarur bo'layotadi. Chindao shaharlik siyosiy kengash doimiy komitetining a'zosi qonun maslahatchisi Liu Chuhang mundaq deb qaradi. Soxtalikning oldini olish kodini nazorat qilish boshqarishdimi kamchiliklar mavjud. Savdoda soxtalikning oldini olish supalarida ijozat cheklimasi kamchil. Soxtalik qilish kasb zanjirida to'rda va to'r sirtida giralishib ketgan bo'ladi. Rayon olqigan, tarmoq olqigan hamkorlashib qonun ijro qilishning qiyinlik darajasi bir qadar zo'r bo'layotadi. Soxtalikning oldini olish texnikasining yangilanishi tiz bo'lgachqa, nazorat qilish boshqarishda orqada qilish xarakteri mavjud bo'layotdi. Kasbiy sohadagi nurg'un mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Hozir ikkilik kod orqali soxtalikning oldini olish sohasida o'lcham birlikka kelmaslik, qoida kamchil bo'lish masalasi mavjud. Davlat qatlami bilan kasb qatlamida birlikka kelgan o'lcham tizimini o'rnatishga turtki bo'lib, Ichkilik kod orqali soxtalikning oldini olishning butun jarayonini qilplashtirib boshqarishni tavsiya qilamiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltraq rayonunun çıxış eğizini tosu ağan. Piyadlar yoludaki güllük qışlar qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub getkən. Toxtutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağırqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata tuyğu əməz. Bəlkə bu şəhər duş kilib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqınlaşdı. Çəklik şəhər boşluğu içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa aşırış şəhərini idarə qilishinin zamanı bilişi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləqə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilab halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzə şərkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmi müşmi etildi. Məsələn, çoğ bayram dəmiliş günləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarının qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş ornu qıs buluş məsələsi yenili məvcud. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs buluşu hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi əməz. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın, şəhərinin tez sürəti kini yuvatqallıqını, temiş alətiki qatnaşını tüzəşinin hər kətcən ehtiyacının sistemilik zədiyitidin arqada qağalıqını körü alalayımız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həl qılış asan işəməz. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş süpitigi təsir görüstü atqan bir çoğun məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonada tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluştək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluştək idarə qılış məsəsigi duş gəldi. Amevi avtomobil toxtutuş ornunun umumi miqdari yıldan yılğa aşqan bolsumu, lekin tar qilishi təkşəməz. Doktorxana, məktəb, soda bazarı qatarlıq yuqori ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toxtutuş ornunun zəşliqi yetərlik emas. Onun üstiga avtomobil toxtutuşunu başqurish, maslaşdırış mexanizmi kəmçil bolğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtutuşunu tüzəş, asanla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı bolish haltiga tüşüb qaldı. Bu məsələlərin mövcud bolishi Məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşib atıdı. Amma şəhərin boşluğu barğan seri çəklik bulub atıdı. Həm avtomobil niravan, tez mağduruş, həm toxtaydıqan cay buluş üçün qululuq epişçidimi mağdıqan yol buluş kerek. Avtomobil toxtutuş orundan ibarət bu kiçik günü boşluqda şəhərini idarə qılıştiki çoğun işlərini qılıb, çəklik şəhər boşluqıdın həqiqi ünüm asıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş ornunu yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş ornunu köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həll qılışının ən ünümlük, ən bivasitə çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yenilash, özgərtişini mas qadamda ilgiri sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib, boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytış usulu arqılıq toxtutuş ornu kəmçil

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu xil ozuqluq üsulunu sınaq baxış qarzıydı. Muxbirimiz Yeringül Toxtay bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ozuqluq sağlamlıqın ul deyişi. Biz hər gün qançı xil ozuqluq maddəni qəbul qilishimiz kerak? Hər bir xil ozuqluq maddə qançılıq qəbul qılınsa muvafiq boladı. Jungu ozuqluq ilmi cəmiyyəti tüzgən jungu əhalilərinin yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarında yuqarıqı sualğa cavab verişni mühim faydalanış ölçüm bilan təminlədi. Ozuqluq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolımız iç. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilish miqdarından faydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Jungu ozuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşdurub mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddələrini qəbul qilishda faydalanış miqdarı sağlam yəkkə və topnun ozuqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapalatlıq qilish üçündür. Şuna bunun kəm bolishi yoki eşib ketishdən saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha ozuqliq qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik, sijillik, qaratmalik, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhga va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha ozuqliq moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzitish kirgizdi va bekitdi. Tonishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nchi nashri bilan 8-nchi nashrning orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömir, yod qatorliq ozuqliq moddalarni tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzitish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungu kesalliklarının oldini ilish tizginlash markazi oziqliq va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tonishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS'da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqliq ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot jigri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar qiyniq yeşil yopurmaqlıq köktatlar ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tədqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs, bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğu teşiriki ayallar və hamildar ayallar özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı və hamilinin tez ösüşü səbəbidən yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna, çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlıq qılvatqan ayallarının hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqının dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ıqtidarı tövənləş. Biliş ıqtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qubul qılınışıqa teximi köngül bölüşki doğru kilidu. Oxşaş tıplıq yerim suyuqlandırılgan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seleştirganda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daxuesi Amavi Sahiya Shuyuanning professori Ling Wenhua tonishtirib mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdiki yeni ilgirləşki asasən, əsliki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalın. Həm də Coenzym Q10 qızılçı işxari, coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxartının alahidi qımmatını oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürek miyeni kan tumoru keselliklerinin olduğunu ilişkiye yetekçili kılışkı paydalık. Şunlakla, üçey yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yakşılap, üçey sağlamlıkını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yemeklerini yakşı talışı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüdü umumi halkının sağlamlıkı təsir körüstüdü. Yakınki yılladın bu yan, kan çekirinin haslı kılış körsət küçü GI'nin hukumi bara-bara həmmegi tonunuşkı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklər, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən keyinki çox qımmatı tövən boludu. Qandiki qant miqdarını turaqlaşdırıb, qan şəkərdə asallıqçı davalğış görülməydiğən yeməklər, diabet kesli, yürek miyeni kan tumoru keselikleri qatarlıq, sozulma xarakterlik keselliklerinin olduğunu iliş ve onu davalaş cihette mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cemiyeti uyuşturgan, oralgan yemeklerinin kan şekerini hasılıqlış körsət küçünü körstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan kılış yığını da bu ömek belgesinin məsulü. Cungu keselliklerinin olduğunu iliş, tizginləş mərkezi Ozuqluq ve Sağlamlıq Ornının tətqiqatçısı Şösungu tanıştırıp mundaq dedi. Bu ilimizin tuncu qitim aldın oralgan yemeklik GI'nin belge ölçümünü bekitici hesablandı. GI belgesiye maskildiğen yemeklik törleri ve GI yemeklerine hüküm kılış asası aydınlaştırıldı. Bu ammanın tövən GI yemeklerini teximi doğru düşünüşü ve talışığı nisbeten tolumu paydalıq. GI hukumunun otturuğu koyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, en muhimi, onun süpüdüge teximi köngül bölüşge yetekledi. Profesör Lewis'in tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yemekleri bağansırı köplügen ozuqşun asla ve kelinkilik mütəxəssislər tərəfindən adam bədnige aktiv təsir körüstüdüğalıqını dəlillədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldıngı məzgildə və eğirliği eşib ketken kişilərinin tövən GI yemeklerini talışını tavsiye qılımız. Çünkü bu, kan şekerini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralgan yemeklerinin kan şekerinin hasılıqlış körsət küçünü körüstüş qaidesinin kollektiv ölçümü de tövendikidek belgelengen. Tövən GI belgesi işletildiğin yemekler ölçem usulu bu yece adam bədindeki GI'ni ölçegendin başqa, yine her bir tərkibide az digende 7-10-5 gram karbon su birikmesi, ya ki karbon su birikmesi bulan barlıq, makro miqdarlıq, ozuqluq maddalarının süpüdünü 50%-dən yuqarı nisbətini iyiləydiğin yeməklərini qandırışqa doğru kelidi. Həm də belgelik energiya və ozuqluq maddalar bilan təminləydi. Bəlgə GI-ğı maskildiğin yeməklik törləri dallıq sıraət türdəki yeməklər, purçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq posluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox həm kiçik, ya ki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyə tələ. GI qiyməti 55-dən çox həm də 70-dən kiçik ya ki tən bolğanları içində GI yeməkliyə tələ. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməkliyə tələ. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskər Tupmundaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaffaq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu Cungu Pəntexniki Daşösi Amevi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Liu Leigan tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəliyə xalqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydalanış asası da dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı birləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanganlar üçün etkanda rastalla kancı oruq bolsa şünce yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığını ilan qığan

Cungudiki yaşanğanlarının bədən sübti körsətkicinin muvafıq dairəsi və bədən iğirliqini başqırış qollamısını çüşəndirdi. Cənub TV daşısı Amavi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mautin tunuşturuq mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarıdaki xizmətçilərinin yaşanğanlarının tənsabası körsətkici səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşqıcı bolğan yaşanğanlığa nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücügə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən iğirliqini boy iğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını iliş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şi Xiaomin Munulanı təkidlədi. Bədən sübti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğin mühim körsətkücü. Ondaqda, yaşanğanların BMI-nın muvafıq dairəsi nim üçün adətki quramığa yetkənlərinkidən yuxarı boludu. Şi Xiaomin-nin çüşəndirişçə bunun da əsaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb var. Sağlamlıqqa təsir körsətdiyi cəhətdə yerlik kişilər topunu tədqiq qilish arqılıq yaşanğanların BMI-nin bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətir yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuxarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanğanların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanğanlar tədqiqatıdır körsətlişcə, yaş vaxtıdiki boy iğizliki bilən siliştiruğanda yaşanğanların boy iğizliki yaşının çoğun işiq əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanğanlar qrupisidiki yaşanğanların boy iğizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ğı yetidu. Bunundan başqa, yaşanğanların sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xıl ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidu. Yuqri BMI yaşanğanların ozuqluq sapsı əhvalını əks etdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanğılı, ya ki, onu keçik türgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqri yaşdiki yaşanğanların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umum yüzlük buluşunu kəldürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanğanların köp xıl sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırvidudu. Şi Xiaomin tunuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanğanların BMI-nin muvafıq dairəsi və bədən iğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanğanların bədən sübti körsətkücü ölçümüdeki boşluğunu toldurublıqanmay, şundaqla elimizin yaşanğanlar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanğanların növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyi yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilə topu qarıda, yekiləşkən bədən iğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqı toğır gelidu. Cungu kesəliklərin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi, ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tunuşdurub mondaq dedi. Qollamada münasib bədən iğirliqini başqırış təklifi berildi. BMI muvafıq dairədə turuvatqan yaşanğanlığa nisbətən növətki bədən iğirliqi səviyyəsini saxlaşqa maskilidu. Bundaq bolğanda bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb ketişdən saxlanğılı boludu. BMI muvafıq dairədən tövən bolğan yaşanğanlığa nisbətən tədbir qolunub bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb ketişdən saxlanış kirek. Bundaq bolğanda bədən iğirliqini muvafıq aşırğılı boludu. BMI muvafıq dairədən yuqarı bolğan yaşanğanlığa nisbətən bədən iğirliqi səviyyəsinin muqumluğunu saxlaşqa maskilidir. Bədən iğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəllişdən saxlanış kirek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamaq yeyəlaydığan həm də BMI muvafıq dairədə bolğan yaşanğanlığa nisbətən sağlam ozuqlanış adətini saxlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikning köp xilliqini çıngdırıb zərur bolmagan yeməklik çəklimizni azaytdış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvafıq bolğan yeməklərini yeyişki maskilidir. Cavunqa monolanı təkidlədi. Çoğun yaşlıq yaşanğanların sağlamlıqını başqırış və ayıldı haldın xəbər ilişini küçə etiş gerek. Olanı qərəllik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iğizliki, bədən iğirliqinin özgürüşü

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Nemişqa barğan seri köp kişilərdə qalqansıman bəz məsəsi köp yuvadudu. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər buyurudu.
1: Nurgun kişilər doktorxanlığı berib salamətlik təşürtkəndə özdə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqını bayqab, xizmətdaşdırı və dostur bələn paranışıb, ətrapıdaki kişilərdə azdır köptür qalqansıman bəz məsəlisi barlıqını, yəni kilib nurgunlarının əməliyyətdə yaşlar ikəlikini bayqaydı. Ondaqda qalqansıman bəzgi münasibətli kisəliklərə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yuqurlab bağansırı yaşlaşıb ki tuatamdı. Hazır xizmət turmuş besimi bəkiyğir. Ondaqda bu kisəl tünəşini yaxşı körgəlikdən kilib çıqqan mı? Qalqansıman bəzinin qandaq rolu var. Qalqansıman bəz kikirtəkinin tüvən tərpigə yıqın bulub kanayının aldınqı sırtqı tərpini uğrab durudu. Çon kiçikliki və şəkli kipinəki oxşaydı. Qədimki dəvirdiki dubulğu savutqı oxşıqaşqa qalqansıman bəz dəb atalğan. Qalqansıman bəz yodni xamməşiyə qılıb qalqansıman bəz hormonini sintizlaydı və acırtıb çıxırdı. Qalqansıman bəz hormoni bütün bədəndəki hər qaysı çox əzalarga təsir körsütüş arqılıq, madda, energiya metabolizmi, simpatik nervinin qozqılışı, süngək muskullarının sağlamlıqı qatarlıq nurğun cəhətlərdə mühim rol oynaydı. Qalqansıman bəzinin hormon acırtıb çıxırışı bir normal bolğanda, qalqansıman bəz ixtidarının küçüyüb getişi ya ki qalqansıman bəz ixtidarının acizlişini kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəzinin daim körüldüğən qandaq kisəllikler var. Qalqansıman bəz küçüyüş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün ən köp uçuraydıqan kisəllik səbəbi gravis kisili, yəni bir xil öz bədən immunitetliq kisəllik bulub təxminən 60%-dən 80%-ni igiləydi. Başqaları ərxil qalqansıman bəz yallığı kəltürüb çıxarğan ötkünci qalqansıman bəz küçüyüş. Yoxur ixtidarlı qalqansıman bəz ösmüsü qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getkəndə daim ısıqdın qorquş, köp dərləş, yürək seliş, qol titrəş, asan hayacalınış, bədən iğirliqi yinikləş, çoğuntarət qitimsani köpüyüş qatarlıq kininqlıq alamətlər körülüdü. İkinci, qalqansıman bəz acizlaş. Qalqansıman bəz küçüyüşünün əksicə, qalqansıman bəz acizlaş, soğuqdun qorquş, mağdur sızınış, uyquqa xumar buluş, bədən iğirliqi işib getiş, qəvziyyət buluş, teri qurqaqlaşış, asalla çaş çüşüş, qatarlıq alamətlər körülüdü. Qalqansıman bəz acizlaşını kəltürüb çıxırdıqan ən köp uçuraydıqan kisəlik səbəbi Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi. Yod kəmlik, qalqansıman bəz operasiyası ya ki yod bilən davalanğandan kiyin qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Üçüncü, qalqansıman bəz tügüncüsü. Qalqansıman bəz tügüncüsü xeyli köp uçuraydı. Ultra avaz dolqını da tədqiq qiliş arqılıq təxminən 20%-dən 76% ayallarda az deyəndə bir qalqansıman bəz tügüncüsünün barlıqı. Onun üstügə yaşının çoğunışıqı əgişib, işib bardıqalıqı. Ayallarının kisəlgə qırıbdar boluş nisbitinin ərlənikidən yuqur bulduqalıqı bayqaldı. Qalqansıman bəz tügüncüsünü peyda qıldıqan xətərlik amıllar simizlik, tamak çikiş, haraq içiş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz tügüncüləri yaxşı süpətlik bulub, yaman süpətlik buluş nisbiti təxminən 5%-dən tövən boludu. Tördüncü, qalqansıman bəz raki. Qalqansıman bəz rakinin xətərlik amilləri cəmə tarixi, yeşi, cinisi və qalqansıman bəz yorutuşi qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Qalqansıman bəz rakinin təxminən 90%-dən köpürəki bölünüş tipidiki qalqansıman bəz rakı bulub, bu xil qalqansıman bəz rakinin nəticisi yaxşı boludu. Uzaq məzgillik yaşaş nisbiti adətki normal yəkki tən bilən pərxlənməkdi. Ən axırda adətdə qalqansıman bəz rakı bilən ölməkdi. Hətta bunun işçidiki bir qısım raklarını doktor universal baxalab, həm də bimar bilən toluq pikir almaşdırğan dinkiyin, pəqət ultra avaz dolqını da ziyarət qilişini talısı boludu. Qalqansıman bəz kesiligə qırıbdar buluş nisbiti bağansırı yoxurlab, bağansırı yaşlış vatamdı. Daim torda hazır qalqansıman bəz kesəlikigə qırıbdar bolğanlar bağansırı köpi vatudu. Hətta qalqansıman bəz kesəliki bağansırı yaşlarını izdəşkə amıraq bolub keti vatudu. Bunlarının həmisi hazırqı yaşlarının iğir besimi, tünəşkə amıraq bolğanlıqıdın kelib çıqqan dəydiğən bir xil qaraş bar bolub, bu əhval rasmı. Əməliyyətdə xəlqarada adətki kişilər topuqa qarda qalqansıman bəz rakini tallab təşürüş körsətmiz yox. Adətdə pəqət yuqurqi xətərlik amıllar bar kişilər topuqa qarda tallab təşürüş elib beriş təvsiyə qalınıdı. Biz yes qılğan ətrafımızdiki qalqansıman bəz tügüncüsügə qırıbdar buluş nisbiti örləvatıdı. Texmi köp səbəbi biz adətki kişilər topunun təşürüş ultra avaz dolqununun umumlaşış nisbitinin yuqur götürülüşü, əslidili mövcud bolğan qalqansıman bəz tügüncüsünün köpüyüşünü kəltürüb çıxırdı. Bir cümle sözge yığınçaklığında kesel bulup kalganlar köpeymedi. Təkşürüp inixlanganlar köpeydi, xalas. Biz mu öz aldığa kalkansıman bəzini təkşürüşünü təşəbbüs kılmayımız. Çünki tədqiqatlarda məlum buluşca, təcrübisi mol kalkansıman bəz məxsus bulum doktorlarımı pəqət 50% ultra avaz dolqunda ispatlanğan tügünçilərini bayqiyalaydıkən. Təxminən 50% bədən təkşürüp çıxan musbət tügünçini ultra avaz dolqunu ispatlap yerəlməkdir. Onun başqa 2 cm-dən kiçik tügünçülərini təşürüş nisbiti naiti tövən boludu. Kəsbi doktorlarının salamətlik təşürüşü şundaq bolğan yerdə adətki xalq amısının toğurluq nisbitini teximu bilgili boludu. Bu xuddi çək taşlıqanğa oxşaydı. Özünü təşürüş pəqət təşvişliniş və zörür bulmağan təşürüşünü köpəydi vididu. Yod və qalqansıman bəz sağlamlıqı. Nurğun oqırmələrinin yodunun qalqansıman bəz bilən azıraq münasibəti barlıqını bildiğallıqıqı işinimiz. Bədəndə qalqansıman bəz tügüncüsü barlıqı bayqalğanda nurğun kişilər yodluq tuzğa küşlük düşməngə düşkəlgəndə kez qılıdı. Əməliyyətdə dövlətimiz yod kəmçil buluş əhvali ən iğir dövlətlərindən biri. Yodluq tuz biz kündülük turmuşda ehtiyaclıq bolğan yodunun asaslıq keliş mənbəsi. Şuna bizdən hər külük adətki yemək işmikimiz yod qobul qılış bir xətərlikinin yoxur çəkidən işib getməkdə. Onun üstüqə növətdə yodunun ziyadə köp qobul qılınışı bilən qalqansıman bəz tügüncüsü öz bədən immunitetli qalqansıman bəz yalluqi, yəni Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlar. TPO antitilasının musbət buluşu qatarlıqlarda iniq səbəb nəticə münasibəti barlıqını ispatlaydıqan toluq dəlil ispat yox. Əksicə, yod kəmliknin ziyini naiti iniq bulub, bu ziyallar qalqansıman bəz acizlaş, yerlik qalqansıman bəz işçiqi, hamildarlıq məzgildiki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişigə körstədiğən təsiri qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şuna mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz kisəlliki bimarları yodsiz yemək işməkini çəklimisi mu, yodsiz tuzunu işlətmisi mu boludu. Pəqət yodunun qobul qılınışını normal təmpun qılsılı boludu. Lekin asandiki əhvallar, məsələn, qravis qalqansıman bəz küçüyüşünü doğru bilən davalaşının dəstəbki məzgili yod bilən davalanğan bimarlar, qatarlıqlar bunun sırtıda. 5-ci, dəm iliş, çiniqiş və qalqansıman bəz. Köp xıl qalqansıman bəz kesəllikləri, məsələn, qravis qalqansıman bəz küçüyüş kesili, Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi qatarlıqlarının həmisi, İrsiyyətlik asan yuqumlandıqan asasdiki öz bədən immunitetliq kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıdı da, məsələn, tünəş, xizmət cidiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqlar orqanizmdan immunitet tənşəş ixtidarıqa təsir körsütüb, yalluqlanış reaksiyasını ilgir sürüb, hər xil yalluqlanış faktorlarını pəyda qılıb, yuqırqı kesəlliklərinin pəyda buluşunu iğirləşdirüydü, hətta kəltürüb çıxırıdı. Məsələn, tədqiqatlarda göstərilmişcə, köp sandiki qravis qalqansıman bəz küçüyüş kesili bimarları iniq diagnoz qoyuluşdan burunqı bir yıl içində adətdə iğir sizimçallıqını başdan keçirgən. Amma qanuniyyətlik müvafiq hərəkət yalluq əsasisizliqinin səviyyəsini tövəlli dividido. Onunğa bir qədər tövən bolğan yalluq faktori və GRP qoyuqluqı qoşulub kelidu. Şuna qanuniyyətlik hərəkət yuqurqi qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldını iliş və onu yaxşılaşqa paydılıq. Onundan başqa qanuniyyətlik hərəkət yenə simizliknin yüzbərişini azaytışqa paydılıq. Keyingisi yenə qalqansıman bəz tügüncüsünün xətərlik amillərindən biri. Şuna qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman bəz tügüncüsünün пайда болушуну азайтышы мүмкүн. Онун башка калкансыман бәз иктидары бинормал болгон бимарларда адатта сөңөк моддасы бинормал болду. Канунияттык ыгырлык көтүрүш аракети сөңөк мыктарынын эгип кетишини азайтып, сөңөктүн сагламмыгына жардам берди. Yoqurqalarını umumlaşdırğanda, qalqansıman bəz bimarları münasibətlik alayıdı davalaşdın başqa, normal kişilər topu bilən oxşaş bolmaydı. Sağlam təmpon qızalınış, qanuniyyətlik, müvafiq çiniqiş, müvafiq dəmiliş və keyfiyyatını xoşayal saxlaşla qalqansıman bəzinin sağlamlıqını qoğdaşdiki həqiqi əngüştər hesablanıdı.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan, tüvəndə dektanla stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Radioanlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipə qaylik. Əxli iqtidarlıq uyğunuş qoralları balalarının uyğunuşu qırastılı yetəkçilik qılalamdı. Uyqumu keybiyyatqa təsir görüstüdü. Bugün yenə yer şarığı münasibətlik bilimlərini müzə özləb vermək. İnsanlardan başqa təbiyyət dünyasında hayvanatla tuğulğanda jığlamdı. Bugün yenə kuyaş doğrusudki bilimlərimi diqtanladı. Hoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdanduq. Yıqınki yıllardan buyan, marif əqli iqtidarlıq qatıq detali barğan siri köpləyən ailələrə kirgən. Nurgun ata ana balalarga ögünüş maşinisi, lugat qalimi qatarlıq, yeni üskünlərini səpləb bərgən. Bəzi atanlar balalarını əqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi arqılıq, düşəmigənlərini düşünüb, ögünüşki yardan bərg üzməkçi boğan. Yəni, bəzi atanlar ögünüş maşinisinin bağısı ərzanəməz, onun əməli qolunuşçalıqı adəmgə qarab pərəqliq buludu dəb qarğan. Bu bir qanç yılda aldı bilən yeniden güllengen pen texniki karxanaları Marif Əxli İqtidarlıq Qatıq Detal Müsabıqı yolu qırdı. Arqadılla bəlgilik Marif Sağlıq Məlumat Baylıqı cüğlanması var karxanala, arqarqıdın Marif tik gülünüşlük çoğ modullarını oturgu çıxardı, həm də köp xıl qatıq detallarını barlıqı kəltürdü. Əxli İqtidarlıq Ügünüş Maşinsiqı tayınıb balalarının ügünüşüki yetəkçilik qılgılı bulamdı. Hazır, Nurgun Soda Saraylarda ögünüş maşinisi satıdığan dükkanlarını körüb ağılı boludu. Nurgun ata anıla ballarını ilip bu yerge keledu. Van xanımının etişçe, bir neçe danlıq markalıq ögünüş maşinisini düşengendin kin, məzmununun naidi mollıqını yes kılıp balısıgı elip berip sınap baxmaqcı boğan. Məz yetib ağan ögünüş maşinisinin ekranı qağaz ekranlıq. Gerçi bazı oxşaş tiptikilerden qımmat rək bosumu, lekin meninci bu nıqtı intayn muyum. Balala elektronluq masatlarını köp görse, körüş kodigi təsir yetişdin ənsirayımız. Hazır balalar başlanğıç məktəbə kirdi. Ögünüş maşinisi arqılıq tapşırıq təkşürüş yəki anlap iziş məşqini işləsi buludu. Mənimcə bunun paydısı var. Su xanımın oğlu birinci illikdə oquydu. Balısı Yəslinin çoğun sınıfıda oquatqan çağda o balısıqa qiyməti 5 milyondan aşıdığan əqli iqtidarlıq ögünüş maşinisi elib bərgən. Su xanım mındaq dedi. Mən ilgiri xizmətdaşlarımdan ögünüş maşinisini bək qolaylıq. Balılar ögünüş maşinisi qırap ögünüş qılalaydı. Yəni ata-anılar yumşaq detal düşürüşünü öz kontrol qılıb, işletiş vaxtını mı tizgeli alaydı dəb anlıqan. Meninci xeyli obdankən, heç bolmağanda tapşırıq işləşki yetəkçilik qılış əkvalını azayt qılıb olur ikən. Bulub mu balan birinci illikdən başlayıb ingilis dili ügən geçkə, ögünüş maşinisi yenə balılar bilən ingilis dildə sözləşib, balılarının ingilis dili iqtidarı və ögünüş qızğınlığını yuxarı götürür ikən. Ögünüş maşinistinin yeni hərəkət qılışı təkləş iqtidarı var bulub, balılar ögünüşdən sırtqı vaxtlarda hərəkət qıla alaydı ikən. Əmgək bilən dəmilişini birləşdirgülü bulad ikən. Mən bunundan nəyət razı. Muxbir, oxşaş bolmağan markedeki ögünüş maşinisi dükkallarını ziyarət qılıb, bahanın 1000 yəndin 8-9 milyon geçişkəlikini bayqadı. Bir ögünüş maşinisi məxsus setiş tokununun sat kutusu mundaq dedi. Oxşaş bolmağan markedeki asasıq setiş obyektleri pərqli bulub, oquqçılar topumu oxşaş bolmaydı. Bu iki xil ögünüş maşinisi danlıq oxutqucular dərsxanasını öz içə alıdı. Onun üstə, onun qızıqarlıq həm türkü layihəsi kitab oxuş qızğınlığını yetildirdi. Yana başlanğıc məktəb oxucularının özünü kontrol qılış iqtidarı nəcər. Bu iki xil məhsulatni ata-analar yiraqdan nəzarət qılıb başqurub, ekran işiltiş vaxtını çəkləb, ögünüş məzmununu kontrol qıla alaydı. Toluqsız toluq otur məktəb oxucularının ata-anaları əsaslıq əqli iqtidarlıq, yetəkçilik sistemisi va boğan məhsulatına tallısı boludu. O oxucularının ögünüş sürəti və iqtidarı əsasən xas yetəkçilik layihəsi bilən təminləydi. Onun üstə, onun bilim xəritəsi nurğun toluq otur məktəb və ali məktəb imtihan nöqtələrini qaplayan bulub, doğru sual anbiri toluqsuz toluq otur məktəb oxucularının məşq qılışığa intayın mas gəlidi. Ögünüş maşinisi əsaslıqı AI bilən paranlaşış, sünni usulda qeyin məsələlərgə cavab veriş qatarlıqlarını əsas qılıdı. Hər qaysı markala sünni əqli iqtidar cəhətdə qandaq ılğar tərəflər varlıqını təşviq qılıdı. Məlum danlıq markalıq ögünüş maşinisi dükkanında setiş xadimi muxbirğa bir qitimdili pul tölgəndən kiyin yoşurun istimal qılmaydıqalıqını etdi. Satqıçı xadim, sualını xata işləb qalsaq qandaq qılımız? Xata sualının mı düşəndürüşü var? Müəllim sizə sözləb verirdi, pul qaçılışınızın acidi yox, əzab olmuşsunuzmu buludu, bir vasitə həqsiz anlayalaysınız. Muxbir, hazır həmin məhsulatda sünni əqli iqtidar işlətkili buludu, şundaqmı? Satqıçı xadım, çünki o sizə bir vasitə tapşırıq təkşürüb verirdi, tapşırıqını düşəndirib olğandan kiyin sizə xata işləyən sualınızı sözləb verirdi. Bir xata sual bilən başqa aciz nöqtələrini mi puxtalaşqa yerdən verirdi? Başlanğıc, toluqsız, toluq otur məktəb dərsləri bütünlə yaxsız. Məli matematika, ya ki ədəbiyyat və ya ki ingilis dili olsun, barlıq dərslər haqsız. Dövlət Maarif İmtihanı Yetəkçilik Qılış Komiteti mütəxəssislər qrupusunun əzası Çin Jivin mundaq dedi. Ata-anaların təşvişlənish royaliti ögünüş maşinisi bazarının güllənişigə məlum dərəcədə
төркі болды. Барлық балыла етекчілік қылышқа ехтияжлық мұ? Әмеліетті нұрғын кіші қарғыла жәйге шыды. Мән нұрғын балыны етекчілік сыныпыды оқыш керек тәп қармаймын. Біз артық үйкіне елевитіміз дедіқ. Бұлыш қытегішлік үйік еналы бұлыш ек ерек. Зады немі артық? Бәзі артықшы нәсілі атанларының қарғылачы әгішшіден кәген. Бәзілері әмелетке ұйғын болмаған юқыры интеліштен кәлген. Менінше бұның зөрер өйті үйік. Үйгініш машинсың ұқтыдары барған сірі илғарласа атанларының бесімін еніклер келі боламды. Су ханым өзінің әндісін ішпаділі дейді. Үйгініш машинсының өзді бабы оған үйгініш үмшақ дейталы көп әмес. Нұрғын қолыныш әпі дүкалдарда қатты ұныш, ингіліс тілі үйгініш, екай сөзләш үмшақ дейталарының әмісіне өз үшіріп әқті өлігенде аңдың ішлік келіп олуды. Шоңа меніңте үйгініш машинсы сетіп алған дейін, үшірін істеймалма аз әмес. Оның үстіге үйгініш машинсығы тайны біліп, ата-аналарының етекшілікі вә әмралықының орнығы дәстішкі болмайды. Біз ата-аналар яныла балыларда яқшы тұрмыш адеті вә үйгініш адетін етілдіршіміз керек. Үйгініш машинсы пәкәт қошымчы құрал. Әмілі шелті жәрияныда үйгініш машинсы оқуыншыларының үйгінішіге қандақ көмкірт ярдамлән еліп келеді. Отыр мәктәп оқытқысы лейінің қарышча, үйгініш машинсы арқылық үйгенген білімдеріні мүстәкемлігеді болады, леген үйгініш машинсығы зияды тайны біліш қып болмайды. Ол мұндақты дейді. Отыр мәктәпке шыққандан кейін үйгініш мазмұнының қиындық дәрежесі ашуды. Нұрғын ата-ана арманғы түшлік дәрмен жоқ деп ес қылуды. Оның үстіге үйгініш вазипісі башлангыш мәктепті мұ иғыр болып кеткешке, бәзі ата-аналарының балаларыны башқұрдыған онч көп уақыты болмағашқа, оларға үйгініш машинасы еліп берішіні таллайды. Үйгініш машинасы дәрісікті жоқ білім нұқтылыр болуды, әм өзіра әркетчалықы болуды. Лекен, менінше оқушылар алды білен дәрісікті білім нұқтыларын яқшы игілешін асас қылышы керек. Мәлім тәжірибе башлангыш мәктепке жаң мұғалім, атанла еналы балаларының үйгініш жәрияныға актив қатынышы, үйгініш машинсығы зияды тайын олмасығы керек деп қарады. Үйгініш машинсы оқуыншыларының үйгінішіге ярдан беріш жәрді, хақиқаттан бәлгілік рол ойнайды. Лекен үйгініш машинсығы зияды тайын беріш, оқуыншыларының мұстақыл үйгініш ықтыдарыны ажызлаштыру етші мүмкін. Оныңдың башқа үйгініш машинсы әқиқи оқытыш мөйтіні пүтілләй тәқлет қыланмайды. Юздыраны пікір алмаштырғылы болмайды вә өзіра төркі боланмайды. Ата-анла балыларыны пүтілләй үйгініш машинсығы тайынып тәрбиелесі болмайды. Яна балыларының үйгініш жәрияныға актив қатнышып, балыларының үйгініш тәрәқияты вә мәсілсіге көңіл бөліше керек. Чүнгі Мәріп пән тәтқиқат йұртының тәтқиқатшысы Чу Чау Хуй мұныларыны бүлдірді. Әқли иқтидарлық үйгініш машинсы Мәріп сасыда бәзі өзгірішлерін иліп келіші мүмкін. Лекен, ақыр қисапта о, еніл бір қошымчы мәсулат. О, ені мұндақты дей. Сөни әқли иқтидар техникасының ярдымы да оның иқтидары әқиқатан зор дәрежеде кеңайды. Пүткіл үнім иқтидары өсті. Лекен оқуғычы вә ата-анла бұқыл үйгініш машинсыны ішләткенде чоқым, шәқсінің тәпәккөрі, өз бетеліші, шәқсінің

Başqalardan ağırını verməng. Bu könülsüzlüklərini yoxdışdiki ən addi, şunaqla ən mühim usul. Özü və başqalarını əyibləş royalətini ötüb getkən ərzməz işlərgə bağlayıb qoydu. Onda qılğandan görə, aldımızğa qarab, kink qədəmdə qandaq qılışını oylıqan tüzül. İşlərgə aktivlik bilən yüzülmün. Həcəb nəs bastı, əmdə işikdən çıxsam yamğur yığıb getdi, dəb oylıqandan görə, bugün qava nim digən sap, nimi digən pəyzi, dəb oylat, bundaq kiçik işlərini, özünüzün özgürüş cəriyəndəki yaşaş porusti, dəb bilsiniz, çeçilməydiğən bulursuz. 30 minut hərəkət qılın. Kəyfiyyətiniz düşkün vaqtda, heç nimi qılğınız gəməsikə mümkün. Bu vaqtki ən yaxşı usul bolsa, sıpqı çıxıb yügürüş. Bunda qılğanda kəyfiyyətinə aid tezli yaxşı bulub qalıdı. Seyrik rəng, ya ki yeşil rəngi yıqılışış. Ucurğa, seyrik rəng, ya ki suz yeşil rənglik nərsini qoyub qoyğanda kəyfiyyətini azadiləşdirgülü buludu. Çünki onlar künnuri və bahardiki ekinzarlıqlarının rəngidir. Çırağını almaşdırıb yıqış. Əgər ətigən durub, aptapqa qaxılınışqı pürsət olmasa, ondaqda mihmanxan öy, ya ki aşxanının çırğını energiyyət icaydıqan çırağı almaşdırıb yıqın. Çünki bunudan çıxan yoruqluq quyaş nurğu oxşaş. Kəyfiyyətini təngşəş rolunu ütəyələydi. Salamətiqinizni asırın. Uzun müddət naçar kəyfiyyət diabet kesili, ya ki yürək kesili qılıp qoyuşu mümkün. Muqum vaqtda iş qılın. Hər günü çüşük tamaqdan kiyin bir istakan qeytiq için. Kəs saat 8-də çoxum asta jügürün. Muqum vaqtda muqum bir işini qılış kişigi bir xil ümit ata qılıdı. Bundaq bolğanda kəyfiyyət mü cüşkun buludu. Başqalardan huzurunuşunu mügünüb qoyun. Başqalardan huzurunuşunu biliş kişini texmü xoşal qılıdı. Əgər siz başqalarga nisbətən qızğın bulub, qarşı tərəfnin artıqçılığını körə alısınız, kəyfiyyətiniz texmü yuqur buludu. Çeçilib turğanda qərar çıxarmaq. Kəyfiyyətiniz nəcər vaqtda qərar çıxırış və analiz qılış iqtidarınız tüvəlləb getidi. Bundaq çağda ən yaxşı mühim qərarlarını çıxarmaq.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndə kiçə. Adəmsiz uşquda doğru çaşqanda qoşna etiz puxuşmay ziyanğı uçursa, töləm töləş kərəkmü? Bala boğumumusu bilən billə turmuş keçirdi. Anısı biqiş hüquqını özgərtməkçi bulub rət qılındı. Bir nəvri sağlığınız yıqın tuqunuğuz mu? Görüsü yoxlar yatçınıslıq balı biqib alısa bulamdı. Acıraşqanda səvəlliki yoxdurəb mal mülükünü köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Mayenleştirgen dastlabki xatırının ispatlaş küçü texmo küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni koş, pəllilik ösümlükki təvə. Diloğu çetişlik oçöp yoxtuş doğrusunun səzgörlükkigi karta ziyanğı uçuraş alamətleri bilən doğru ziyininin alaylıki maskeludu. Onundan başqa buğdaylıqqa kançiki yıqın caydiki alqatnan ziyanğı uçurşi şunçi eğir, kançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl dekkançılıq doğrusunun ləyləb yötkilişidək obyektiv kanuniyetki uyğun dəb bekitken. Kanundaki belgelimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış paketini ispatlığandın kiyin, eğer kılmışçı cevapkarlıqını keçürüm kılmakçı bolsa, dəlil ispat körstüb, ziyanının onun kılmışı bilen münasifetsiz işgəlikini ispatlışı kerek. Can familik bilen van familik, o çöp yoxduş doğrusu çeçiş kılmışı bilen, cu familiknin alıqatları da doğru ziyini yüzberişi otursa da, sebep netici münasifeti yoxluğunu ispatlaydıgan önümlük dəlil ispat təminleyelmigəşkə, bahalaş yekününü ağdırıp taşlayalmaydı. Şuna paydasız akıbetini üstüge ilişi kerek. Sot məkkimisi mundaq qaradı. Can familik, van familikke ademsiz uşkıda doğru çeçişini havalı kılgan, həm həq bərgən. Van familik özü üskünü ilip məşğulatını müstəqil tamamlıgan. İşkisi otursa da hüddigi iliş toxtan münasibetli şekillengen. Can familik buğdaylıqını başqoruş hukukuğa iyi kişi bulu sübüt bilen, ətraptiki ziraatlarının bixatarlikige ehtiyat bilen dikkat kılış məcburiyeti bar. O, başqalarga otçöp yoxtuş doğrusu setibilişini havalı kılganda, bu otçöp yoxtuş doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin varlıqını bilip durup, ya ki bilişki tegişlik durup, müdafiye tədbiri kollanmıgan. Bixatarlik boyunca aldın iliş və müdafiye körüş məcburiyetini ada kılmıgan. Yine van familiknin məşğulatını ünümlik nazaret kılmıgan. Hatalıq mövcud. Van familik ademsiz uşku məşğulatçısı bolu süpüdü bilen, kəsbi məşğulatda dikkat kılış məcburiyetini üstüge alğan bulup, otçöp yoxtuş doğrusunun ləyləb yötgülüş xatırını düşünüşü. Məşğulat cəriyanı da xoşunu yer bilen yeterlik bolğan bir xatlar arlıq saxlışı. Bir xatarlik boyunca aldığını iliş və müdafiye körüş məcburiyetini ada kılışı kerek. Lekin van familik müdafiye tədbiri kullanğanlığını ispatlap verilmedi. Oxşaşla hatalıq mövcud. Birinci sot kılgıcı sot məkkimisi can familik bilen van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlıqını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıxardı. Can familik, van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otları xalıq sot məkkimisi'ye narazılıq ərzi sundi. Ahırda ikinci sot kılgıcı sot məhkimisi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iki kıldı.

Bir nevresi alanız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı beku almağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi anlısı bulup, nevresi anlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi anlısı kütti, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisi de yarılınıp boşudan ketip doktorxanığa apırıldı. Nevri sanlısı operasiya maqul namısıya imza koyğanda doktorlar etiraf kılmadı. Ondaqda Lauli'nin nevri sanlısı yakın tukunu hesaplanamdı. Haqtalab kanun desturuda yakın tukanın dairesi toğırsa da tövendeki de madılar var. Uruq tukallar cöre, kandaş tukan ve kudu bacılarını öz işçi kalıdı. Cöre, ata ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Cöre, ata ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun desturudu belgilengen yakın tukallar cöre, ata ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz iştigalıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydi. Başkaça kılıp etkanda kündülük turmuşta yakın bardı keldi kılıdığan tağa hamma nevri akufka, nevri açsınıl, kilin küyü oğullar hektalab kanun desturi mənisidiki yakın tukkan hesaplanmaydı. Yakın tukkallarına dairisini bekitiş, vakaletçi ve vəsi qatarlıqlarının hektalab hərkitinin subikitlik salayetiye çetilgallıqı üçün alaqıdar hektalab hərkitlerini teximu inıqlıqqa iyi kıldı. Yakın tukallarının tətbiqlənişi asaslıqı tövendiki bir neçə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yakın tukallıq salayeti belgilik hukukdan bəhrəman buludu. Hektalab kanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqı da icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi muvaffaq möhlət işçidə icarı alğıcıya uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşa şərt bilən aldın setibiliş hukukuğu igə. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hukukunu yürgüzgəlləri ya ki icarıcı öyünü yakın tukallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da belgilengen. İkinci, yakın tukalları şu kişiyi vakalıdan hukuk yürgüzələydi. Hektalab kanun dəsturunun 994-cü maddısı da ölgücünün ısım familisi, sürüti, nam şükrüti, pəhri nami, şəxsiyeti, cəsiti qatarlıqlar ziyanığı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzenti, ada anısı, hərkət egisidin əxtilab cevabqarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukuklu. Ölgücünün cörüsü, pərzenti bolmasa, həm də ada anısı ölüb getgen bolsa, başqa yıqın tukalları hərkət egisidin əxtilab cevabqarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukuklu dəb bəlgilengen. Üçüncü, yıqın tukallarının davalaş pahaliyetidiki hukuk və məcburiyeti. Hektalab kanun desturunun 7-ci kısmıdaki hukuki çıkılış cevapkarlıqının davalaş ziyini cevapkarlıqı digen babada yakın tukkan digen söz bir kadar köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tedbiri ve xayıp xatırdın xəbərdar buluş, koşuluş, şundakla davalaşqa maslaşmasa cevapkarlıqdın halis kılış qatarlıq məzmunlarga çetilidu. Bu misalı konkretlaştırganda Lauli'nin nevri sınlısı yakın tukkanı əməz. Şunun üçün nevri sanlısı yokurda bayan kılıngan yakın tukallar bəhirman boludugan hukukunu yürgizelmeydu. Bıraq, Hektalab kanun desturunun 33. maddısı da Quramığı yetkilerden toluq Hektalab hərkət ixtidarı barlar özünün yakın tukalları vəsi buluşunu xalaydıgan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın genişib, özünün vəsisini yazmış şekilde belgiləb, şu Quramığı yetkən kişi Hektalab hərkət ixtidarından kalgan ya ki qismən kalganda belgilengen şu vəsi vəsilik məsuliyetini ada qılıb buludu, dəb belgilengen. Əgər Lauli kəlgüsü də iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hukuk mənbətinin kanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidarından qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kiriştürgütsi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmen məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin elindeyi.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 15. günü Şembe. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Jojang ortak beyiş ülgüköz rayını kuruluşunu puhtalı gürsürdü. Yunnan'nın Şişanban'na, Xilongjan'nın xeyhi, ügünüş, tekşürüş, tüzüşünü birgerdeştürüp ilgiri sürüp, ügünüş önümünü xalak durmuşa nəpiyet güzüş, tarakiyatı yardan beriş, çigra rayını güllendürüp xalakını beytişinin əmili önümü gaylandırdı. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Katarlıq Tarmaqla birlikte uxturuş çıxırıp, ekologilik muhit kanuni dəstorunu ügünüş, teşviqliş hizmetini qanat yaydırışını tələb qıldı. Yaponiyanın qayta hərbiyləşdiriş xərizi uruşdan keyinki xalqara tərtibke aşkarı can ilan qılğanlıq bulup, müqarrar etçinişlik məğlubiyyət küçüraydı. Amerika İran'a ıqsadi cəhətdən qatıq zərbi berdiğalıqını etdi. İran, Sişin namlıq utqusuz ayrıplanı tosqalıqı və vəyran qılğanlıqını bildirdi. Əmdi diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongoçi zamanıvlaşdırış ümumi xalq ortaq beyidigan zamanıvlaşdırış. Başçı Şi Jinping tərəqqiyat davamında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaşdı çağı turub ortaq beyişni puxta qadam bilan ilgiri sürüş kerak deb göstərdi. Ortaq beyiş ülgi körüstüş rayonu qurulğan 5 yıldan köprek vaxtdan buyan Jojang Başçıjinin tapşırığını başını axırı əsli çağı saxlab Asasi ammavi mülazimətinin baravərləşişini puxta ilgiri sürüb, ammının yuqarı sübətlik, köp xil turmuş ehtiyacını küçəb qandırıb, ortaq beyiş ülgi körüstüş rayonu quruluşu nəticələrini ammı his qılalaydıqan, erişələydiqan güzəl turmuşqa həqiqi aylandırdı. İki gündən buyan Tayfun borunun axırlışığı əgişib, Jojangın qərbi cənubidəki tağlıq rayonlarda hava tədirci içildi. Səyyarı davalaş qatarlıq mülazimət avtomobilləri tağlıq rayondaki kəndlərə verib, daimlik mülazimətini əsli kəltürdü. Jojang ölkəsi Lishui şəhəri, Longchuan şəhəri, Jinshi bazarı, Shangjin kəndidəki Liushufin, qan besimini ölçəydiqallar, Shindentu işləydiqallar, yaşanqallarının çeçini yasab qoydiqallar ba, bək qolaylıq dedi. Kənd əhalisi Jojayou mındaq dedi. Hazır maşını udul kentki kilip biz üçün mülazimet kılıdı. Ərəbde de bir qıtım kilidi. Kent turup mu şəhərgi oxşaş mülazimettin bəhriman bulalayımız. Meninçə naiti yaxşı boldi. Mən bəx yaxdurdum. Köşmü mülazimet dəl ortaq beyiş ülgi körüstüş rayonu qurulğandan buyan, Jojangın amıvi mülazimetini bir gəvdiləşdürüşünü ilgiri sürüp, əla süpətlik baylıqdın omumüzlik nəbiyyət güzüb, ortaq bəhrilinişini ilgiri sürüşdiki mühim tədbir. Jojangın 70% kölümü tağlıq rayon, yəni ahallar oltaraqlaşqan 200-ni artıq aral bağ bulub, coğrafiylik ayrılıb durudu. Ahallar tarqaq oltaraqlaşqan, Ortaq beyiş digərlik bu yerdeki amminimu tənpun asasi ammivi mülazimətdin qulay bəhrimanı qilişini körüstüdü. Jojang ölkilik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Wang Renyuan mündaq dedi. Biz muqim qoşulğan köşmə mülazimət əndisi üstüdə izdinib yol qoyduq. Şəraiti ba, nopsi nisbətən mərkəzləşkən rayonlarda muqim şifaxana davalaş punkt qurduq. Çət, İraq, Tağlıq rayonlar, arallarga səyyarı davalaş avtomobili, köşmü davalaş kiyimiz bilen kirduq. Amini şik aldıdala doğru işiltiş, kesel körüstiş imkanitigi iğilip, təhrar kuruluş kılıçdın kelip çıxıdığan baylıq ısırapçılıqdın saxlandıq. Bir maşina, bir mülazimət kılıç subsi. Hazır ölki boyca qeliplaşqan səyyarı davalaş noxtisidin 1510 kurulup, Məmuri kentlerini davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimeti bilen umumizlik kaplaş işgaşırıldı. Mülazimet, adam izdeş, təminat usulunu özgertiş arqılıq, əla sübətlik amıvi baylıqını bir tutaş orullaşdırış və dəlcayda tövengi çürüş əməlgaşırıldı. Bu xil muqim qoşulğan köşmə mülazimet əndisi yana bütün ölkədə umumlaşdırılıb, mülazimet türü pul muamilə, yezi iqliqə yardan beriş, yaşanğanda kütünüş qatarlıq nurğun sahələrgə kəngaytıldı. Жонгочи заманилаштырышта халык турмушу хаммадан мойим. Йолда Ши Цзиньпин жожаңды хизмет кылганда халык турмушу маселесин хал кылышны барлык хизметлеринин алдыңкы орнуга коюшта чаң туруп, миң түмен курулушун чоңкур канат яйдырып, оммавий малия байлыгын езларга, анчы тараккый кылмаган районларга майиллаштырып, халык үчүн амилий иш кылышынын узак үнүмлүк механизмин орнотуп, ijtimoiy taraqqiyot natijalaridan umumiy xalqni bahramon qilishni o'tirg'i qo'ydi. 20 yildan buyon Jojang izchil davomlashtirib keldi. Hozir 88% dan ortiq shtatlik kentga qo'sh avtomobil yo'li tutashtirildi. Shahar yezi ommaviy qatnashini birgavlashtirish nisbati 90% yetdi. Yezlarni suv bilan ta'minlash nisbati 92% yetdi. Суу сүптінің өлчемге етіш неспіті 99%-ін ашты. 89 мін омыви тоқлығы Жожаңның езі кентлерді омымлаштырылып, ехтияжлық езі базарланы қапылды. Жожаң өлкелік өкемет Бәнгүң тені 3-інші башқармысының башлығы Джан Гофын мұндақ деді. Біз басшы Ши Цзиньпиннің сәмімі тапшырығыны әсті чан сақлап, қош 8 стратегиясыны чоңқур әмелиеттен өткізіп, ұлығвар планыны ақырғычы ел қойышты чан тұрып, омыви мұлазымет системісті бар бұлыштың әла бұлышқы халқышыны ішқашырдық. Йоқыр сүпәтлік тәрәқи қылып ортақ бейш үлгі көрістіш районы құрыш мұсапсыда, біз мұарып, давалаш, күтініш, ішқорылаштырыш қатарлық асаси омыви мұлазыметтің тәңпонлығы, еріш чаллығыны күчәйтіш үсізді ізінішіні тездетіп, асаси қатламның ортақ ехтияжыны үздіксіз қандырдық. Яшанғалар, балылар мұлазымет капалыты чың тұтылып, тәрәқият нәтижелері техімі конкрет қыланды, техімі иллықлықы иге қыланды. Ningbo shahrining Kongpu ko'chasida 85 yoshlik Tu Xingkai faqat bir telefon bilanla uyida tamoq, tozalik, vakolatdan setib olish qatorliq yashanganda kutinish mulozimatidan bahramon bo'la oladi. Tu Xingkai mundaq dedi. Ular oilada kutinish mulozimati orqali ma'a ko'ktat akilib berdi. Yana uy ishlarini qilib berdi, tozalik qilib berdi. Hozir yashanganlarning turmushi haqiqatan baxtli. Бәхіт Жожаңның яшанғанды күтініш мұлазыметіне төргі айырып, ел қойыш елі үсіде ізденгелдігінің нәтижесі. Айлыдекі яшанғаларға ақыл күтініш сұпсы бәрпа қылып, ішік алдығы беріп мұлазымет қылыш. Олайды қиыншылығы бар яшанғаларыны әсләлері бір қадар мүкеммәл, мұлазымет сүпті бір қадар йоқыры болған өкімет башқұрышыдекі күтініш аппаратлары білен тәмінләш. Ajitidan chiqalmaydigan yashanganlarni uzun muddatlik sug'urta kutinish mulozimati to'liqlamasi bilan ta'minlash. Mana bu shundoq bir qator siyosat tadbirlar shahar rayonidan tog'liq kentlargacha sog'lom yashanganlardan ajitidan chiqalmaydigan yashanganlargacha bo'lgan butun zanjirni dastlab qadamda barpo qildik.

0: بنجو اوخی رايوندیکی بو یسلیده بو یل یازلیق تاتیللیک اوالیلیک بیقش ملازمتی یول قویلوب، نورغون اتا انا غم اندشتن خلاص قلندی. Aile başlığı Miao Chenmin mundaq dedi. Öydün yesliğe 2-3 minutlu yetip barğılı buludu. Ketidigan xıracat bir qadar tövən. Oqutuqçılar kapaletke ige. Balını bu yerge tapşırırsaq naiti xatırcan bulumuz. Yesli muharipini bir gəvdiləşdürüş islahatı Çılcan ölküsünün amıvi mulazimetini bir gəvdiləşdürüşdiki muhim tədbiri. 3 yaşdan tövən balalarının yəsliyə kiriş qiyin buluş, yəsliyə kiriş qimmət buluş məsələsini həl qilish üçün Jojang tarmaqlar ayırımçılığını buzub taşlab, əslində müarib, səhiyyə, sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarga təvə bulğan başquruş funksiyasını çoğunqır biriktirib, yəsliyinin havalilik beqiş mülazimətini qanat yaydırışını ilgir sürüb, 2 yaşdan 6 yaşqıçı bolğan tutaş müarib sistemisini tədirci bərpa qıldı. Jojan ölkilik havalilik beqiş muharipini bir gəvdiləşdürüş islahati tətqiqat yetəkçilik mərkizinin icraiyyə müdiri Yan Sungin mundaq dedi. Havalilik beqiş sinipi oddi kiçik sinip əməz. Çoxum bu vaxtlarının öz bitiliş alayiligi və qanuniyetigi əməl qilish kerek. Havalilik beqiş muharipini bir gəvdiləşdürüş islahati arqılıq, yəsli muharipi baylıqının uğurlaşdırılışı bilən, oxtuqçılar qoşununun əvzəllikini səhiyyə, sağlamlıqının davalaş, kütünüş alaylıq bilən birləşdürüb, bütün havalilik, yerim havalilik, vaxtlıq havalilik qatarlıq köpxil havalilik beqiş mülazimiti bilən təminləb, yəsli bilən ailə, məhəllinin həmkarlışıb beqiş mexanizmini mükəmməlləşdürdük. Hazır Jojangda 5000-ga yaqin yasli 3 yoshdan tuvan bolalarga qarata havalilik beqish sinipi tasdiq qildi. Bu sinflardagi bolalar 103 mingdan oshdi. O'rtaq beyish ulg'i ko'rsatish rayoni qurilgan 5 yildan ko'proq vaqtdan buyon Jojang o'lkasi butun o'lka bo'yicha bir taxta shaxmat tafakkurini turg'izib, mamlakat bo'yicha oldi bilan asosiy ommaviy mulozimatni bir gavdalashtirish islohotini qanot yaydirib, Ölkü dərəcilik 96 türlük asasi amıvi mülazimət ölçümü də şəhər bilən yezilərinin pərqini tügütüb, asasi amıvi mülazimətinin tənpun buluş, umumiclik nəbiyyət güzüş, erişiş səviyyəsini davamlıq östürdü. Jojang ölkəsi 15-ci 5 yılı yüzülünüb, 2030-cı yılqıçə yuqur süpətlik tərəqiyyat, yuqur süpətlik turmuş başlamçı rayonunu asasi cəhətdən qorub çıxıb, Balılar yaxşı beqildiğən buluş, süpətlik müharibdən bəhrilindiğən buluş, yaşan qıllar sağlamlıq boyca kütünəliydiğən buluş qatarlıq, yəttidin yaxşı bəhriman buluş quruluşunun süptünü östürüb, dairisini kəngəyitib, yaşan qıllar balılar mülazimətini texımı callandırıb, amının yəqin ətrapda asasi amıvi mülazimətdən bəhriman buluşunu texımı qulaylaşdırışını pilallı deyib.
1: Stansımız xəvri. Toğrı siyasi netice karşı turguzuş və əmliyyət köstüş, uygunuş tərbiyəsi qanat yaydırılğandın buyan, Yunnanın Şişanbanına, Xilongcanın Xeyxı şəhəri, uygunuş, təkşürüş, tüz işini birgərləşdürüb ilgiri sürüb, uygunuş bilən işləşini, biliş bilən qilişini birləşdürüb, uygunuş tərbiyənin ünümünü xalq durmuşuğa nəbiyyət güzüş, tərəqiyyatqı mülazimət qiliş, çigra rayını gülləndürüb xalqını beytişinin canlıq əmliyyəti qaylandırdı. Ügünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan Yunnan ölkəsi Şişanbanna Dəyizu Abdunum oblasti partiyəlik kadrlarını yizi bazar, kəndləgi beyirib təkşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, xəliq turmuşidiki yetərsizliklərini toluqladı. Bu yerdiki nurğun kənit Tağlıq rayonga caylaşqan bulub, əsya obroti əsləliri aciz. Kəndnin yizilik məsələtlərini seçiş təs. Kənit sırtidiki tiz yollanmıla kənd ahalarının işq aldığıca yetküzülməydu. Bu, amının inkası bir qədər köp məslə. Bunun üçün Şucay məxsus hərqət layihəsini oturuqa qoyub, köp tarmaqla bilən əm türtkü bolub, əsya obroti karxalarını beriktürüb, köşmə təminat, soda 5 avtomobil ətirt qurdi. Yezilikki işləb çıxırış vasitələri, türlük mallarını muqim bahada yetküzüb berişlən birgə, yana yerlikke kereklik tağ məsələtlərini setilişqə yardan bədi. Hazır 13 muqim ticaret liniyası içilip, 82 kənət dərəcilik mülazimət tor noxtisi uğurlaşdırıldı. Yunnan ölkəsi Şişanbanna, Dəyizu Abdunum oblasti, Mınxay nayəsi, Mınxun bazırı, Məngu kəndinin ahalisi Yün Kəmbən mündaq dedi. Biz yan telefon arqılıq tavar seti olduq. Andın köşme təminat soda beyiş abdumobili bizgi yardımlaşıp,

Hürmetlik radyo dinleyicileri. Taraqqiyat insanlar cemiyetinin mengülük temisi. Jungu Kompartiyası, Jungu'nu yukarı süpetlik taraqqiyat yoluda davamlıq meğişki yetekləb, dünyaya özlüksüz pırsat yaratıp bədi. Şundaqlar taraqqi kılvatkan dövletlerini örnek kılışkı buluduğun təcrübə və yol bilen təmilidi. Texim köp çetelli taratqılarının muhbirleri Jungu'nun arkasçalarını verip, taraqqiyat təcrübeleri üstüde izlenip, Jungu'ca zamanlaştırışının tomurunu eskildi. Yakında çetellik üç muhbir, Jungu muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özlerinin nazirdeki Jungu'nun coş orup ravajlanıvatkan mənzirisini bayan kıldı. İtalyalik muhbir Mario, üzüksüz alğı ilgirilavatkan, amma asıl məqsədini unutmağan Jungu'nu suratlap bədi. Yavrupa agentliği, Yavrupa Asiya kanununun məsulü Carlo Mario mundaq dep qardı. Beijing bilen Shanghai Jungu'daki ən vəkillikke ige şəhərlə. Bu iki şehir xuddi iki aynek oxşaydı. Biri quyuq tarixi ananiga varis qilib, yana biri zamanıvi taraqqiyatının hayati küçünü əks ettirib, hazırkı zamandaki Jungu'nun strolog, jalıq obrazını birlikte namayan qılgan. Qadimki bilen hazırkı yuğurulgan payitaxt Beijing, baştan axırı Jungu'nun ananiwi mədəniyetinin mərkizi dep qaralgan. Mario munulanı bildirdi. Beyhay bağıtçısı, Çinşan bağıtçısı Katarlıq kademi uslubdiki ənənevi bağıtçıla amıga mol mədiniyet pırkıgı ige dəmeli sorunu hazırlap bəgən. Avat Vanfujin piyadla koçisi kişilerge şehir turmuşunun kolaylıqı və hayati küçünü haqiqi yiz kuldurdikən. Bu yerde həm muhiti özgücə xutunla, həm kən tertiplik koçula bayıkken. Ənəni bilən zamanıvilik Beijing'nin özgücə şehir əndisini şəkilləndürgən. Mario'da çunqur təsir qıldırğını yana Beijing'deki sani köp heyvetlik muzeyla. Ula Jungu'nun Irak qadimdin azırgıcı boğan tarixi musafisini sistemlik ifadeləb, Jungha mədənilikinin mol juğlanmasını namayan kılgan. Mario, heyvetlik imaratla bilen nefis sənət təpsilatları tan mevcut. Tarix kitabdaki yazıqlı bolmasının belki bivasta qadam baskılı boludgan haqiqi boşluğa aylangan dedi. Mario Şanghay'a berip Huangpujang daryası boyda turup Irak nazar saldı. O mundaq dedi. Şanghay ismi cismi layık halkıralıq çoğun şehir. Şanghay'nın şehir turmuş ritimi bek tez ikken. İcadiyat kespi juş urup ravajlanıptu. Türlük muzeyi ve sanat boşluğu da sığdırışçan medeniyet kayfiyatı yartılıptu. Mario Jungu Kompartisi memleketlik birinci kurultayı hatır sarıya girip, çunqur təsirlenişle bir vaqtta bir xil inik ruhi varislikni his qildi. O, Şanghayda Jungu'nun komünizm tarixi namayan kılıngan məxsus xatır sarıba degen xəbirde mundaqtap yazdı. Bu yeri saxlanğan öcət, maddi buyum, gezi jurnal, kitap və suratlanan sani nait köp ikən. Bu, Jungu Kompartisi əzalarının uruş azabını yetküş tartqan, dövlət küçü acizişib ketken vətinini güllendiriş üçün boşaşmay terişçalıq kösətkəliğinin quvayı bulup, ulanın nişanı intiliş qatli itqatını texim namayan kılgan. Mario munulanı bildirdi. Əsli məqsədini unutmağandıla işini axırıqca davam östürğülü buludu. Jungu Kompartisi kurulgan kündün başlapla Jungu xalqıqa bəxtiyar diş, milletini güllendiriş uluq işleri üstüde izlenişke qatli təvrənmək küç çıxardı. Bu, yanıla Jungu Kompartisinin Jungu'nun alıq qarab taraqqi qilishini özlüksiz ilgiri sürüşüdeki mühim mənivi hərəkətləndirgüçü küç. Mario, meyli Beijing, yaki Şanghay bolsun, bu şəhərlə həm tarixini qadirləydiğən, həm pahalı yığınlıq yartıdığan Jungu'nu, bulubmu özlüksiz alıq ilgirləvatqan, amma əsli məqsədini unutmağan Jungu'nu namayın qıptu, dedi. Pakistan muhbiri Ekrem, Jungu'da dövlətinin bay və qudretlik buluşu bilən xalqının bəxti bir gavdi ikən, dedi. Pakistan Köreş Taratqı Quroyunun xalqıra işlər məsləhətçisi Xalid Ekrem, mən Jungu'nun arqas cəllirgi berib, tərtib, tamponluq və ümitini his qıldım, dedi. Ötkən 20 yılda Ekrem Jungu'daki 50 neçə şəhərini ziyarat qılıb, Beijing, Guangdong, Jiangxi, Xinjiang qatarlıq caylağı badi. O, Jungu'da dövlətinin bay və qudretlik buluşu bilən xalqının bəxti bir gavdi bulub, ikisinin 10 tanası buluşu işqaşırılıbdu, dedi. Umum uzunluğu 3000 kilometr kilidigan Jungu-Pakistan iqtisad koridori Şinjanın Qashqardan başlanıp Pakistanın Givadar portiga yetib bardı. 2025-ci ili Şinjan Uyğur Abdunum rayonu qurulğanlığının 70 yıllık peytidə Ekrem Şinjanğa iki qatım ziyaret geldi. Ekrem mundaq dedi.
Қандай қылғанда шәһәрнең заманауи шыны илгәре сүрешлән бер вакытта тарихи мәдәниәткә варислык кылышта чиң тургылы булды. Чунгу компартиясе рәхбәрлегедәге Синҗан буныңга җавап бәрде. Синҗан кадимдән тартып шәрик белән гарыпның ипәк юлыдагы алмаштырышының мөһим төгене булган. Хәзер Үрүмчи ипәк юлы икътисад белән ядролык районыдагы мөһим төгин шәһәр. Бу шәһәр жуш урып раваҗланыш дәвамында мәдәният югырылышының асасын баштан ахыр саклап калган. Үрүмчидеги Синҗан халыкара чоң базарында нече миң дүкан бар. Һәр хил товарлар көзнең йыгыны яйды. Бу ярда өзгеч имарат, милли өрп адат, товар содысы мукаммал югырылган. Һәр көне джунгулук, чәтәлек саячыдан үз нечене җәлеп кылыды. Чоң базар Синҗанның ахчам көрнеше. Бу ярда заманылаштыруч тараҡҡияты белән тарихи мәдәниәткә варислык кылыш бер-берен толыҡлаған. Непал мөхбири Бандари Джунгу өз интилдиган юқори сүпәтлик тәкши заманылаштыруш карап мөһим кадам ташламакта диде. Өткен 25 йылда Непал дәүләтлек агентлыгының иҗраия баш мөхәррире Сачандира Бандари Шизанга көп кытым бады. Һәр кытым зияратка барганда кешенең дихтын тартылган гаясур тараҡият үзгәрешен, ягъни заманауи ул әслеһә, юҡсыз туташтырылган катнаш торы, үзге ишенгән гайрат шиҗаатны Әмда дәүләтнең умум әхвал эксептерлегән тараҡият юлын көйде. Бандари мондак диде. Аэроплан Бипаян Чинхай Шизан игезлегидән өтүп, Ласа Гунга халыкара айдырымы конганда шуны ис кылабыз ки, Джунгу Шизан автоном районы кишләрнең нәзәрдәге чат ярак чигра район эмес. Бандари мохбирга өзенең көз ичен сөйләп бәрде. Шизанның диңгез юзыдан игез географик шарайты мөрәккәп булсымы, ләкин яхшы асралган юллар чат ярак мәхәлләне зич туташтырган. Заманыбы өйләр илгирки кисәк өйләрнең орнын алган. Электр, хәбәрләшеш, маариф ва дәвалаш мөлазимәте иң чат ярак ултыраклаштыруч нукталарын каплаган. Чаруачылыкны тәшкилләш, багъванчылык, өзгечә зираат тирихчылыгы ва парнекта көктәт эшләп чыгарыш катарлык кәсепләр үзлексе тараҡый кылып, йөз икътисадының көп мәнбәләшкәнлегене намаян кылган. Мәхәллә саяхат түре шуҗәткә аһалларның кирим мәнбәсен күпәйткән. Шамал күче генераторы тагды кат көтүргән. Куяш энергиясе тактысы күнгәй таг багырыга йыйылган. Аидлар ва аппаратлар пакыз энергия белән тәэминләнгән. Бандари яна Джунгуның нургын жайларын зиярат кылып, шәһәр йөзе кыяптыдагы чоңкур өзгерешләрен өз көзе белән көрде. У муны ланы билдирди. Джунгуның һәр кайсы сахаладагы тараҡҡияты һәр ким өз алдыгы эш көрүш, яки яны илгәре сүрүш аркылы әмәлгә ашкан булмастан, бәлки әмкәрлешеп, әм төрткү булыш, өзара куәт ата кылыш аркылы эш кашкан. У һәргизме баскыч характерлык хәрәкәт булмастан, уның да курылмылык, İmkanetlik sicil buluştak uzak müddetlik alahidlik namayan boğam. O mundak dedi. Siyaset kündülük turmuştaki küçük meselelerini yakşal kılgandıla, tarakiyat andın mahiyetlik ehmiyetki iki buludu. Cungu özü intildiğen yukarı süpetlik, tekşi zamanılaştırış karab muqim kadem taşlıp, halık turmuştaki tekimi hatırca, muqim, tekimi erişiş tuyuqsıgı iki kılgandı.

Hörmətlik radio oğlanıqçılar. Braziliya hükümeti 8-ci ayının 4-cü günü bayanat elan qılıb, Amerika Dövlət İşleri Məhkəməsinin şu günü Braziliyanın Amerika'da turuşluq baş elçisinin vizisini əməldən qaldırış qərarına güclü qarşı durdu. Braziliya hükümeti Amerikanı Braziliyaya qartılğan düşmənləşiş hərəkətini qəsdən küçəytib etdi deyə tənqidlədi. İlgiri Braziliya vizi berişini rədd qılğan Amerikanın işki əməldarı Braziliya zungtun saylımığa aralışışqa urun deyə təkidlədi. Amerikanın bir qatar hərəkətləri Braziliya ammavi fikri tərəfindən yeni monroizmgə urunuş deyə qaralğan. Bunun bilan Braziliya Amerika münasibəti ciddiləşkən. Amerika taratqullarının 8-ci ayının 4-cü gündəki xəbərinə qarğanda, Amerika hökuməti Braziliyanın Amerikada turuşluq baş elçisinin vizisini əməldən qaldırıb, Braziliyanın 7-ci ayda Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsinin işki əməldarına vizi verişini rədd qılğanlığı, həm də Amerika zungtunu Trump göstərən Braziliyada turuşluq baş elçi namzadını qəbul qılmağanlığından öçəğan. Bu il 6-cı ayda Trump Florida ştati Avam Palatasının başlığı, Cumhuriyetçilər Partiyasından bolğan Daniel Perez'ni Amerikanın Braziliyada turuşluq baş elçiliyi körsətkən bolsımı, lekin Braziliya izçil qobul qılmadı. Braziliya hükümeti bayanat elan qılıp, Veyna diplomatik münasibət əhdinamisidiki bəlgülümge asasən, Əvvətküçü dövlət qobul qılğıçı dövlətdə turuşluq əlçixanı başlığı namzatı qarata çoxum qobul qılğıçı dövlətdən maqulluğunu eliş gerek. Alaqıdar tərtiblər məxbi iş. Amerika Braziliyanın rəsmi maqulluğunu elişdən burun Braziliyada turuşluq baş əlçi namzatının isim familisini aşkarlıqan dəb görsətdi. Xəbərləgi qarğanda Amerika Braziliya qobul qılmıqan əhvalda ətta tərtib boyuca məcburi əvətiş üsüdə izdəngən. 7-ci ayının 25-ci günü Braziliya Diplomatiya Ministerliği məzkur dövlətinin Amerikanın yardımcı dövlət işleri katibi Reilly Barnes və yardımcı dövlət işleri katibi Samuel Samson'un Braziliyaya beriş vizisi iltimasını rəsmi rədd qılğanlığını isbatladı. Reilly Barnes Amerika Dövlət İşleri Məhkəməsi qarmığıdakı Demokratiya, Kişilik Hüquq və Əmgəkçilər İdarəsinə rəhbərlik qılğan. Samuel Samson ilgiri bu idarının yuqarı dərəcəlik məsləhətçisi bolğan. Braziliya Amerika əməldarının bu qatımqı səfri Braziliyanın 10-cı ayda ötküzülğan zungtun saylımığa arılışını məqsəd qılğan dep gumanlandı. Braziliya yuqarı qatlam əməldarının aşkarlaşıca, bizdin Amerika əməldarının bu qatımqı hərkətidin gumanlaşımızdaki məqsəd Braziliya saylımıda körülgən gumanlanğıcılar bilən körüşüş, Keyin Braziliya saylımığa bilet taşlaş sistemisinin qanunluqluğunu kəmsitdiğin dokulat çıxırıb, saylam nəticəsindeki gumanını aşkarlaş. Bu işki əməldar əslidi yenə 10 qanat zungtun namzati, sabıq zungtun Jair Bolsonaro'nun oğlu, Flavio Bolsonaro bilen körüşünü pilallıqan idi. 2025-ci ili 7-ci aydın buyan Braziliya-Amerika münasibeti izçil sürkülüş içide turdi. Sabıq zungtun Bolsonaro siyasi özgürüş qılış suiqasti bilen 27 yıldın artıq qamaq cazasığı hüküm qılangan. Trump ilgiri köp qıtım bu itibagdaşını qollaydıqalıqını aşkarı bildirgen. Oldu bilen Braziliya hükümetige Bolsonaro'nı ədiliyə cəhətdin sotlaşını toxtutuşqa besim işlətgen. Yana Braziliyadın yuqarı sombuluq tamojini beci elib cazalıqan. Braziliya zungtun saylımının yıqılışıqa əgişib, işki dövlətinin amuvi bixətərliği, soğada, saylam və diplomatiya qaralmalarına çetildiğin sürkülüşü yəni kəskilləşdi. Braziliya taratqılarının xəbirgi qarğanda Braziliya zungtunu Lola Kollektipi, Trump'nın Argentina zungtunu Milay bilən birləşib, yakında Flavio Bolsonaro'nun namzat salayetini qollab, Braziliya zungtun saylımığa arılışıqa urunğan dəb qarğan. Lola kollektibi 10-cı aydaki zungtun

Hürmetlik radio oglugucular. Kambodja Şal İttifaqının en yeni sallıq məlumatıqa asaslanğanda 2026-cı yılının aldınqı 7 ayında Kambodja 707 000 tonna gürüç eksport kılğan bulup, oxşaş məzgildikidin 68% aşqan. Eksport somisi 410 milyon Amerik dolları yetip, oxşaş məzgildikidin 34,3% aşqan. Kambodja Şal İttifaqının alaqları məsulü Lai Chunhua, Kambodja'nın 2026 yıllık gürüç eksport miktarı, bununla ilgili bekitilgen yıllık eksport miktarı 1 milyon tonna buluş nişanıdan eşip geçişi mölçerlenmekte dedi. Halkıra bazar ihtiyacının eşiğe egişip, Kambodja'nın gürüç eksportu tiz açtı. Bunun içi de Şarkı Canobi Asya Eller İttifakı bazarı, Kambodja'nın gürüç eksportudaki en çoğun rayon bazarı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Kambodja'nın Şarkı Canobi Asya Eller İttifakı'a əza dövlətlərə eksport qılğan gürüçü 266 milyon tonnağa. Eksport somisi 100 milyon Amerik dollarına yetdi. Oxşaş məzgildə Avropa bazarının ehtiyacı muqim bulub, eksport miqdarı 207 min tonnağa. Eksport somisi 160 milyon Amerik dollarına yetkən. Otur şərq, Afrika qatarlıq güllənmə bazarla Kambodjanın gürüç eksportudiki yeng iş nöqtisiga aylanmaqda. Bu yılın aldınqı 7 ayda Kambodja bu rayonlarga 59 000 tonna gürüç eksport kılıp, 50 milyon Amerik doları taşıq pirovat yarattı. Gürüç kəsbi Kambodja xalq egilikinin muhim törüki. Gürüç eksporti iqtisadi taraqqiyatqa hərəkətləndirgüç küç qoşdi. 2025-ci ili izgilikinin Kambodja'nın içki işlep çıkış umumi kımetiga qoşqan tökbi nisbiti 16,1% bolğan. Asiya Taraqqiyat Bankisi yaqında e'lon qilgan 2026 yillik Asiya taraqqiyotiga nazar dokladida mo'ljallanishicha Kambodja iqtisodining eshish sur'ati 2026 yildagi 4,5%dan 2027 yili 5%ga o'sishidan umid bor ekan. Buning ichida guruch qatorliq yezilik mahsulotlarining eksport ehtiyojining eshishi Kambodja yezilik iqtisodining eshishidagi muhim terak. Biroq Tailand Vietnam qatarlıq asaslıq şal eksport qılıdğan dövlətlərə seçdirğəndə Kambodjanın gürüş kəsbi yanıla danlıq marka qurulışı itərsiz buluş. Əşya obroti və ambarda saqlaş tənərqi bir qədər yuqur buluş qatarlıq xırslağı düşkənməkdə. Bunun üçün Kambodja Sodi Ministerliqi 2025-ci yılıdın 2030-cı yılı qıç boğan gürüş eksport bazarını kengaytiş və köp mənbələşdürüş strategiyasını oturğa qoyub, hazırqi ərkin sodi kelişiminin rolunu cari qıldırış arqılıq, açlıq yardımı və açlıq bexatəliki əmkarlıq mexanizmiga tayınıb, xalqıra bazar boşluğunu yenimi kengaytişini pilalladı. Kambodja əla süpətlik şal sortini yetiştiriş və dövlətinin danlıq marka qurulışını danlıq ilgir sürdü. Jungo Kambodjanın gürüç eksport qılıdğan mühim yəki bazarı. Kambodja bu yılının aldınq 7 ayda Jungoğa 175 000 tonna gürüç eksport qıldı. Eksport somisi 100 milyon Amerik dollarına yetdi. 2025-ci ili Jungo Kambodja işki tərəb yeni gürüç sodi kilişimi imzalab, Kambodja'nın Jungo'a gürüç eksport kılış normasını 500 000 tonluğu östürdü. Kambodja Şal İttifakı'nın baş katibi Lun Yan, Jungo baştan ahırı Kambodja gürücünün mühim bazarı bulup, Kambodja Şal kespinin taraqiyatı da mühim türtkülük rol oynaydı, dedi. Jungo'nun Kambodja turuşluk baş elçisi Wang Wenbin mündaqtap qardı. Kambodja'nın gürüç eksportu da kol keltürülgen icabi neticiler, rayon umumizlik iqtisadi hemraqlıq münasibeti kilişimi, Әмді Джунгу-Камбоджа әркін соды келішімінің Камбоджаның езелік мәсілдері содысының тарақиятыны үлгір сүріштіке ижабе нәтижесіне толық намайян қылып, ішкі тәрәплік ұқса соды әмкарлығының ешірін күшіні яным ұрғытты.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12-ci ayının 8-ci günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyət məsələlərini toğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dövlət içində baylıq işləb çıxırış qapalətli qılış ixtidarını küşə etiş gərək. Çarlaş salmıqını aşırıb, yeni bir növətlik kan izdəşdə böz şasıl qılış strategiyəlik hərkətini yolu qoyub, deniz okyan baylıqı və qezilmi baylıqlarını içiş, qoğdaş səviyyəsini östürüş gərək. Mühim energiya baylıqını dövlət içində işləb çıxırıb, özümüzünü təminləş strategiyəlik tövənçikini aydınlaşdırıb, Dövlət karxanalarının tirəklik və kapalətlik rolunu cari qıldırıb. Nefət, təbii qaz qatarlıq baylıqlarını içdi ki, ılğar texnikalarını yartış və qollun işini tezilmiş gərək. Dövlətnin strategiyəlik maddi əşyalarını zapas saxlaş tüzümü quruluşunu küçəytib, halqılıq pəyitdə tövənçək kapalətlik qılıçdək tənşəş rolunu cari qıldırış gərək. Əxlətini türgə ayrış və baylıqı aylandırışını yolu qoyub, dövlət içindəki qatlıq taşlandıqlarının işiltiliş dairəsini kenə etib, taşlandıqlardın aylanma paydını sistemisini tez bərpa qılış gərək. Çətəldəki baylıq kapalətlə qılış ixtidarını sərxillaşdırış gərək. Öz ara mənbət yetküzüb, ortaq paydı ili şəkli arqılıq, işki taşqi, işki bazar və işki baylıqdın toluq paydılınıb, Çətəlgi məbləq siliş xəvb xətərinin önümlük aldını iliş aldınq şərti astıda, ala qıdar dövlətlə bilən bolğan energiya baylıqı həmkarlıqını küçəytib, Çətəldiki əla süpətlik baylıqı münasibətlik hukuk mənbətini köpə etiş gərək. Bu yerdə mən yezigilik məhsulatları təminat bir xətərliki məsələsini alaydı təkidləb ödümən. Ən yeni zimin təşürüş nəticisinin qarğanda, Terilgü yer kölümü yana azib ketib atıdı. Bəz caylada asasi itizga açlıq terilmay, meyvilik dərək tikilib atıdı. Ya ki, aşırma qimiti yukarı başqı ziraətlə terilib atıdı. Mən congoluqlarının tamaq məsələsini hər qandaq çağda özümüzgü tayinib həl qilişimiz. Asaslıqı özümüzdün açlıqı tayinişimiz kerek dəb qayt-qayt etdim. Yezigilik universal işləb çıxırış ixtidarını östürüşünü texımı gəvdülük oranqı qoyub, yukarı ölçəmlik itiz quruluşunu sicil alğı söz etib, uruqçılıqını gülləndürüş hərkətinin çonqır yolu qoyub, yezigilik maşina cabduqlarının səviyyəsini östürüb, açlıq teridiğən dekallarının muhabıq paydısı kapalətli qılıb, ozuq tülüknün mutləq bir xətər buluşuqa. Dallıq ziraətlədə asasi cəhətdən özümüzünü qamdiyalaydıqan buluşqa əqiqi kapalətli qılıb, yağlıqdan dadur işləb çıxırış ixtidari və özümüzünü qamdaş nisbitini östürüşümüz gərək. 4-ci məsələ Zor xəvb xətərinin aldını eliş və onu tügütüşünü toğru tonuş və iqiləş gərək. Aldın qəsirinin 90-cı illərdən buyan, Dövlətimiz Asiya pul müamilə krizisi, xalqara pul müamilə krizisi, yeni tasman öpki yalığı yuqumu qatarlıq zor sınaqlığı önümlük taqabıl durdu. Hazır dövlətimizin ixtisad, pul müamilə sahəsi də yüşürün xəvb xətər xeli köp. Lekin umumi cəhətdən kontrol qılğılı boludu. Tövənçək təpəkkürdə çıng turuş gərək. Konulada Bala qazanı bir xaltıdılı yuqatqılıq. Kisəlini alamıt körülgən aman davalıqılıq digən gəbba. Biz partiya rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün əvzəlikini yaxşı cari qıldırıb. Alamıt körülgəndə maitin tonub itib, baldur və kiçikidə tutub, zor xəvb qətər ya ki, krizis yüz bir işdən küçəb saxlınışımız gərək. Biz aldınqı basquşda, Көләнген банк қауіп қәтірі. Ала құтори пұл муамелесі қауіп қәтіріні үнімлік бір тарап қылдық. Өз нөөті де шынымы көрішіміз керек ке, еңі қауіп қәтір янылы 101 ватыды. Қары қу, күлірен кәркідан вәқәліре үзілмей ватыды. Бұ хадисләні тәкіл қылсақ, мұндақ бір қанчы мойым сәуіп ба. Біріншіден, ұзақтың бұян жоғылынып қалғалықның нәтижесі. Үш мәзгіл ғырәлішіп кетішінің тәсірі текі ақырлашқыны ең. Алдыңқы мәзгілдік қәуіп қатарыны еніні түгітішкі тоғыр келуді. Шыққынжыдың назарат қылыш баш құрыш ұқтыдары вә түзім жәдді нұқсан ба.

0: پول معامله آپاراتلرنی شرکت سپتیده اداره قلیش مسئلسن تکشوریشده ایغر درجده بیپروالی قلنغان. پول معاملنی نظارت قلیش باشقوروش اقتداری و سویسی بونونغا لایقلیش آلمغان. یرلی قرزنی باشقوروش بوش بوب قالغاشقا بعض جایلا باشقچ شکلده بلگلیمی خلاب آلدا قرز ایلیب قرز یوکینی داواملیق ایغرلاشتیریب اتکن. Üçüncüdən, qərz alğıçıla qaramlıq bilən hərəkət qılğan. Bəzi çoğ karxanıla qarğulaça hayacanlanıb, əqilsizlik bilən köp mənbəlik kəngimiçili qılıb, pul mamilə pişanğa həddidin ziyadı tayını valğan. Sanaət kapitali pul mamilə sahəsigə həddidin ziyadı kirib gəgən. Bəzi payçıqla və əməli kontrol qılğıçıla پول معامله کارخانه‌لرنی قانون بلگلی مخلاب بالدا یورشترپ و باشکرپ اشکی قسمدیکیله کنترل قلیبیش چون پایچیکلا چانگلاگ کریگزی بیش مالیه ده ساختلی قلیش مبلغ نی ادب یوتکب شلتی بیش مسئله‌لری ساختلانگان. تئوتینچیدن عملدارلا بیلن سودگرلا تلبریکتری بیش و چریکلیش قلیمیشی موجود. Bəz pul mamilə aparatlarının məsulları və hökumət əməldarları məsuliyyətini ada qılmay, məsuliyyətsizli qılıb, xiyanətçili qılıb, çirikləşib, öz çöntükünü tomlab, dövlət məbləğini işiltişdi mərtli qılıb, eğir ziyan kəltürüb çıxarqan. Bəşinçidən, ixtisadi dəvrilikdə özgürüş boldi. İxtisadının iş sürütünün tövəlişi, Əsildə yuşurun halə tuturvatqan türlük xəvb xətərini aşqarlab, qismən xəvb xətərinin sistemili xəvb xətər kəltürüb çıxırış ehtimallıqı işib, karxanılanın mülki qərzgi çıxış qılalmazlıqını alaydılı qılgan xəvb xətər gəvdilik boldi. Kiyinki qədəmdə davamlıq türdə umumiyyətini muqumlaşdırış, bir tutaş maslaşdırış, türgə ayırıb tədbir qolunuş, xətərini dəlcaydı tügütiş, Asasi fangcini boyuca xəvb xətərini bir tərəb qılış xizmətini yaxşı tutuş gərək. Qanun bəlgiləmigə əməl qılıb, pul mamiləgə dair qanunçılıq quruluşunu küçəyitib, qanunlığa qərəllik alda tüzütüş kürgüzüş tüzümü oruntuş üstüdə izdiniş gərək. Məsuliyyətini çıngıtıb, hər kim öz balısıqı iqi buluş yolunu tutuş gərək. Cayladiki partiyə hökumətinin ortaq məsuliyyətini çıngıtıb, Təvəlikinin muqumluqunu qoğdaş, xəvb xətərini tügütüşkün məsul qılış gərək. Pul muamilini nazarət qılış baş quruş tarmıqı, sahə məsul tarmıqı, intizam təvşürüş, reviziya tarmıq qatarlıq tarmaqlarının məsuliyyətini çıngıtıb, xəvb xətərini tügütüşkə öz məsuliyyəti boyca türütkü boluş gərək. Karxanılanın özünü özü qutquzuşdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, Xəvb xətərini tügütüşünün yolu qoyğılı buluduğan layihəsini tüzüş gərək. İqtidar quruluşunu küçəyitib, nazarət qılış baş quruşdiki pən texnika səviyyəsini östürüb, nazarət qılış baş quruşdiki kəmtüklükünü toluqlab, pul muamilini nazarət qılış baş quruş qadırları qoşuğunu quruluşunu küçəyitiş gərək. Yetərlik baylıq rastlab, pul muamilə muqumluqını kapalətləndiriş fondını çın tutub təsis qılıb, Amanet pul suğurtisi tüzümü və sahə kapalət fondunun xəvb xətərini bir tərəb qılıştiki rolunu cari qıldırıb, pul muamilə aparatlarının naçar mülüknü qoşu vilişi, seti vilişi və tüvit işini ilgiri sürdüğən qollay siyasətlərini tətqiq qılıb tüzüş gərək. Cayla saxlanma mülüknü təşəbbüskarlıq bilən callandırıb, xəvb xətərini tügütüş gərək. Karxana payçikləri xəvb xətər zeynini pay dəsmayısı tügügən qədər oldun üstü geliş gərək. Hər qaysi tərəbini kən dairdə maslaşdırıb, pul mamilə kəsbədə bir gəvdiləşkən xəvb xətərini bir tərəb qılış mexanizmini oruntıb, toluq oqoq berib, bir tutaş maslaşdırıb, bazar halqıqan, kəsb halqıqan bir tutaş taqabıl turuş ixtidarını östürüş gərək. Bəzi özümün karxanlarının xəvb xətirgə adətdən taşqırı əhmiyyət veriş gərək. Cayla məsuliyyətini həqiqi üstü gəyilib, nazarət qılış baş quruşunu küçəyitib, sistemi xarakterlik xəvb xətər yüzbərməslik tövənçikini qatıq saxlab, өйзімін базырының мұқым сағлам тәрәқиятын сақлыш керек. Бәшінші мәселе. Карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтралаштырушын тоғыр тонуш вә игіләш керек. Карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтралаштырушыны алғы сілзітеш, партия мәркізі комитеті чоңқыр ойлыныш арқылық бәлгілеген зор стратегиялік тәдбір. Халықара жәмиетке берген тән-тәнлік вәдіміз. Шындақла, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болушының ішкі тәліпі. Яқынның бұян әмәлі қызметте бәзі мәсілілі көрілді. Бәзілі карбон атакысығы өтіш. Бәзілі әмміні бір таяқты әйдеш. Әркет қозға шәкліде карбон азайтыш жолыны тұтты. Әтті чатқоны үзіп, ток чәк қойыш адысымы көрілді. Бұланың әммісі партия мәркізі комитетінің тәліпігі ұйғын кәлмейді. Ешіл төән карбонлық тәрәқият, ұқтысады, іждімайы тәрәқиятның типіні омумүзлік өзгертіштікі мұрәккеп құрылыш вә ұзақ мұддәтлік вәзіпі. Энергия құрылмысы, кәсіп құрылмысын таңшешіне бір күчәплі ұжытқы чықарғылы болмайды. Әмілеттің чәтләп кетішке текім болмайды. Навада ән-әневи энергияны тәдіріжі чекіндіріп чықыш, еңі энергияның бейхәттәр шәнчілік халда орын еліші асасыды орыланмыса, ұқтысады тәрәқият вә жәмиет мұқымлықы зәрбі ұшырайды. Бұлғымыны азайтыш, карбоны төвәлітіш, ұқтысады құрылмыны таңшашының органик тәркебі қысмы. Авал еңісіні орынтып, андын конысыны бекар қылыш, бір тұташ пылалаш керек. Мән Мәркізі комитет Малия ұқтысад комитетінің 9-ші қетімлік иғынада қош карбон қызметіні омымызлік орылаштырып, мәмлекет бойынша бір тұташ пылалаш, тежәшіні алдыңғы орынғы қойыш, ішкі чахны таң әрекетлендіріш, ішкі ташқи жәетті раваллаштырыш, қауіп қатарының алдыны еліш принципіді чың тұрышын тәкітілдім. Партия Мәркізі комитеті карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтралаштырыш қызметіні яқшы ішләш тоғырсыдекі пішкірдіні чықырып, карбонны чоқ қымметке еткізуш әрекет лайясын тәстіқылды. Карбонны чоқ қымметке еткізуш, карбонны нейтралаштырыш нишанының ішқашырышта қатты тәуренмәслік керек. Лекен бірлі жан білән орылаш мүмкін әмәс. Мұқымлық асасыды үлгірләп, тәдіржі ішқашырыш керек. Мәуқәні дөләт әхвалы қойыш керек. Көмірні асас қылыш бізнің асаси дөләт әхвалымыз. Карбонны чоқ қымметке еткізушіні ішқашырышта мәуқәні чоқым мүші әмілетке қойыш керек. Көмірдің пакіз, юқыр өнімлік пайдылынышын яқшы тұтыш білән бірге, көмір электрі генераторла ғұрпысыны жаллық өзгертішін тезілтіп, асылы энергияны тәрәқи қылдырып, көмір білән еңі энергияны сәрқыл біріктіруш күтірітгі болып, еңі энергияны ішілтіш ұқтыдарына ашырыш керек. Ешіл төән карбонлық техникада өткелгі хожым қылышыны чың тұтып, ұлғар техникаланы кеңайтеш қолынышын тезілтіш керек. Илми бағалап, энергия сәрпияты бойынша қош контрол қылыш түзімін мүкәммәлләштіріп, шарайт яртып, энергия сәрпияты бойынша қош контрол қылыштың карбон чықырыш өмімі мұқтарыны контрол қылыш вә сыжылығыны контрол қылыштың ібарат қош контрол қылышқы өтішіне балдырақ ішқа ұшырып, бұлғымыны азайтыш, карбонны төәлітішкі алақыдар рығбәтләндіріш, чәк қойыш механизміні тездін шәкілләндіріш керек. Жайла алақыдар тармақла қош контрол қылыш, қош карбон қызметіні бір тұташ яқшы ішіліп, адди халда қатлам-қатлам парчылашының алдын еліш керек. Энергия тәминатыға хақиқи қапалет қылып, көп қыл нишанны тәмпонлаштырып, энергия тәминатыны көп қыл йолла арқылық ашырыш керек. Чоң карханыла, болып мұ, дөләт карханылары башламчылық білән тәминатқы қапалатлы қылышы. Баханы тұрақлаштырыш керек. Кән көләмлік чатқуыны үзіп, ток чәк қойыштек еғір вәқәләнің қайты юз берішіге қәтті ел қойылмайды. Энергия инқылабының чоңқыр алғы сәлзетіп, энергия стималы, тәминаты, техникісі, түзілмісі ұслаатын үлгірі сүріп, халықыра әмкарлықыны күчейтіп, energiya kuchli davlat qurishni tezlatish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'qish programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2021-yil 12-oyning 8-chi kuni Markaz iqtisod xizmati yig'inda qilgan davlatimizning taraqqiyotidagi zo'r nazariya va amaliyot masalalarini to'g'ri tushunish va egallash kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin. Dostum, belkim yadınızda boz gerek. Biz tünügünki radyo jorlu programımızda Mahira Obul Qasım'nın Halrançı Yuxar Gül namlı postunun aldın kısımını anlatkandıq. Gülzeynəblən yoldaşı Subatının kəyindən çıxan miş-miş paranla Zulbiyyəni aramı da qoymayı vatatdı. Süt çöçəklə üzülməyən seri Zulbiyyəblən Subat otursa gecidəlmü qormayı vatatdı. Zulbiyyənin turmuşu bıraqlı qalayımı qalışıb getdi. O, hədisla yoldaşdan qomallandıqan, bu işlərini işçəyə elə pişiqlaydıqan bulub aldı. Onu az deyəndək, bu bivaslı halda onun salamətliyə təsir yetkizdi. Ondaqda, Zulbiyyə zadı qandaq kesəl qırptar boldı. Onun kesli saqiyamı? Olanın turmuşu yəni əslik qaytalamı? Bula qızıqsınız, deqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Mahira Obul Qasım'nın Halrançı Yuxarı Gül namlıq postunun davamı da bolsun.

中央人民广播电台民族广播，时光走过，留下声音，留下美。